دا اخر لکه دی دامت گری نیبراهیم علیه السلام جواب دا گوری که آو کهی هم مسئله دا پیدا کیگی دیه وجنی که نگهی دروغو که رازی نیبراهیم علیه السلام توری اوکلا قالو ابراهیم علیه السلام بل فعلهو بلکه کل دی دیکار لرام کبیرو هم مشر ددی حازاد آده فسألو هم تاسو دا پوسو کهی ددینا ان کانو ینطقونا کشریوی دی خبری کون کی کدی خبری کهی ندین لک دا پوسو کهی دا غلی مشر لالام ناستی دنم دا پوسو کهی دی بدل جواب در کی تاسو پوشوی دا زید مشکلات القرآن ندی ویخ شیخا طول و دا ویخ شی دی زید ویلی کی گی کان من مشکلات القرآن دا دا مشکلات القرآن نده یعنی دا قرآن دا غران و زیون نده نو دی دیگی چی طالب او دی یا طالب او دی نو طالب خوری با ملاشی کتاب دا ناسی یا دویش انکی خالونا نو ویخ شی گوری که صرف ناسی سر لکوی نیس پا پتبانی با پوان شی کلم راوالی کابی راوالی دا زی اولی گئی دا دا قرآن کریم با مشکل و مقاماتو کی یوزه دی دیکی با انشاءاللہ که رب تا منظوری نو کم از کم شپگو تا وجیحات بکو که خیری دا دی آیت دا حل کولو دا پارا او استاسو دا مقصد بورا کی دو دا پارا پا دیکی با پینز شپگ تا وجیحات بیانو انشاءاللہ نو ویخ بایی ودا مخ کی دا دینا چیز دا زی حل کم او تا وجیحاتو کم نو دا غین اولان دی اولان دی تاسو اولی و مقدمه یاده گئی پیو خبر باندی زان پوه گئی بخاری شریف کی یو حدیث مبارک راغلے دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما کذب ابراہیم الا ثلاث کذبات ویخ شیخا دی حدیث تا گوری ما کذب ابراہیم دروغ نویلی ابراہیم علیہ السلام بخپل جون کی الا ثلاث کذبات مگر دری کرتی ویلی دی دارنگی یو بل حدیث بخاری شریف روڑے دیں پا بخاری شریف باب الانبیاء کم دا راغلے دیں او پا باب النکاح کم راغلے دیں حدیث مبارک دا سے دیں لم یکذب ابراہیم فی شیئن قطو دروغ نووی دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ بارہ دی او خبرہ کی اس کلا الا فی ثلاثین مگر دو واری ویلی دی دو واری دو کرتی ویلی دی سنتین منہن فی ذات اللہ دو کرتی ابراہیم علیہ السلام چی دا دروغ ویلیو دے دا اللہ دا پار ویلیو قولوہ یو وینا دا غین صدا انی سقیم ولم یکن سقیما ویزا بیماریم علان کی بیمار نو او دویم نمبر چکم ویلو وقوله لسارت اختی او دویم دا ویلو چی دا سارا بی بی بارا کی ویلو چی دا زما خور دا وقوله او دویم نمبر دروغ دا ویلو چی بل فعله کبیرهم هازا دا بود دا بوتان چی مات کری دی نیمه شربود مات کری دی پا دی خبر بانده او رسی دی یعنی ابراهیم علیه السلام بخپل جون کی دروغ ندی ویلی مگر دری کرتی ویلی دی یو دغزه کی ویلیو چی کل ابراهیم علیه السلام دا کاپیران چی اونو دی یو جشن او میلی تا روانو ابراهیم علیه السلام پا سرال الویتمنگ سر دغا جشن لورشا آغا جشن چون آغا طول پا طول بان شرکو او دو گناہون نڈکو نو ابراہیم علیہ السلام آغی تطلل نگوختل
ابراہیم علیہ السلام انی سقیم زی بیماریم پدی کی دا دی رشتم سی پارا سورہ سواد کے برائشی فقال انی سقیم ددی توجیحات و جوابات با انشاءاللہ علتا کی گو کہ جوندو صحتو دا با علتا وایو کہ خیر خیریتی پدی بانی دل دا وخنا لیم دویم نمبر دا دروغ و نسبت چی ابراہیم علیہ السلام تا کی گی ناغا پا آغا مقام کی کی گی چی ابراہیم علیہ السلام دا مقام اور نر روانو او شام تے سفر گو ہجرت گو پلا ربان دی او ظالم بادشاہ او دا غا بادشاہ کردار داو چی چا سر با خزا و ناسلے بے وجہ او دا خزی سر بولے با دمری گولا نا ابراہیم علیہ السلام سر سارا بی بی وا سارا بی بی نا ابراہیم علیہ السلام او چی چا سر با خور وا یا مور وا نا دا سلے بے وجہ نخو لیکن اغا زنانت بے بدم علی پر ارکت با نزان رسو نا ابراہیم علیہ السلام نا تبوسو شو دا ستاسو دا خزا دی دا نا ابراہیم علیہ السلام حازی ہی اختی دا زما خور دا دا زما خور دا دو شو او دریم نمبر دروغ چی نسبت ابراہیم علیہ السلام تا کی گنا دارے چی ابراہیم علیہ السلام بوتان مات گڑو او چی کل دی را لیل تبوسیو کن ابراہیم علیہ السلام دا غیب جواب کیو پرمائل بل فعلہو کبیرهم دا یو مشر گڑی دی استاسو پوشوئی ندادری دروغ و نسبت ابراہیم علیہ السلام تا کی گی حدیث کی مرازی ما کذب ابراہیم الا ثلاث کذبات یا لم یکذب ابراہیم قط فی شیئن الا ثلاث دری کرتی ویلی دی بہرحال دا زیبان بزان اس پوکو دی دے کی یو خوب حدیث بانی دا سوال لازی چھے کذب راغے کذب کذب دوئی کذب دروغ دوئی دروغ گناہ کبیرہ دا او پیغمبر چکم دین دے دو گناہ کبیرہ نا پاک دے پیغمبر دو گناہ کبیرہ نا معصوم دے پیغمبر دو گناہ نسبت گول دا دیر لوی ظلم دے دیزے کی او دا سماویلی مو میں علامہ ابن حجر وی رحمہ اللہ چکل ادا سے مقام رہشی چلتا کہ پیغمبر پا جامہ بانی داغ لگی نمونگ با کوشش کو چا غزے کی با تاویل کو او اغا با حمل کو پا خلاف الاولا وغیرہ بانی اس دل تا کی چکم دا کذب لفظ راغلے دے نسوک دا دی حدیث نے جواب دا گئی چی دا زیادت دا راوی دے راوی دل تا کی چکم دین روایت چی پیش کو نو دا کذب دا لفظ پا گرادن نکو سوک دا جواب گئی او دویم جواب دا دی دارے چی نا الفاظ بعینہم اکدی چکم دا حدیث تھی لیکن دل تا کی چکم دا کذب نسبت شوی دین دا دین مراد دروغ ندی بلکہ مراد دین توریہ دا توریہ تا سو بھئی اٹھا کے دیئے کہ بلو پیچھا نہیں چستا سمجھ دا خبر رہشی یو توریہ دا او یو ایہام دے خبر بانے پوشوئی یو توریہ دا او یو ایہام دے توریہ دی دا وی چھ بندہ پا خبرو کی دا سی خبرو کی چستا غرض او مقصد دا غین یووی او استاد مخاطب اغا غرض او مقصد دا غین بلوی تاسو پا خبر بانی پوشوئی چھ بندہ دا سی ان دا خبرو کی چستا مراد او مقصد دا غین یووی او استا چکم مخاطب دین اغا دینا بل مقصد والی لگا ابراہیم علیہ السلام نتا پوسو شو دا سارا بی بی متعلق دا استا صدا فقال حازی اختی ابراہیم علیہ السلام و دو پرمیل دا زما خور دا اس دل تا کی دا کافر یا دا اغا چکم سپایانو اغای تینا دا صدو چت کو چکن دا ابراہیم علیہ السلام نسبی خور دا ابراہیم علیہ السلام چوی حازی اختی المراد سو دا زما اسلامی خور دا انما المؤمنون اخوتن مسلمانان خزی و سڑی پا خپل آپس کی رونا خوین دیدی نو دیتا وی توریا چی بندے او دا سی خبرو کی جستا مقصد دا غین یووی او استا چکم مخاطب دے اغا دا غین بل مقصد والی نو دا توریا جائز دا خوپا آغا صورت کی چی پاغی کی دا بل مسلمان حق تلفین رازی دا بل مسلمان دا ایوال پکن رازی او یو ایہام دے ایہام دیتا وی لکی گی یو سڑے اولگی دو پخپل انداز ناس تا اولارا اشارو کی دا سی کس ما خبر ظاہر کلا چاگت ان یو مقصد والی
او استاد غین غرض او مقصد بلوی تاسو به خبره باندې.

وشوي چې بنده دغینه یو غرض او مقصد والی او استاد دغینه غرض او مقصد بلوی. لکه دغی مثال داري ام سلیم رضی الله تعالی عنها دا د حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه دا ابو طلحه دا حضرت انس سے بی بی وا د دې چې کله سفر د جنگ لدو نو د دو یو بچی ډیر بیمارو فضائل اعمال کی دا حدیث راغلی دی. آغا چی دے پا کمرز بانے کور تراتنا ماشوم وفات چھ امی سلیم لگی دا غی پیو کپڑا کے ان غختو او دا کمری پا گٹ کی پناہ کی خودی دو. آغا سر فکر امی سلیم سر داو کچری بالفرض زما خاون ستل استومان ر جہان نراغی او زود دیدی ماشوم بارا کے تلاور کم دا مرگ نا بڑیر پریشان شی او دا آغا آغا کور تراتلل با پاغمانی بوجو گرزی. نو ام سلیم اغه ته وی چې کله دې کور ته راغی کیناسو وی دا ما شوم سه حال دی. نو دی ود استراحه په تحقیق سره اغه اوس لګ آرام موندو په تحقیق سره اغه ما شوم اوس لګ آرام موندو. نو عام طور زون په اصطلاح کې جدا خبره راشي چې دې مریض ته لګ آرام حاصل شو نو دا د خکیدونه کینای مونږ وی زله کون ته آرام راغی پر کالی را لند داخل کوئی خوشو. نو دک کی حضرت انس سیب ددی ندا واغستی دل چی دے خوشو او دو ام سلیم مقصد سو چاگا پا آغا آغا آرام مانی ورغی چی بس داغی نباد با بیاستر پیرانیش داغی تی آغا مقصدو. نو ایہام ویم دیتا چی بندہ پا خپل عرکت کی یا پیعلن دا سیو خبر ثابت کی چی ستا مقصد داغی نا یووی او ستا دا مخاطب مقصد داغی نا بلوی. لگا دا دارالعلوم دیوبند چکم محتمم حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دا ډیر لوی عالم تیر شو. نو دا انگریزانو دورو د پسې ورن جاری شو او انگریزانو پولیس وپسې ګرځېدل. خو دا مولانا دا یو شان چې د بل سي خړې جامع چولې وي او یو عام د خړ صادر نه د تان نه وي چې کوم دن پټکې والو دا د لټې غوند صادر بو. نو چا ته به دا پته نه لګېده چې قاسم نانوتی رحمت الله علیه دوره لوی ملا دی او هغه دادی دا پته به نه لګېده. نو هغه پولیسان چې رالل نو مولانا قاسم صاحب یو ځای کې ولاړو نو تپوس دې وکړو وی کاکا تا خو به مولانا قاسم نه لیدلې. نو هغه وی که زه ورته دا وایم چې زیمه خو ما بیا جیل ته گئی او که ورته وایم چې نه نو دروغ کې راځي. نو قاسم نانوتی صاحب دا خپل ځای باندې چې ولاړو د هغې نه یو قدم نیم داسې سایډ ته شو او بیا داسې سوچ وکړو و دوی ملګري اوس لږ ساد مخ کې دی ځای ولاړو اوس لږ ساد مخ کې دی ځای کې ولاړو. نو د پولیس والا سمجھ ته دا رااله چې بابا مونږ ته وایي چې لږ ساد مخ کې دی ځای اوس څه ته لاړو او ده ورته دا وایي چې ګین لږ ساد مخ کې دغه ځای ولاړو اوس دې خوا شو اوس دې ته وایي ایهام. نو ایهام او توریه چې کوم دي نو دا جایز دي خو په جایز کارونو کې چې اوس دې روانی ته ولګي ها د دروغ د پاره یا د ګڼ کپای د پاره یا په میله کې د دروغ د سودا خرصول د پاره دی شي ته نه لګی ګوره دا مې د صرف مسله وکړه. نو ایهام او توریه جایز دی خو بشر د دې باندې چې دا د جایز کار د پاره وشي. اوس ابراهیم علی السلام چې په دې درو واړو زینو کې کړه دین دا توریه ده. تاسو ګورئ هغه چې ځان سره بوتن د شرک میلې ته بوتلل د شرک میلې ته او د شرک میدان ته تلل ګناه دی. داغین د بچکی دو د پاره و دوی انی سقیم ز بیماریم دویم زای کی د ابراهیم علی الصلات والسلام جان ته خطر وا اغه دی وجه د خپل جان د بچاو د پاره غدا وې د زما خور ده. نو بیبی د خور وی او مراد د نغه اسلامی خور او دا دریم زای کی چې د بوتان مات کړو نو د بوتان مات کړو اندې ته تپوس کو دا تا کړی دی. نو دل دکیم بیا د ایبت ظلم کو زیاتې به کو ابراہیم علیہ الصلات والسلام دا غیر بچاو دا پارا ہوئی آو دا دے دی مشر کڑی تا پوستے نو گئی اس پاغی کے تزی انشاءاللہ شپگو تا جیہاد کم چھے دا کبیر و محاذا نسا مراد دے خود دل تکی ما دا چھے کم ٹول تفصیل بیان کو دا می پدی غرز بانے بیان کو چھے پا تفاسیر کے حدیث راغلے دیئے کہ دا بخاری پا حوالا دا مسلم کتاب النکاح پا حوالا باندی اگئی دا حدیث راوڑے دے چھے لم یکذب ابراہیم الا ثلاثن ابراہیم علیہ الصلات والسلام چری دروغ نو ویل مگر دری زلی ویلو نہ غدری دروغ نہ مراد سری نو من داغي جواب وکو
چی یاد دا کذب دا لفظ چکم دین زیادت دراوی دی او یادویم نمبر جواب منگ داو گو چی دل تکی دی درو والو مقاماتو کی دا کذب نمورات چکم دینو اغا سشیر اغا توریه دخا او یا ایحام دی الحمدللہ دا تفصیل خلاص شو دا خواه مقدمه و او تفصیلو دا می دخلاص کو پا دی معنی دی اللہ تاسو پوکی او سور پسی دل تکی چراغی چه ابراهیم علیه السلام نتا پوسو شو چه انتا فعلتا هازا بابا دا کار تا کرده انا او تسوی بل فعله کبیرهم بلکی کرده دی کار لرمشر دده اوس دلتا که ابراهیم علیه السلام دا ہوئی چه دی مشر بود دا کار کرده دا خود دروغو که بیا رازی نمان با داسی جوابو نکو چه ابراهیم علیه السلام مانه دا تهمت دا دروغو مرانشی او قرآن دا آیتو ملگی خبروانی پوشوئیو اس وقت اگو روی لنبی نمبر جواب بل فعله کبیرهم هازا لنبی جواب کرده علامہ علوسی رحمت اللہ علی پا تفسیر روح المانی کی اگئی پرمائی وی ابراہیم علیہ السلام دا روح نووی لی دلتا کی دا کبیر تا چکم اسنادو شو نو دا اسنادی مجازی دے طالبان ویخ شیخا طالبان او طالبات ویخ شی استاسو دا مختصر المعانی او دارنگی در دروس بلاغی غا سبق بدیزے کی لگی سنگا ورده ہوئی چه دلتا کی دا کم نسبت کلو کبیر دا نو دا اسناد اسنادی مجازی دے خبروانی پوشوئی گنا دا اسناد سلی دا اسنادی مجازی دے مقصد دا خبر سو اگئی وطوی دا بوتان تا مات کردی دی ندو تا سووی نا دا دی مشر مات کردی دی دیغت بوت مات کردی دی سمانا تاسو دا دیغت بوت دمر الوی تعظیم کوئی او دمر دا خدای دا رجم والا ورکڑی دا چی اگئی خبری مال غصر آستی دا نو آغا غصی پا آر کزر عالم نو دی می مات کلل خوز دی خبری تا کمی خبری رو چت کلم دا دی بوتان و ماتول تا کمی خبری رو چت کلم د دې مشر بود تعظیم را اوچت کړم نو دا سیده لکه دا کار چې دکړه دی دا سیده لکه دا کار چې دکړه دی خبره باندې پوه شویو دا خدا سے شو لکه د چې کړه دی زګه ز دې خبره باندې کمی خبره را اوچت کړم چې ما دا بودان ماتول د دې غټ بود تعظیم را اوچت کړم چې تاسو دل دور تعظیم کوي کنه چې خدای و دوای نا خبر پا ما معنی بده لگیدا نو دا بود زما سبب دا غصی و گرزید او دا آغا غصی پا بنیاد معنی ما دا ایماد کلل لحاظا دا سیدی لکا چی دا دماد کردی خبر بانده و رسیده یو دا جواب کرده تفسیر روح المانی او دا اسناد مجازی پا حوالی سرغویری دی دا رو منی جواب ش دویم نمبر جواب کرده اشرف علی تانوی رحمت اللہ علی پا تفسیر بیان القرآن کی اغی پرمائی وی دا چه ابراهیم علیه السلام و السلام دا خبر اکلا چه غی دی دا بوسو کو دا کار تا کلین دو تا سوی بل فعله کبیرهم بلکه کلی دی دیل رچا اغلوی اغمشر نو که دا مشر نمورد دا غد بود چی نو وی دا بیا محمول دی آیت پا بالفرض والتقدیر باندی سمانا دا اغی وطید لکه من مثال که طور پرو دی جائے گی پا دی سٹوڈیو کی جزوز داما لا درس کو ما ندل تک یو زناسیم یو مثال کے طور پر ما سر دا طالب ناستے مندوہ کسان دل تک ناسیو او زو دی جائے گی مثال کے طور پر یو درس حکم یو کار حکم آغا کار چگہ دا وڑو کے نشی کولے او دل تک سوگرائشی او ما تا وی چی دا درس تاو کو سو نزو دا سو ہم نا نا نا دا دو کو دو دا مقصد سرے یعنی زمان خبر مقصد دائی چه دل دا خو یو دے دے یو زیما او دخو لا علم ننے پورا کرے نو چه دا ما ننے کرے نور چاو کن دخو ننے کرے خود ما کرے دے کانا نو دا کشان دی ابراہیم علیہ السلام و السلام نتا پوسو شو وی دا بوتان تا مات کری دی نو دا نا نا نا دا ہری پلار مات کری دی از اسٹائل دا گو ری خوا دی زین اب استاس و زین تا ترجمہ رشی اگر دا سووی دی دا غباری لینگویج وی ویدا بوتان تا مات کردی دی نو دی نا نا نا نا دا دی پلار مات کردی دی مقصد سو دن تا پوسو گئی که دیر آکار کولیشین بیا با دک کردی او چنیشی کولی نور چا کردی دی خو ما کردی دی کنا پا دی انداز پوشوی تانوی سیب دیر بد مولا دی خوا
پوشوی دا سناشنا توجیه اکلا کنا زکا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ پرمائی وی رست ور بسیدام وی انکانو ینتویقون کچر دی خبر کولیشی کدی خبر کولیشی خودی بکڑی او که خبر نیشی کولی نور چا کردی خوما کردی دی کنا و سی خبر نیشی کولی ناغی تا گورا او بیا دی کارتے گورا خبر بانی پوشویو حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ و تا جوابو کو وی کچر دی خبر کولیشی نو بیا بدی کڑی او کدی نیشی کولی نو بیا دی دکڑی خو بس خود ما کردی دیو دا سواو ری دیو دو جواب شو دریم نمبر جواب ہوتا ہو گئی دریم جواب ہوتا ہو گئی چی ابراہیم علیہ السلام نے تپوسو شو وی دا بوتان تا مات کری دی نا ہو دسوی بل فعلہ کبیرہم ہذا دی لرمشر چغدا دی زانی یادو زگا چی کل پیغمبر پا قوم کی وی نو دا روحانی طور دی قوم مشر وی پیغمبر چی کل پا قوم کی موجود وی نو روحانی طور دے دے خپل قوم مشر وی پیشوا وی نو زکی و دسو وی غیو دی دا بوتان تا مات کردی دی نگو خو آو نشو کولین سی وی وی دا دی مشر کردی دی مشر یعنی زانی یادو پوش وی بیادر رو غران لن دری جواب شو سالورم نمبر جواب دا دے سالورم چی دا کبیر نمراد اللہ دے دا کبیر نمراد سوک دے اللہ پرون تاسو ای کی توجیهات کړی مو الا جزازا الا کبیر لهم لعلهم الیه یرجعون ګوری وتا مشرکان و بعد بوتان عبادت کو ور سره به د الله عبادتم کوخه مشرکان د الله د وجود نه یا د الله د بندګی نه منکر او غافل نو ور سره به شریک ګرځو د کشان د مکی مشرکان وو نبی علیہ السلام یو زلی دی یو مشرک نه د بوسو کو دی وخت کې د سو خدای نه عبادت کی نغوت وی زو دو وی سکم کم دی وی ستن فی الارض و واحد فی السما شپک بزم کا باندې دی یو باسمان کې دی وی ضرور پکې کم یو دی وی اما فی الارض هر چې بزم کا کې دی نغه ضرور ذات دی دی زینم په دوله کې د طالبانو چې مشرکانو و الله تم چې کم دینو خدای وی او داغه به لوی خدای ګاڼه خا دا اللہ ضرورتیا بے گانا لا خدای بے گانا تا سو گو رہی نا پا کشتہ ہے کہ جب اکل توفان ناغی نو مشرکانو بچا تا آواز کھو اللہ تا او دا بے ویم وی دا مشکل زمانگ نبل سوگ نشی لرکو لے ما سیوا دا اللہ نا نو اللہ تا بے آواز کھو نو مشرکانو با دا خدایانو باطلو عبادت کھو خلوی خدای بے سوگ گانا اللہ خبربانی پوشوی گانا نو چی اگر اللہ خدای گانا نو دے لوی خدای گانو نو ابراہیم علیہ السلام نے دا بوسو شو وی دا خدای دا بوتان تا مات گڑی دی کبیرو ہم دا غا لوی خدای مات گڑی دی او دا لوی ہوگو اللہ وی دا اللہ مات گڑی دی یعنی اللہ مات دا سے ہوگو مگو اللہ مال توفیق را گو نو سر عالم او دا بوتان پا خبر باندی کنا دا سلور توجیحات شو فینزم توجیح چکم دا اغا کڑی دا امام کسائی رحمہ اللہ او دا امام کسائی چکم دین دا نحوی ډیر لوی مولا دی اغا پرمائی تا سودل تا کیو گو رئی چی پا دی فعالہو بانی تا سودل کتو گو رئی قرآن دا پا دی فعالہو بانی قاب راغلی دی وقف راغلی دی سراغلی دی وقف نو چی وقف راغی نو دا وقف نمخ کی مضمون جدائی او دا وقف نبات چکم مضمون وینا جدائی پدی زان پو گئی خا چے کلا پ یو جملہ کی وقف راشی نو دغل تے کی پل سٹاپ وشی دا ادری گی د دین مخ کی چکم کلام وی نو دا جدائی او د دین بعد چکم کلامی نغه جدائی خبر بانی پو شوی نو امامی کا سائی وی وی عبارت اصل کی دا سری تا پو سو کو وی دا بوتان تا مات کڑی دی ابراہیم علیہ السلام او دوی وی ولکا پ دنیا کی خو چے اوکار کی گنو خام خا دا غیر پار بسو کون کی گنا و دنیا کی چی اوکار کی گی ناغا خو پا خپل باندی نکی گی داغا سوچ خود داغا نظریہ و سوچ خود دہریہ دے چی دا دنیا دا نظام پا خپل چلی گی ملحدین وی نور خود طول و خلق دا یو سوچ دے چی دا دی شاعت یو کون کشتے ابراہیم علیہ السلام دو وی بل فعلہو بلکہ کڑے دے دیکار لرا فاعلن یو کون کی دا سی جواب بلور خواہ وی ایوتی دا کارتا کڑے دی دوسوی بل فعلہو بلکہ کڑے دی لرا فاعل یو کون کی
چا کړی دی زما سکار دی کتاب سکاس خیمنا لکار گورم ہاں کبیرهم هذا مشر

کی دای دای پاکی دا کی ملامت کول کمزوری کولی نو زگی ود دا ویخا وی دا موجوده کار چیرین دا بخپل نیشوی چا کھڑے دے در اقرار تا سم کو ازم کم خوم شری دا غدی ناستین ددن لکتا پوسو گئی کچر دے خبری گئی نو دے بجواب در کی چی چا کھڑے دے خبر بانی پوشوی او ہو ناشنا توجی دے اکلوی ملاسب امام کسائی خکل عبارتو لگو او خکل طریقی سرے توجی اکلا خوپا امام کسائی بانی او سوال واری دیگی او دا غد سوال تاسو نپی جانی دا چی چا شر جامی بیلی دا ہدایت النخوا کاپی بیلی دا طالبان ای بی بوئی گی وی جیدل تا کہ خدا حضب ہوگو او حضب دا فاعل دیو گو او فاعل عمدہ دی او فض دا عمدہ حضب چکم دینو دا جائز ندی نمونگوائیو حضب دا فاعل عمدہ پوئی گئی کنا ناجائز دی خو امام کسائی پا دی باب کی متفرد دی اغوی عمدم کل کل دا اصلاح دا کلام دا پارا چکم دینو تا حضب کولی شی خبر بانی پوشوئی وی دا پینزاگم نمبر توجی چکم دا اغدار چه ابراهیم علیہ الصلات والسلام دا فعل معلق کو دا فعل دا کبیر دا فعل دا کبیر معلق کو دا پنو تکسرا ما دا گوری ابراهیم علیہ السلام نا چه گلتا پوسو شو وی دا بوتان تا مات کردی دی ابراهیم علیہ السلام دام نوی چه مانی دی کردی بلکه سوی دا غد مشر بود ناستی دن لکتا پوسو گئی که خبری کولیشن جواب بدل در کی نو چی خبری نشی کولی نو جواب نشی در کولی چی جواب نشی در کولی لحاظ آدنی دی کڑی بیا خود ما کڑی پا خبروانی پوشوی داغ توریاتو چاگه ابراهیم علیہ السلام کڑیو او داغین الحمدللہ دی اصلاح دا کلام دا پارا او دا دیزای دا حل کولو دا پارا منشل اللہ کریم دستاسو علم کلاولی تاسو دی پی اللہ پوکی اللہ دی منگا تاسو ټول په قرآن شریف بانی پوکی دا زمونږ د استادانو برکتو دا غي امانتو الله تعالی دې زمونږ استادان چې کوم ژوند دي الله دې دغه قبرونو کې برکت کی او چې کوم وفات شوی دي الله دې دغه قبرونو کې نور نازل کی الله دې دې سبق ثواب دغه قبرونو ته رسول کی دا دغه غ برکات دي چې مونږ دې سخول هغه ما تاسو ته په طریقه باندې بیان کړل الحمدلله نو چې دا خبره وته وکړه کنه نو دیخ پیمان شو داسوش فرجعو دیم نفسونو دی دام بی تفکری پا فکر سرا ایلکا دیالک خمونگ لستره که اغارو لی دیخ پل خدای مخی دی ملامت مکلو فتفکرو دی فکرو که انو فقالو دی وی انکم انتم یکین اند یه زانده وی خان اڑکی انتم یه داسو ظالمون ظالمان دستی اڑکی سوچو که ولکا او گوره وی ابراهیم علیہ السلام دی زوان خمونگ لستره که کلاو کلی دیوی چی تاسو دن دبوسو گئی ناو خبری نگئی لحاظ دا کار خو جوڑی مونگ بانی دنش ابراهیم علیہ السلام چی دا خبر دا اکلا کنا نو دی دا سیخ پیمانشو سمنو کسو بیادی اغر زولشو علا رووسی بسرو نخپلو باندی نو نکس نکس ستا ویدل دکی ندامت دا دی شرمنده شو دی خپیمانشو لقد علم خلق وینا پلان کی تمی دا سی خبری اکلی چی بیا جرگا که سر کتا کلو نو دا سر کتا کول که نئی دسنا دا خپیمانتیانا او دا بغیر جوابینا چی اصلی سر جواب نینو خودی سر کتا اینو نو سمم او بیانو کی سو دی نسکور شو علا روزیم پس سرون خپلو باندی لقد علم تا او بیا دا سی خبرم اکلا اس جنگ جوڑیو اولی ماوی تنگ آمد بجنگ آمد یا اصلی سر چی جواب نین بیا خود جنگ جوڑی نو دی سو بی لقد علم دا بتا کی سرت پوئے گی ماں ہا اولائی نے دیدا خدا یانو ینتقونا خبر کو ان کی سنگ منگ تدا وائے دی خبری کولی شی ابراہیم علیہ السلام خو پیلا دو ساش یورے گا چوز دتا چلو خیم نو قالو ابراہیم علیہ السلام افتعبدونا ایتا سو بندگی کوئی من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالی نما دا آغا خدا یانو لا ينفعكم چه نپا نظر کئی دا استا شئی اند معمولی شئی ولا یدر رکم او نظر رسی تا استا افل لکم تبایی دستا سو دا پارا ولی ما تعبدونا تاسول عبادت کوئی من دون اللہ ما سوا دا اللہ تعالی نا افلا تعقلونا ایتا سو عقل نلرئی دور د کوئی زامن یہ دور پسلی توب نہ پوئے گئی چاغ خدایان چاغی نہ خیر رسول شی نہ شر دفع گولشی نہ صحت ور گولشی نہ مرض دفع گولشی او تاسو بیا مائی د خدایان وای نو دا تاسو بیا وکوبتی او داو کنه دا

پوشوی داسی ملامت اکڑل کنا چی او ہو ہو سم ملامت شو سرونے گا دکڑو چی واقعی دے ویدہ خو منگ ابراہیم علیہ السلام ملامت اکڑو دو منگ دا سی خبر اکڑا چا خبر از منگ بحق کی دا ملامت یا اگر زیدہ درزی بدلا بس تے خان نن سبق کی توجیحات دی تکرار ہو گئی خان دا مل نبات تکرار کو وی یو بل سر سبق اڑا وی بازی مدرسو نمات اطلاع راشی الحمدللہ وی بیا منگ مدرسہ کی دا سبق اڑاو مو او تکراریم کو او دارنگی چکم دنو لیکویم او دا سر خدا خکولی درتیب دی چی دا موبایل دا واتس اپ گروپ دا سر دی ناغی کی دا سبق بیا تاست لکسات بعد در شی نو دا غین بیا زان لاؤ ری کم گران زائی پا دی پیس بک بانیم دی ٹول رس پرو دی خلقی گوری اغی کم گوری پیس بک چکم دنو زما پا نمانی پیج دی مولانا فضل اللہ سوابی دا زمانگا پیج دی پا دی مانیم دا سبق پروتی نغی کم کتی دی شی او دارنگی دا واتس اپ پا دا گروپونو کم تاسو کتی دی شی زان سرا سیو کولی بای دا سبق اڑاوی زان پی پوکوی کمزے کی بیام نپوی گئی نزمان پا پرسنل کی تا پوسم کولی شی خو زان پا قرآن شریف بانی پوکی خوا ترجمی تا بیاو گوری قالو دی وی فاتو تا سرات لو گئی بیہی پا دی ابراہیم علیہ السلام سرا علا اعین الناس رو برو دخلقو لعلهم دا پاد دی اشہدونا چی دا خلق پوشی او اوینی گواہی غذاب دو سزا دو قالو

بلکہ کڑے دی لر خبیر ہم مشر دی حاضر دادے فسألو ہم تاسو دبو سکی ددینا انکانو ینتوکون کچریوی دی خبری کونگی فرجعو دی واپشوی لان پسیم نفسو نخپلو دبو پکر پولو سرا فقالو دیوی انکم یکین انتاسو انتم یہ تاسو ظالمون زیادی کونگی سمنو کسو بیا دی نسکور شو علا رو سیم پسرو نخپلو باندی لقد علم دا بتاگیک سر دپوئے گئے ابراہیم علیہ السلام ماہا اولائی ندی دا سٹکور ینتوکون خبر کو ان کی

فِل لَكُمْ تَبَعِي دَسْتَاو دَ پَارَ وَلِمَ تَعْبُدُونَ تَا سُولِ بَنْدَگِي كَوَي مِن دُونِ اللَّهِ مَا سِوَا دَ اللَّهَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ تَا سُوَاكَ اللَّهَ رَي دعاو کئی چا اللہ زمان نرزاشی اللہ ری زمان گا استاو دا سبق قبول و منظور کی اللہ ری منگ رول خیر را کی اللہ ری زمان گا استاسو دنیا آخرت خستہ کی اللہ ری منگ دا آفاتونا دا بلیاتونا دا مصیبتونا دا مرضونا دا حوادثونا دا فتنونا بچ کی اللہ ری زمان گا استاسو رٹھو رو پا جون صحت اولاد کی برکت وا چھئی سور مشکلات دی اللہ ری غحل کی کی کم مشکلات دی اللہ دی رفع دب کی مریضان لدی اللہ صحت ور کی دیر حضرات وفات شوی دی زمان دے درس ملگری دی زائی پا زائی دی کلو کی ماتا سوال جابون شوی دی اللہ دی ٹھولو تا بخنو کی اللہ دی غٹول غریق رحمت کی اللہ دی ٹھولو قبرون باغی چیر جنت کی دی سبق ثواب دی اللہ ٹھولو حضرات و دور رسول کی او اللہ دی زمان اساس و دنیا خیرت خیستہ کی اللہم اقصن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرة واجرنا من النار یا عزیز و یا غفار رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.

سلام راغ او حضور پاک ته شکایت شکایت یو کدا الله رسول د دوو کسو نه ډیر زیات تنگ یو د دوو کسو نه ډیر زیات تنگ یو څوک دی وی یو دغه دی دا حضرت عمر دی عمر ابن الخطاب او دویم عمر ابن هشام دی ابو جهل ډیر زیات په تکلیف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرام رالل او حضور پاک تے شکایتو کدا اللہ رسول دا دو کسو نڈیر زیاد تنگیو دا دو کسو نڈیر زیاد تنگیو سوکتی وی

دا دا عمر نوم دی دا آقا عمر دی دلی غلبا ورکلا دی دو عمرو که عین میمری دا دوارو نوم که رازی یو عمر دی عین پیش دی زماغ سو توائه پیخ چی تا سو توائه او دا میم زور دی یو عمر دی دا عین زور او دا میم سکون غوربنده چی تا سو توائه نور ما دی یو دا اللهم اعز الاسلام بی احد العمرین خدایا اسلام لپا دی دو عمرو که پیو غلبا ورکا دعاو شو دش پینا حضرت عمر پلار روان دی میٹنگ شروعی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف سبکو امدہ عمر پاسی یاروی تاسو اسی اخوا دی اخوا کوئے زادی ورلم اوکینے لک سات پس کی بدا داغی الک دی نبی علیہ السلام نمی واغشتا دا غصر بس تاسو دی مجلس کی پروتی تاسو اسی قوم نا یریگو سو کوئیو سو کوئی کلی بیسا ویو سو کوئی خاندان بیسا ویو بغاڑ کی گی دا پا یرنکی سلام نمی نو کور را دیه زیر پتا گذارو نکی دی خوری مو دیر او خیر ها غریبی کوٹا که دن نپت که دی چی سنگ رارن اوت او خی سر پا پردو نشو خواد تا مسلمان شوی سابی شوی بی دین شوی لبا کور ورر دا عمر دا دی خواب مضبوط غا چی دا غی دا مخ نوی نو اوچتا شوا او دا عمر پا دی مخور پریو دا سپیلوا بس هم دا عمر خور وا جذباتو کی وا اغی زم مسلمان خواند مسلمان دی نو مسلمان دی بس دق وقت کی دیم حق دق قدره دا وی داتا سوی ماتا ہوا ہے وی نمان داتا نخواه تو خب پلی تے امون پلی تلا نور کرو وی نا داس میرا بانیو که ماتا ہو خواه وی نا حضرت خباب پیشو که معاملا بدل دا بگا حضور پاک دعا کرد معاملا بدل دا حضرت کوٹه نرود وی او مرا تا چه دا کم شخصیت مرگ پس گرده او تورا دیور پس رو چتا کلا زما د قسم د الله په دادي چې بېګې ستا دپاره الله ته جړ دي او دوی دله کړې بلې نور هم نرم شو وی ګورې ما له دا پاڼې راکې وی نه وی څه وکړم یو لمبه وی لمبل هغه پاڼې والا ورکړلې د قرآن شریف هغه کوم لیکل چې ولیکل هغه یې ورته مخامخ کړ اتفاقا دا آیتو انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی واقیم الصلاة لذکری زه الله یم مال شریک نشتا زما عبادتو کا او زما دا یاد دا پارا ما تو درے گا ویدے ما بودے نبی علیہ السلام حضور پاک دا غا وقت کی پدار ارقم کی مقیمو نبی علیہ السلام لے بود ال تا پراپے گلن شویوا لوی اش دا غا شویو چی عمر را روان دیو دا نبی علیہ السلام پا مرک پس را روان دی نو صحابہ ری داد پریشانو چی خدا پاک دا دا سچل بشی اسے نراشی او دا غون کی دا غزارون کی چتا پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پا کور کے لو یا غوغان دیکھے دروازہ ہوا حدش چی ورغ سو کے فلان کے دا عمر اغا او خیلی وسر حضرت خباب دی دروازہ کو لوکلا چی وردن نشو حضرت عمر وردن نشو تو رخ ورسر دا صحابہ سیب دا قدر آگے قسم دې د حضور پاک نه زیات بهادر صحابه موږ بل نه دي لیدل یو صحابي مار ایتو اشجع منه دنه بهادر سړی ما نه دي لیدل صحابه ته تاسو کین او په خپل وې کدی په خن یې تراغلی خو هر کلی به وته وي او که په غلط نه تراغلی په دقه توره به دا سر و چې دا سره کومه توره ده او نبی علیہ السلام د ټول نه ور مخکې شو د دقه گریوان نه کله کرونی و وی عمر په سر نه تراغلی وی صاحب د اسلام په نیت اسلام په نیت چې کور کې څومره خلک ټولو د خوشحالۍ نه وي الله اکبر خوشحاله شو د ابن ماجه کې یو روایت دی ابن ماجه د حدیث یو کتاب دی په هغې کې شته عجیبه نقطه نه عجیبه ټکې دی هغې کې داسې دی چې استبشر ملائکه السماء باسلام عمر اسلام چې کله عمر راوړو دی مسلمان شو نو د اسمان فرشتې یو بل له زیرې ورکوي یو روایت کی استبشر اهل السما بی اسلام عمر مبارک باد دلتا فرشتی یو بلتا ترغالو دی یو یو تی مبارک بل بل توی مبارک بل بل توی مبارک بل بل توی مبارک دا خوشحالی زیری دی اسمان که لکه دلتا یو کار اوشی و مسلمانان یو بل زیری ورکی او خوشخبری ورکی و خوشحالی استبشر اهل السما بی اسلام عمر دا اسلام دا عمر باندیغی یو بل بشارتون ورکی خدای غا مسلمان کا دا سب پس باندی اللہ یجتبی من یشاء من عباده بعضی بندگانوی زغورکم دنیا نے رو باسم کفر نے رو باسم

0: خلق برا پوری خاندی خوڑم اسلام تکی گی نو یو چل مزرک کے دیکھا آگا کولی شے نو دو واپس مسلمانے گا ادا دی که عمر مال لور را کئی نو دو مسلمانے گا زبا خلق و تدا بارو نیسم چی رو را یو دیر روی بادشاہ او دیر بہادر انسان لور پا نکار آکلا دامین بار نشی نا صحابہ و تبی که زمونگ لون اگوال خود قربان او دا عمر لور خود آغا پہ اختیار کی دن آگی که مونگ سنوش پہ تپوس پہ دو یہ تپوس تھے اوکے تا لور راکی دا واپس مسلمانے گا دا اسلام اگا سورہ دو کچی دا ما پر لے که کم اثر او کم اتمینان اگا نشتا دی واپس را دل چرا را دا عمر تیلوی وین ایک بخت و خبا متکری دا یو سلی دا اسلام نظمہ یو لور خونہ دیر لونم قربار او صحابی پا اس سور کوی خط تیز اعلا اسو گرو پا غی سور شا او شا بزار رسوا او ورتوا چې دا عمر لور در ته حاضر ده په نکاح در کې شابه مسلمان شو واپس راځه او چې دی ورو رسید روم ته نو بس هغه بادشاہ هغه وخت کې مړ شوی جنازه روانه وه اسلام یې په نصیب کې بیا د حضور پاک او صحابي دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې لارو کې بګرځېده په کوڅو کې او د دې خپل رعیت حالات به معلومو یو دل د شپې ګرځي په دې لارو کې د یو کور نه د جګړه آواز واورېد ورغی په دې دروازه کې غوږ کېښو نو دوه ښځې په جګړه دي یوه مور ده او یوې لور ده مور دې لور ته وایي بچی دې پیو کې اوبه واچوه دا ګورې تګي ده ښه پیو کې اوبه اچول لویه ګناه ده نو مور لور ته وایي بچی اوبه پکې واچوه چې پی ډېر شي الور و توی مور امیر المومنین عمر فاروق اعلان کرده نی چه که چا دو کاو کلاو پایو که با واچولی نمونگ باولا سزا ورکو امور و توی دی جنه تا وی بچه لوری امیر المومنین کم ده مونگ نسه خبری گی واچو پا کیو با اجنه و تسوی وی بی بی که امیر المومنین نشت آقا مونگ نینی لاغا اللہ خو مونگی نکنه دا غرب مونگی ارانا خبر دیتا یرا وای اتقو اللہ پدلکی دا خدای یرا پیدا کی چه کده دا گناہ پتم کم او طوله بلستن که دن نیم کم نما اللہ وینی زمان زمان رب خبردار دی پتے دیتے نشم حضرت عمر چه دا خبری واری دی کور تلار او بی بی تیوی یو زویو وی دل خوب واده که وی یاو وی جنه والا ما سی کلی و تا میرا بانیو که یو کور ده تا خیم لارا شا چه جنه چا تا کویدن دو کنه ده اق تا کوری و تاو خو اغا جنه و تاو خو لا بی بی چه رالا ورننا و ترالا وی چا تا خو کویدن نده خو یا امیر المومنین تا خود مسلمانان و بادشه او ده حضور پاک نزده مرگره و خلیفه نو ته به د شپونکي لور کې هغو ګډو چیلو والا دي هغو شپونکیان دي اجینې خو شپونکی ده نو ته به ته بادشاه یې ستا زوی له به داسې جینې کو وی پام کوه شپونکی دا ټول د آدم علیه السلام اولاد دی فرق نشته دینداره د دین ما په دې خپلو غوږونو بېګه اورېدلی دی دا خدای نه پاله کې یاره موجود ده دی زوی له به م دقسې کوم زوی ور ترازی که اغا جنه والا پا نکاح واوشتا سته او قتل دین ته او قتل جنه دین دارا دا اللہ سوکلل دا اغی جنه پا اولاد که خدای پاک یو بادشاہ پیدا که چه دا اغنم دی عمر ابن عبدالعزیز دا سه بادشاہ خدای دا اغی پا اولاد که پیدا که چه تر قیامت پوری دا اغی عمر ابن عبدالعزیز غند عادل بادشاہ بچر تا پیدا نشی
1: دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کے دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی
0: مولانا روم صاحب رحمت اللہ علیہ عجیب واقعہ لکھے دیتا وی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بچکل امیر المومنین دا خپل کور نبار رو تا بدلہ روانی وی او سالے دا یو کافر دا کور نروت او شراب ووتا مولانا روم سے بوئی چه دا غسلی حضرت

دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کہ تاسو کیوں

0: अहमदाबाद देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बा निकालो के और दखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ
1: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم با د هر کال پشان داز الله منزلی کیږي خپا عقیدت او احترام سره پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعه واره کې پشپا باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې پدی اجتماع کې با د ملک نو موړي علما کرام او نعت خوانان برخه اخلي چې په هغه کې مهمان خصوصي بی حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نوشهرانا پیر مفتی گوهر علی شاہ صاحب چارسدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشهرانا لدین علاوہ مولانا احسان اللہ صاحب د پیخورنا او مولانا فضل علی حقانی صاحب او شیخ محمد خان صاحب د چوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئی دے سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی زیشان حنفی مقبلی جان صاحب ایوب شاہ صاحب اور نور مزید یوشمار نعت خوانان بہ نعت خوانی کوی بہ تاسٹول مسلمانان تخواست چ بصیرت خاتم النبیین اجتماع کے بھرپور تعداد کی شرکت ہوتے اور ثواب دارین حاصل کرے زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے تاسٹول پکار دے چی فیضان نہ فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے مزید معلومات دا موبائل شمیرہ دا 0334-9940-877

0: طاقت کے بل دوائی دا ہائیڈرو کوٹائل پکیوں طاقت کے تو جا پکیوں طاقت کے ہائیڈرو کوٹائل پکیوں طاقت کے دا لس لس کترے دریٹے موا چوا یو دو درے سلور میں آشتے استعمال کا انشاءاللہ دا مخ دا تیر سری با ختم شی مخبر صفا شی اللہ بدلا روغ و کامل صحت انشاءاللہ در کی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 ماں نے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنا کہ زمونگ با حس کوشش دائی چھ مونگ تاستا ستاسو دا کور دننا ستاسو دا درشل دننا تاستا دا صحت سہولیات در کو 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماں نے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختن لرے میسیجون نورم شتا آغم پڑاؤ خو تاسو با رابطہ کوئے دا صحت حوالے سرا پختن کوئے دا منگ با حس دائی دا منگ با کوشش دائی چے منگ تاسو تا ستاسو دا کور دننا ستاسو دا درشل دننا تاسو تا دا صحت سہولیات در کو میسیجونه به هم ګورو میسیج طرف ته به هم زو او دا بټول مونږه چکو چې تاسو میسیج ګورو چې میسیج کې څوک څوک راغلي دي نننی میسیج کې دي السلام علیکم سر زما ایج 28 ته او ویټ می 77 کې جی ری پلیز ویټ کمولو دا پارو 77 کې جی خدا خو بس نارمل لیدا خو دونه زیات نه لري خو بیا هم کلکیریا کارب یو دوائی دا کلکیریا کارب دا پا 200 طاقت کراوالا او دو ٹیما پینزے پینزے کتری گوٹو بوکی واچ او غوڑو خواگبن کا انشاءاللہ امید دا اللہ نساتن چا اللہ رب العزت بدلا رو او کامل صحت در کی بل میسیج دے جی ڈاکٹر صاحب گیس نہ ڈیر تنگ یم او ہاں او دس نشم ٹنگولے او ډیر تکلیف وی راتا نو د دې لپاره هوجی نک سوامی کا یو دوایرا د گیس لپاره بهترین دوایرا دا استعمال کا الله بدل صحت در کې نک سوامی کا د گیس لپاره بهترین دوایرا 35 طاقت کراواله 15 کتری درې ټیم ګټو بوک واچو الله بدل ان شاء الله صحت در کې سلام جی ما خل ډیرا راضی بیا می پاس سر درد وی ها زما پا خلا بیا ها د میسج باندې پوینه شما هر چا چې کړه دی خو اصل ګډوډی دی السلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه ماته د چربه د پاره سوخه نو چربه د پاره هو بهترین دوا یو چلیډونیم د یو کلکیریا کار دا چلیډونیم کیو طاقت کې او کلکیریا کار چره د په 200 طاقت کې دا استعمال کړه ان شاء الله الله بدلا شفا درکه السلام علیکم جی زما عمر 37 کال دی زما د بدن گرمائش ډیر زیات دی په بدن می دانه او خارخ وی د ډکینا یم نو د خارخ ته پاره چې کوم خبره ته کین د ډیره پاره هونه ټرمی ور دوايدا نټرمی ور 200 طاقت کې راواله 2 ټیمه 15 کتری ګټو بو کې واچو الله بدله ان شاء الله شفا در کې السلام علیکم ډاکټر صاحب یاسین یم د ثوابه نه تپوس کوم زما د گیس زما د گسخ په باندې درد راځي او رګونه می راخکلی کیږي د دې لپاره هو تاسو جی مارایو کې او د گسخ پیر لپاره کالوسینتس یو دوایی د کالوسینتس دا په 30 طاقت کراواله ان شاء الله الله به شفا درکې او خامخا د دې لپاره چې ته مارایو کې پته ولګي چې وجه سره السلام علیکم ګوډ مورننګ محمد اسحاق آپ شاه منصور ډیر مننه اسحاق خان ډیر مننه تاسو سلام را لے گلے رے او او ہاں پلیز کال می بیک ہاؤ بش ان شاء اللہ کل پروگرام ختم کی کال بتا سو کو سلام زما دا میدے مسئلہ دا الٹرا ساؤنڈ کے او کو وہی میدا دے سرش ویدا چے مسکا او چے مسکا تیز چے مسکا مر چکی مسالے مخورا دیر پارا ہائیڈراسٹس یو دوائی را ہائیڈراسٹس پا کیوں طاقت کرا والا انشاءاللہ اللہ بدلہ شفا در کی السلام علیکم الحمدللہ جی سوک دکم دینا نا ثوابے کی جی پیر منگل کی نی خواہ گلو پین زما پیر منگل
1: پیر منگل
0: آو جی آو
1: منگل سے
0: دا دې زړې میلې گراؤنڈ ته مخامخ ہونڈا شو روم د پاسه په جانگیری روډ گران اردن کو دالک ذہن کے کہنے ہوئے چھ زماں صرف پسوابے کے پیر منگل لکھا ددین علاوہ زماں کلینک تو تالے لگی دیدی گل و پین زماں یعنی پیر منگل دا اتوار نہ بات چکے میں دور وزیری دا دا سوابیری بیا بدھ جمعرات یا چار شمبہ زیارت زماں دا چار سدے دا جمعہ ہفتہ جمعہ او خالی دا دا مردان دا پنجے پنجر وائی زماں کلینک تو تالے لگی دیدی بیا صرف دو دو روزے پکے کہ نم دا اتوار پروز مکمل چھٹی ہوئی صفر 312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 مانے بتا سرسیات حوالے سارا پختنا کہ میسج راغلی ڈاکٹر سے ستاسو دا ٹک ٹاک آئی ڈی نو ٹک ٹاک ہو مونگا بار بار پر ریڈیو موایو پر ٹی وی موایو زمونگ دا ٹک ٹاک آئی ڈی دا ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان دا تاسو سرچ کے اگورے نو دے کے تاس تب کم سے کم 2,500 پور چرے نو ویڈیو دراشی یا ادویات میں خود دلیری پرہیز میں خود دلیری او غی کے دیر معلومات مون خلق تو خود دلیری تاس او گرے دیر غٹ پیدا بتا اس تے ملو شی تاس بڑا ڈاکٹر دے طبیب تے ضرورت نہ راضی ہر یو بیماری ما پیو شاٹ الفاظ کی خود دل را او داغی ما تاس دوائی خود دل را نو ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان تاس پ ٹک ٹاک کے سرچ کے دا پالو کے ان شاء اللہ چسار ما خام بتا یو یو ویڈیو پا مختلف بیماروں حوالے سر راضی او تاست بت ڈیر غٹ پیدا ملاوے گی ہومیوپیتھک ادویات سائڈ افیکٹ نشتا تاست بت ڈیر غٹ پیدا ملاوے گی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سر پختنا کرے
2: دیر مننہ ڈاکٹر صاحب بالکل گران ملگرو پروگرام بم دغه سروان وی دغه دوران بدستا سو کولونه میسجونه پیغامات شاملوم تاسو برازی مونږ ته کال کوی مونږ ته میسج پیغام تاسو را لګی اور ور سره به مونږ تاسو میسجونه کولونه پیغامات شاملو کو چر تاسو دا غوړی چې مونږ سره پروگرام کې ګډونو کې نو تاسو مونږ ته کال کول شي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې کال کول شي غوړونه خويندې چې غي د واتس اپ د لارې راتلل غواړي نو 0357-30-637 باندې بالکل تاسو له اجازه ته چې تاسو راشي مونږ ته کال وکړي مونږ ته ټلیفون وکړي مونږ ته میسج راولېږي مونږ سره خبرې اترې وکړي پیغامات راولېږي ور سره مونږ تاسو مسائل وورو ستاسو بیماری وورو ستاسو چې کوم مسلې دي مشکلات دي نو پاغې باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب خبرې اترې وکړي بلدا خبر دا چې فیس بک باندې ټیک ټاک باندې ازمایو ملګری دی غدي یوټیوب ته اوټوب وي نو زه وته يم چې اوټوب باندې تاسو هم یو پېټیک ډاکټر عبدالرحیم خان هم سرچ کولای شئ زمو خبرونه پروګرامونه کتلی شئ دین علاوه چار شنبه زیارت یعنی بود جمعرات کولاډیر چوک غنی خان روډ ضلع چار صدا یوسف خان مارکیټ کولاډیر چوک کې غنی خان روډ باندې یوسف خان مارکیټ کې ژوندون هومیوپیتھک کلینک ژوندون هومیوپیتھک کلینک کے بیا ناستہ کئی محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صرف د چارشنبے او زیارت پورز د سحر 8 بجو نا ماسپخین 3 بجو پورے تاسو وزٹ کول شی راتلی شی د ڈاکٹر صاحب نخپل علاجونا کول شی مردان کی شمسی روڈ باندے قادی اعظم کالج سرخوا کی جوندن ہومیوپیتھک کلینک کے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب علاج کئی صرف د جمعے او د خالی پورز د دے رزونا علاوہ دغ کلینکونا بند ہوئی ورسرا د اتوار پرز مکمل چھٹی ہوئی البتہ د ہیلپ لائن نمبرات واندے تاسو زمون سر رابطے ساتھ شے بیا پیر او منگل یعنی د گل او د نہ پورز باندے پا سوابے کے میلا گراؤنڈ تمخامخ جانگیرا روڈ باندے ہنڈا شوروم د پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر تتا سرات لے شو دے ډیر محترم ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نتا سخپل علاجونا کول شے کم اخوین دے کم رونا کم ملگری کم یاران دوستان دا تم لری دا ہل لری دا سوچ لری چی مونگا دا ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نا علاج کو تپوس و پختنتی کو بخپل و بیمارو مسائلو ورسر خبری کو نو اگر طول ملگرو تیم چی تاسو رابطا کول شے جی سر
0: السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکھ کم
3: جی سکندر خارنا
0: جی جی وائے
3: ڈاکٹر
0: آؤ جنن بھائی ان شاء اللہ چار سدکی خیری خان بجو پور بو ان شاء اللہ زیارت روز دخا او بس اس ناسو جی ناسو جی ناسو السلام علیکم
4: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سوک دکم دینا جی جی نادر شاہ وائے آپ پروگرام نہ بات کالو کا دی وقت ٹول خوین دے میں دے ناستی یو گھنٹہ بات کالو کا
4: خام
0: سب پیچھے دا سوال ہوتا تھا پتہ رچے دی وقت کے موگا ریڈیو کے پروگرام کو گران اردن کو کوشش تھا کہ چرے چام دا پردے خبر بھی زنان بھی زمو خوین دے میں دے بھی یا ناری نے بھی کشران بھی بچی بھی زوانان بھی نو چې کلم تاسو پوښیدا مرز یا پټ مرزونه وی د پردې خبره وی نو تاسو په پروګرام دوران کې مکوي پرون هم چیرې نو یو کس کالو کو بیا ورپسې ما کالو کو ما پویم کو خو بس د پښتون کې په هډېره په کلار راځي د چې پویږي پویږي مطلب دای د دنیا نه رحلت کړي دی له الله پاک چیرې د زده او د عکس د دې دا تجربه ډیره ورکړی ده پکې ډیر زیات پوخ پروت دی چې دې کې اکس او عزت پروت وي باقی لکه الله پاک وی زره صبر کون کو مرګره ما ان الله ما صابرین وی کنه خو مونږ کا کې صبر نشته جی مونږ له چې مریض مراشي نو بس دوه نو پیریان پیختی ته به چې بس دې د دوه شپې او درې ورځې تیرې کړې یو گھنٹہ کے دن دن زمانہ مریض پارغی ڈیر زیات او اکثر پک دن راہ دا بدتمیز رواغ بت میں گور داس کار دی ترالی ستان مخ کے نور مسلمانان راغ دی دی تکینا او تا تب خپ عزت کوری طالب خر رسپیکٹ تا سی نہیں سی ویلی نی خو زی لیٹ کما نو لیٹ کے دل خدای چی خامہ ہایو زیتا دفتر تا چی انسان زی نو خامہ داغ دے اصول مطابق بیا اغا پالو کول پکار دی کندار چا یو خپل ترتیب دے خو الحمدللہ مو سره مریض چری گھنٹے نیمه کے پاره غیږي نمبر په موبایل ځکه نور کو چې دا سیستم مو په دې وجه باندې ختم کړل چې په دې کې باکسر خلکو مسلې جوړولې نمبر به یو هفته مخکې واغشتو او یو هفته مخکې بیا به په ټیم رانغه بیا به دوه بجو کې راغه دریو کې به راغه نو موږ ته هم ټینشن وو بیا به غوبلم جوړ کړو نو مونږه نمبر سسٹم ختم کړی نمبر مونږه په عین موکو ورکو چې مریض راشي ګنټه نیمه کې ما سره ملاقات مو کې دوايي مول ورکو بس الله بس خو کړی په اسانه رسخت شي اخ کال تر ته زګور چې څوک دې سبا غواړي السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: اجي خور څوک د کم دینا
5: زه خبر کوم
0: نه چې وجود غټه یا نخور دی که خدا سے صدقہ نشتا دغه نم روټه بند کا غوړ بند کا خواږه بند کا روجی بند کا او واک کا وخا جاو گران اردن کو د دی وزن د کمیر پار دوای نه دون کار نه کی جسونه تخپل ځان په ډایټو ساته د دې لپاره ډیر خل ډای ځان له ډایټ پلان جوړ کا مطلب دار چې سلاد خورا فروټ خورا بس وخت پاس کوا د غنم روټه انسان غټي غوړ انسان غټي روجي انسان غټي او د درې وړ سيزونه چې موږ ډېر په وا پر مقدار کې خربل د موږ چیرې نو د پاسپورت چیرې نن سبا دا نن سبا ډېر زیات دی او خلک استعمالي بچ ما خام شي ځان سره پارسل اغشتي کنه نو دا احتیاط وکې دې کې لګونته خیال وساته نو امید د الله نه ساتم چې وزن بس تاسو نم ډایټ نه دا غنم روټه ډیره زیاته کم خورم دومره زیاته کم خورم چې زم چې دوه کالو ماشوم به زمانه زیاته روټه خوري او دا غي سره سره چیرینو فروټ لګونته خورما لګونته واک کومه د ګرمې روټه نه هلس کالو شمار ګرمې روټه نه د خوړلې نو چې خلک د دې خبرو خیالو ساتي وزن نه زیاتی ابل مې وزن چیک کړ زما یو 2-3 کیلو وزن کم وا کم شو نو زه خوشالم چیرې ز وزن ان شاء الله چیرینو او کمی زیاتیږي نه نو کم دم نشی خو چې زیات نشی نو دا غټ وجود چې دا خنه لري دا روستو انسان د مختاج مرګ تر رسي لکه مطلب دا چې کله انسان غټ شي بیا د ناستا ولاړه واشروم ګرځیدل دا بیا ډیر زیات مشکل شي موږ ډیر خويندې مېندې مشران دا سړي د دې چې اکثر چې چرته معمولی کیلومتر پاسه لکه مزینو گاډي ولا کوسي گیټ ته چیرېنو گاډي را ولاړی ورته موټر سایکل ورته ولاړی کنه ناغه ډیر غټ تکلیف یې نو کوشش تا کوي چې څونه ستاسو وزن کمی دونه بستاسو په لایف کې خیر او برکت ډیر زیاتی. 0312 0312

0: 174 صفر 345 93 73 174 او 0300 57 30 637 باندې تاسو د صحت والی سره پوښتنه کوي. د موږ هڅه کوشش داري چې تاسو ته خه مشوره درکو. تاسو به کال کوي په 0312 93 73 174 0345 93 73 174. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سوکھ دکھ دینا
1: جی صادر خبر
0: جی جی
1: کلینک
0: ان شاء اللہ چار سدی کلینک کے بیو د زیارت روز دکھا کلاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ.
1: یوسف خان
0: مارکیٹ ڈیرا مننا. شکریہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: نه جواب نه درکې
0: आवाज هم ورته جی
2: وزیري سره بل کول. ٹھیک ده جی. زه تاسو ویډیو زر لګم ډیره مننه. بالکل دا سده چې مونږ سره کال خو ها جی زه تاسو ویډیو زر لګم. خدا فضل مالک وي چې السلام علیکم ډاکټر صاحب او سلمان شاه رور تاسو ته سلام.
0: وعلیکم
2: السلام ډیره مننه. اسنین خان سام ډیره مننه. خا د باد اوس مونږ لګ سات د بار فیس بک باندې لایو ذکر الو چې ډیرو ملګرو وي چیرې په کار ته تاسو لایو راځي او مونږ تاسو خبرونه ګورو. نو خا د باد راته اوس ان شاء الله دغه ملګرو پر خاطر باندې به مونږ دا کوشش کوو چې کله کله مونږ فیس بک باندې لایو راځو. بل ڈاکٹر صاحب دا ٹک ٹاک بارے کی ماں خبر ہے تیرے کولی چھ ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب تاؤ سرچ قبل شے پا ٹک ٹاک باندھے پا فیس بک باندھے دی چکم تازہ ترین ویڈیوز دینو انشاءاللہ العزیز مونگ بدغ ویڈیوز ڈاکٹر صاحب تلیگو اور ڈاکٹر صاحب پاگے باندھے خبر ہے تیرے کئی کم خوین دی کم رونا رات لغواڑی نا بالکل رات لیشی مونگ سر رابطہ قبل شی ڈاکٹر محترم ناغوی تپوس او پختہ نے ہم قبل شی بل دین علاوہ گران و ملگرو ډیر صفا او ساده خبر درته کومه چې تاسو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب لراځي اراده مو کړی دا علاج ته مو اراده نو بالکل مونږ ته تاسو ته هر کلی وایو تاسو راځي. خو صرف دا مهرباني به کوي چې تاسو به یو ورځ مخکې رابطه ضرور ساتئ چې ډاکټر صاحب تاسو په خبره پوه شي تاسو نه ځان پوه کی چې طریقه کار څه دی او څنګه به راځي. ساده خبردار چار شنبه زیارت بد جمعرات ژوندون هومیوپیتھک کلینک کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روڈ 4 صدا جمعه خالی پورز ژوندون هومیوپیتھک کلینک شمسی روڈ قادی اعظم کالج سرخوا کے مردان کی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب ناست کئی الت مردان تے تاثرات لے شے ڈاکٹر صاحب نخبل علاج نہ تاسو قبل شے دیتوار پرز مکمل چھٹی بھی ڈیر ملگری دا خبر آتر کئی چیر مونگ تو آن لائن میڈیسن پکار دینو آغا دا واٹس اپ دلارے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب سرا رابطہ ساتلی شی. بلے یو دا خبر آتر کو مچ تھا سوابے ترات لے شے پیر او منگل پیر او منگل د سحر تب جو نا د ماسپخین د درو بجو پوری تا او سوابے تا هم رات لے شو د ڈاکٹر صاحب نخپل علاج نا قبل شے مردان ترازے چار سدے ترازے سوابے ترازے آڈو رازے نا وسے تا سو ٹیلیفون کول غواڑے نخپل موبائل راوالے موبائل کے دا نمبر سٹور کے 0312 93 73 174 اب 0345 93 73 174 پدی باندې تاسو رابطے ساتلی شئ. بل دغه نه علاوه د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357 30 637 باندې هم تاسو ډاکټر صاحب سره رابطے ساتلی شئ. د ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولی شئ. مردان ترازی چار سدی ترازی ثوابے ترازے خو یو ورځ مخ کی به ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ضرور کوی چې ډاکټر محترم د دې خبرو نه خبره تری. جی ډاکټر صاحب
0: جی السلام علیکم.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام. جی سوک د کم ځای نه جی
3: ډاکټر
0: څنګه حال دی؟ ایسے طبیعت خیر په خیر بیا کور ته ورسیده
3: الحمدللہ قربان خدای دې خوشاله کړي چې موږ دې راځه چې پام تیر کړه او ډېر مزیدار الحمدللہ اس پر کړه چې نماز ته قبل مرګري ته ټیل خپل کو لکه بډا کی خجي پر زندګۍ کې مبا په دې بزنس په کال کې بیګا تماش پتی راکوي چې الحمدللہ ډېر څه ته
0: بس الله دې تاسو له صحت در کی او دا په دې ریډیو باندې ستاسو دا आवाज چیرې دا ټوله خیبر پښتونخوا دې وخت کې اوري څه پیغام ورکوي د ما باره کې یا زموږ د کلینیک پیس باره کې پیسو باره کې څه پیغام ورکوي؟
3: یار جی زما خدا پیغام دی بس کې دا نور زما کو نه چا علاجونه نه شي کنه دا الله په فضل او کرم سره بس تاسو ته راشي و دې ریډیو کې چې ارزانه چې دا ټول زما کو نه بس مطمئن نه یو او مایل شوم یی خپل علاج نه زو خو یم ما خپل دا احساسات دي چې تاسو غیر رابطه وکي ګره په ټلیفون باندې علاج کول غواړي سو کو تاسو په تجویز کوی او تاسو خپل باندې پرسنلی حاضر کیږي ما ټولو یارانو دوستانو ته الله ګواهی چې دا مشوره
0: خوشحال
2: مہربانی
0: تپوس جیب کے بال پین پرو تو گورنمنٹ امپلائی ریٹائر شے
2: ماشاءاللہ
0: او یو بلو چا لگ ډیر زیات ضعیف هوا خو میزا می الله نه دعا غان غواړو الله مسکاو ما او الله مخپلو بچوره پاره د عبادت ته پاره الله دې خوشاله روغ او زندگی در کې او الله د محتاج زندگی نه اوساته نو بس نن بد دی خواهش او زړه زکه چې دوی پرون وړرا او یو یو خوراک به چولی یا به دوت خوراک چولی خو بهر حال الله دې دیلا شفای کامل اور کو اللہ ہر انسان لا خپل لاله دارو کی زکه چې ګورو اسپیتالونو ته هم بد حل پرونم یو کس چیرینو د بجلی بیل جرمانه شو بیا په هټه ټیک راغله او پات شي ویل الله دې وبخي نو دا بس د حالات تی زمونږه چې دی خو د فیدبیک نشتا د ګورنمنت د طرف نه موږ ته سہولت نشتا او په مختلف قسم ټیکسونو کې په مختلف قسم سختو کې مفتلای او زمو خپل خپل بچي خپل خپل ځوانان ځوانې خزي خپل خپل پریخري او په مسافرې کې الته اختر یو موږ له پیسې را لګي یقین ساته چې ډیر خلک وایي چې زه په چټه لاړې خپل بچو لا خزي لا کور لا مور لا رونو خويندو له لاړې رشتہ دارو له لاړې خو اغي د دې ګرانې د وجې د دې خرچو د وجې خپل وطن ته نشي راتلې نو بس الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او زموږ چې سونه واکداران دي ټول بس ناشتي بس پیسو وانو ته ناشتي او بس اول ور سره سیکل نیو بیا په لینډ کروزرو کې ګرځي پا لست گاڑی تی مخ کیو لست گاڑی ور پسی وی نو بس اللہ از اون پا حال رحمو کی کور لا مور لا رونو خویندو للاڑی رشتہ دارو للاڑی خو اغید دی گرانے دا وجی دا دی خرچو دا وجی خپل وطن تا نشی رات لے نو بس اللہ از اون پا حال مان دی رحمو کی او زمون چی سونا واک داران دی طول بس ناستی بس پیسو وانو تا ناستی او بس اول ور سر سیکل نیو بیا پا لینڈ کروزرو کی گرزی پا لست گاڑی تی مخ کیو لست گاڑی ور

اوکے جی پیغامات پروگرام کے شامل ہو میسجز شامل ہو چھ دچا چا میسجز راغلی دی او کم کم زینا گڈ مارننگ سویٹ طاہر جان سنگ یہ ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت جی تاسو خپل الوی تاسو خی ٹھیک ٹھاک یہ برابر ہے دوستم مچین چ کم دینو میسج راغلی دی بغیر دنامیش کم دین میسج راغلی جی دی ڈیر زیات سلام نہ کڑی دی سلام رور جان سنگ یہ خی ٹھیک ٹھاک یہ علینا د سوبینا آواز اوکے دی جی شکریہ ڈیر مننا Good morning, sir. How are you? She is the best. Me, Nazish. Nazish, na, Amazish. Amazish, na, balki Amrish, bhai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bhai, taas singe, khay, tik-tak, ye, jisaraj, gamdan, message ke, ji, awaz, okay, de, shukriya, jisaraj. Salam, wa alaikum assalam, singe, khay, tik-tak, ye, sakun, bhaiya. Salamun, gamdan.

رمضان قبول منظور کړه عظما میسج کې جی شکریہ عظما السلام علیکم وعلیکم السلام خوږ आवाज مو صفا دی جی په 94 باندې عبد الله رستم نا پروگرام کې شامل شو او وی چې الیاس بی تزمان سره سلام نو وایا وعلیکم السلام جی سلامونه لال جان سنگ یې خېټی ټاکی اریبا سنگ دا خدای جی داتا او نادیا ته چې ګمنن سلامونه نور جان یم نور جان خوش ګمنن او مرشه وی دا اته خاطر نور جان وا وا وا پلیز اردو کے پروگراموں کے اردو کی خبریں کے جی زیادہ تر خلق کم دین اور اردو نہ پوئی گنا نزہ کچھ کم دین اور اردو کے پروگرام نہ کہوں اردو انٹرسٹڈ لیکن کم دین اور سوک انٹرسٹڈ دی اردو دپارا آگے کم دین یو یو میسج اوکے ماں کم دین پتہ ہو لے گی اردو والا خلق کا دل تھا زیادہ دی لیکن کم دین اور فخی انٹرسٹ آتی سلام جی وعلیکم السلام طاہر بھیا می آلیا جدون فرام گدون عاقب جان بھائی پسے خمنگ عاقب جان بھائی پسے خزمنگ جبیش واہ عقی ول ناراضی آئزا نور خورلا ڈیر زیاد سلام جی او آئزا نور خورلا چکم دن آلیا نور نم تاسگی دے جی شکریہ جی گدن درات لپارا السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں بھابھی کیسی ہیں شونائی سے جی آپ کی طرح اسپیشل آپ کو سلام وعلیکم السلام پیاری طاہر میسج کے جی منانا شکریہ ہیلو بھیا سنگے خی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت دے جی تبیحہ ماسرا پروگرام کے شامل شو سو بھائی نا گڈ مارننگ جی سلام بدرنگا سنگے خی ٹھیک ٹھاک نائس سے آئزا او بابی سنگا دا نن میں رو سم زیات خپ دے ملیحا تنہا تو خوش اچھر تم کم دن خوشحال شوئے ملیحا اللہ دے خوشحال ساتھا نا سلام جی وعلیکم السلام سنگے بیبی سنگا دا ز تورج کم دن پنچ پیر نا تورا پروگرام کی شامل شوئے جی نیکسٹ شکلے پابندی ہو لگے دا ٹریک پروگرام

جناب بل کالر ګور مونږ سره څوک راځي کم ځای نه اے جے صاحب راغلی دی جی او اے جے صاحب کم دنو ډیر زیات بیمار بیمار دی په ډنګورو چې کم دنو چلیږي جی ما ورته بس ټایم کې ماته ہوئے ہوئے ہوئے

اوکی ما هم خبر کی چیرې زما وانس ریډیو د لار تاسو سره یعنی اف ام 94 باندې زما د غوان تاسو سره لایف یا براه راز دی انا دغه ټایم دغه مهال زما وانس د اف ام یعنی فریکوئنسی مودولیشن frequency modulation FM 994 دل بریډیو سوابي باندې زما د غوان تاسو سره لايف او براه راست دي دغه ټایم د سوابي تاسو مره ابردون کې زما باندې زوري تاسو الله هر کله تاسو الله بخير علي تاسو له سلیم شي وای مجي د سوابي بل خصوص هغه کورنۍ چې هغه زما باندې زلاغي انتظار کوي تاسو د ټولو ډیر ډیر مننه جي دا ریډیو د لارې خ دکانداران چې خصمنګ باندې زوري پر خصمنګ بلډونه خرڅون کړي زمنګ بلډونه اغي خلکو ته رسي زمنګ بلډونه اغي خلکو له یعنی پروواید کړي چې بلډونه دا سکن ریلیټډ کوم دغه بهترین یعنی بهترین پروډکټ سي لوکان دا ټول اوبردون کو هم ډیر مننه کوم چې اغي دکاندارانو ته ټول چیرې بلډونه راړی بلډونه زمنګ ثوابي کې دغه غوښتنه ډیره ده ان هو څنګه زربین صلاح چوکې ما پرونهم تاسو له پروګرامات کې ویلیو چې کوم دکاندارانو سره زموږ ملاقات شو هغه کې داږي چې کوم ویزیټینګ کارت دی هغه مونږ ته ملو شي خو چې ما او سټوډیو ته راتلو کې یعنی ما میسج باسي ته کول هغه په چترال کې دی نو ځکه هغه ویزیټینګ کارت ما ته ملاو نو شل خوین صلاح نن لاړم یا سبا هغه ویزیټینګ کارت به خپل راخلم راړم او را هغه دکاندار کی چې د کوم نوم اناونس کیږي مالداریو دکاندار مالداریو فارمیسی مالداریو میډیکل سٹور مالداریو میگا مارٹ مالداریو منی مارٹ چې کوم دغی آنر وو یاغي سره کومه مونشانو یا شاګردانو هغه سره کومه زما خبرې شوې دي هغه اون ریکارډ دي او مالا یادې هم دي نو چې کله د دکاندار یعنی اډرس وې ما نو دغی الفاظ به هم په خپل زبان کې تاسو لوړاندې کوم دي چې ریسنټلی زمنګ ثوابي کې یعنی زمنګ وابای لے یو دور شوی وا اور اک دورا دو بلڈونا کوسمیٹک پاکستان وا اخ دورا دو بلال جان وجی زمنگ سرا یونیجی مقابلے شو غنیجی مقابلے کی دا سلیم خان کلی سلیمان خان زمنگ سرا وینر اگلیو اگی بلڈونا کوسمیٹک پاکستان یو لک روپے نغد سکم وبیش صدا سے سلگیڑے رکھمے او سڑی رضیاتے پہلوان کے زما وان زوری اخ نور پوی دے لزرا سلیمان خار کھڑلی او نور چکم دیگا سند کی کی وسلے وی پتی باندھ بچ چترال تزما نو بار اللہ پہلوان کے زما آواز رو چی کل ہم دے چترال تزی نو پوش جی خبر گڑا وڑا بار سلیمان زمنگ سروین رو زمنگ سرا دا لیجنڈری باکس یعنی سیکنڈ باکس زمنگ سر گل نور وا اور گل نور سرما تھا ادی نور رایا دسولا ادی نور ساسو دا حلوا را لے گلو ڈیر ڈیر منن کو ما سو کیا گما ولک گل نور را لے گلے دا اخا ادی نور را لے گلے ولا گی ماسی یعنی بے واٹس ایپ ماندی ماڑی بات کی وبر دلو بارل نیسا کے زما باسوری دا باجا کلی زمنگا نیو اپڈیٹ یعنی نیسا ہم زمنگا اپڈیٹ لسٹ کرا تا سو ما دا ویلی دی دو نیشا زمنگ سر راغلی خان یو نیشا د شوه اڑا شوا اڑی دا یو نیشا زمنگ سر د باجا کری راغلا تاسو له ما دا ویلی دي چې سمر یعنی ابردون کې زما سره په دغه هفته کې اکټیو وي نو اگلی لبه 1 بای 1 اپډیټ نمبر ملاوي کې هغه ابردون کې چې هغه زما سره اکټیو وي او مال اکټیو معلومات راکې بارل معلومات راکې ریډیو دلار زما د غواس کلیر دی کنه اپډیټ نمبر

Rani Khan, Raghla. Thank you, new Rani Khan. Stasu the message ko lumane na. Message di pura woman at a lead thi. Salam John paras mahamima nanmu marai sanga da wala si biya karabashu da purun mele ghalti ko. Khubia me mal patana o mal zakhshi me mal gabat pura. Bara aud khyal. Bakhana ko alam. Khabaran da khu asse. Khaji, Dasuichi, Aud Bani, Salam Koko Jani, very nice. So salam to our listeners and special salam to you, Aapki Urdu listener, Sanam from Adak. Hello, Sanam, kya hala, theek taak ho? Sanam, aapke message ka bahut shukriya, aur aapka message jo hai, aaj 7 minutes late hai, to aap aksar kehti hai ki mujhe update number de de, to aapka message yahan pe late aata hai, to update number dene ka kya maksad? Kyunki maine previous programat mein aap logo ko kaha hai, है कि ये हफ्ता मेनन मेरे साथ एक्टिव है, उमर मिले मैसेज करने का बहुत शुक्रिया और हम इसके इंतजार करेंगे. सलाम अलैकुम अल खुर्दुर अजी खान खुतब दायात साथी चिरम के दावेल जी कौसर रागला औ कौसर लाड़ा बीजे बिल्कुल आवाज मु बिल्कुल पवाज आवाज न पुएगु زمنګ ډیوټي افیسر چې سو کوم دې دغه دوی مورز دغه خلک وي چیرې اواز کې شور دې کانلی دغه پاور کم دې که سم مسله دغه دې لپاره تاسو لک فکر وکړي. السلام علیکم جانو ما لینک شو په ریډیو باندې اواز سم مزکی ز ګلالی ما د کرنل شیرخان ګلالی ثانک یو تاسو د میسج کول وړي خوشوي د کنه پرون خوشوي وانن چې کوم دې سینه بیا خراب شوی دا خو سلام څنګه بای مری دیا دغه موږ دی پټو لایبا خان دغه دونه لایبا ډیر مننه تاسو د میسج کول ډیر مننه او سلامونه مې واخل څنګه بای ز شیبرا نوري ما شیبرا څنګه خی ټیک ټاک ته بتونه مخ دی سلام بیوټیفل بای ویلکم ان د شو اواز اوکے ہے فرام ټوبای سنا بګوال وا علیکم کیسه هو پروگرام بہت اچھا ہے اور افریدی اینڈ ہمیرا افریدی فرام مردان تھینک یو شیما اینڈ تھینک یو ہمیرا آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ اوانس بالکل کلیئر دس دنین یما تھینک یو دنین ساسو دا معلومات رکھو لو خود دنین خو پہلا میسج کی سنگ بالکل ٹائم ساسو میسج راغلے خدا قبل میسج ساسو بیا 11:19 باندے راغلے دے تھینک یو دنین ساسو دا میسج کو لو ڈیر ڈیر مننا تاسو دومره سوچو کې یعنی 11:27 او د 11:19 میسج شاملونو مزید بر بسوم رډیر میسجز وی سفور زما आवाज اوري او سفور زما ډیر ریګول په ټایم باندې میسج کړی دی حسن میسج راغلی دی اور داد ما په خیال اچھا اتیکا اٹک سے اتیکا آپ کو کتنا سٹاک چاہیے آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا نا آواز اوکھے تھے جانی گل بھائی لگیا اس بالکل لگیا مزود ری دلے سامنے پکے نا داغ سلی السلام علیکم خجدا خوشبو سلام مسی سر لوی جب دا وسر لگا بل ڈونا سادگی پشان تے نا خبر جب اور سر گزاری حال دا سی بپ خپل جان ٹیٹ کی السلام علیکم سر آواز اوکے شو 94 باندې آواز کلیئر دی سر اسما تا خجی احسان تا خجی اسما احسان تے دی سلامون آواز اوکے دی د روټو په خو په سگران کارن خو خګر دی کی خندا سے خبر خو نه سج دور پس خندا گانے کی رش رانی مړ دی خانی پس خو یوزل راش السلام علیکم بلال بھائی مایا اینڈ مہنور وفا دا کمزینا دا ڈولنڈو خو خون ڈسو بھائی کی ریپلائی نہ ورکو ما ہم بالکل ما سمپل میسجز غدر سلو روز رمانی دی کتلی سم مصروفیات تھی سلام شیر خان بھائی سنگی شو از ویری نائس بھائی راغلی ما اور خنسا عروج ما دا گدھون او خنسا راغلی خنسا سنگی بیا اخر سر راغلی بھائی انٹی فون تاسو طبیعت ٹھیک نو نو خیر دے برات لئی دا سیدھا بازی ٹائم کی زما چکل زدہ خبری حکما یا مائک تو درے گما نو زما نیم بیماری چکم دے آگا زمانہ ختمی کی چونکہ ریڈیو دا زمانگا پیشن دے اور دا چاچی خپل پیشن سرمینے انو آگا پا ہر یعنی سچویشن کی آگا زانا رسی خوکا زما دا عدالتون و تاریخون انو آگی کی بیا زانا رازم زکا چی آگا ہم زما دا پارا ضروری دی دا سیدھا تاسو آز

0: لائن فور باندې واس کلیر دی خجیدارانی دا انا دا خانی دا خجی ټیکس ولا رائټ نا بیا ما ته میسج کینو مال پته لګی چیرې پټول سوابې کې زما واس کوم نه تاسو سره لائف او کلیر روان دی دغه ټایم زما واس دا بلډونا کلینیک کې نکري ما واس یې خبرونه کی چې دا غي په مخ باندې غړوالې دی یا دا غي په مخ باندې دانی دی هغه د پر تاسو بلډونا کلینیک کې نکري استعمال را تاسو بلډونا کلینیک کې فیس واش استعمال ولې شي خدا سي دا لائف کال سلسله 0319 1899 بلال جان ماته ویل کی تاسو لسه ویل کی تاسو کالز نه ماته پتهنګ دانه مې خپل کې چولې وا ها داسه دا وای بیبی لائف کال سلسله 0300191989 ګورځ نه شمه سره پہلنی کالر سوگرازی سوائی سنوائی بیلڈونا کوسمیٹک پاکستان ہے ممن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال دی لہر کلی ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: یہ لک سلیمان استلے مسی
1: ڈیرا مہربانی بلال بھائی سنگ ہے
0: سنگ سلیمان از ٹھیک ٹھاک میں صندوق مگا چاند ڈک پروت ہے کنا سی تل گولی دی
1: یار صندوق خالی شو دے
0: سنگ خالی شو ہوتا ویل چترال بزم ون خلی تے میرا لو انتا ما سر جی تا چ ما سر کم خبر کڑی ہوگا پرائیویٹ والا خبر چوی
1: نا چترال تک بدت رہے ہم خوشی رقی زدان سر بوتا رہے ہم کن احسان اللہ بھائی دیو باسد تھی
0: نو دا پکار دے سی تاول نوے لیو چی تلی بیا بس رزم تلے وے
1: یاد آو دا خبر دے چی منگا دے وانا دے ویلتا نا کارے بڑا کرے میں خون بے کرے
0: دیر مزب ہے کرے بارا سلیمان سنگ سوا بھائی یعنی پا بیزت خیل میر حمد خیل کی زمان باس کلیر دے کنے سلیم خان کلی کی
1: بالکل ماشاء اللہ ډېر ښکلی زبردست روان دی تاسو سره کامران ماما خیل په کال باندې دی
0: کامران ماما خیل زما سره په لایف کال باندې څنګه پهلوان ماما خیل څنګه دی واز مې اوري کنه اوري
1: پهلوان خیر بس لګاره بارا کمره ده چاته پاسا
0: ان سکه یې سبزی مبزی کټ کیږي څنګه
1: نه یا کار مار بګیا ګی دا ګړ کړی بګی ګړې وړې پرتی وینا نه سمایو
0: هغه سمې نو څنګه پخلی بسو کوي
1: پخلی بس مور لګیا ده مور دا کوي
0: مور لګیا ده مور نن پخلی کې سپخې سلیمانه ساده خوراک لگ سدی ٹماٹر پیاز پخوئی ٹماٹر خوروا کوئی سکوئی بینڈائی ماں دا پرون نظم اوڑ شوئیم بینڈائی سر میں بیخن لگی خوبارا لیر خلق دا سدی چی بینڈائی دا صحت دا پارا ام خدی اوڑیر خسی زیخا شملی ہم ورسدی خوبارا لزما سینہ خراب دا سلیمان دارت ہوا یا سکور کی دا بیلڈونا گیس کی ورسر بیانی چکم بیگ درغلی ہوگا بیلڈونا گیس کی ورسر پروتے کے ختم شو
1: یار اشته بگی الحمدللہ
0: نو سنگ تعالی تر اوسه پوری ختم کړي ستا خو مېده بالکل زوره وره ده کنه
1: یار زه حکومت هو ځا ټیم کې استعمالوم کنه چې کم ټیم کې باندې خوراک بوت چې نه بیا جوما
0: نو ته بریانی ډیر خوري مصالې ډیر خوري ستا د مېدی مسله هم د ستا د سترګلو نه ماته پته لګیدلې وا
1: ابل بلال بھائی
0: اها
1: تاسو دا لګا دی ستې بلډونه هندي یار پال شیمپو
0: اها مطلب یعنی ٹائم ختم شیمپو تارک ناخلا کنا تارک ناخلا تارک دمر مشہور کیا چتا ریڈیو باندھ کو مدی ریڈیو کی دمر مشہور کیوں بلال جان میں شیمپو میں گفٹ کے ورکوا کنا ہے سلیمان ٹیلیفون کو ذہن یا لڑکی دا سے سنگا ریڈیو
1: نور پر ریڈیو
0: میں ریڈیو باندھ آواز نری دے ازما آواز سے سنگتا سر مخا مخا کا شانت دے کے یادا سے پیڑ شانت دے لگ لگ دا زما په خیال پروگرام ختم شي نو زه دلته ما ګورم کما سر مسلې دلته نه کلیر کوم غنی به بزاغی لوي ملته نه کلیر کی سلیمانا
1: حالي
0: څنګه څنګه 10 نمبر لپسټک څنګه ده
1: 10 نمبر خدای خو 5 نمبر لپسټک اوس کولا کول واړی کنه
0: اخا نمبر یا خدایا پاک ہیلو ہیلو 1 2 3 دا سدا پنج نمبر زما دا ویڈیو پاکستان دا سدیر خواګه وردون کی چاغي زمنګ د کور وزټ کړه وغي پنج نمبر لپسټک زما مور کوي تر وړو خو مور کوي لپسټک استعمالین هغه دنداسي والا دا نو د سپینا وخت ور پسې را پاسي کې مسي

0: ګورم زه به دلته درکم ځه
1: بیال بھائی
0: ها
1: ابا دا واده واده مرا کا واده مګه ها
0: ولی
1: او زه زګه خري چې واده نه کین دا خبر او چل ډیر شیطان په کورونه باندې بالغ دی
0: راته راغلم خدای دې غرق مګه
1: ا خبر او دې ټیک تا او په څنګه له همو خدای په پله باندې انګړ په پله د ویډیو چې راځه راوته
0: هم دا سیدنو بیا کله سليمان له چملي وین ساګو نو سکړو کو نه کاو ونو بو وین شي سم نو کنه زندہ باد بہرحال سلیمان ڈیرا من کو کال کرو گپ لگو ہاں دانا سے گور بڑھنا کے سر دانا کے جی جی
1: ماتا پتا ماتا پالوان بھی جاتا گپ لگے گپ
0: لگے آؤ گور جمع خبر ہی پڑھا پانے والے جمع گور تھا سن بغیر سو گمنی سدھا سو آبائی دو دکھا پہ خبر دو دا بلال جان دے گورا اوکے دلوی اللہ پمان زما سرا سلیمان پا لائف کال باندې موجود دا سلیم خان کلینا سلیمان تاسو د کال کول ډېر مننه کوم زما سره مزید تاسو کالز کولی شئ زما د سټوډیو نمبر څنګه دغه صدا سره 0319198099 دغه ټایم دغه مهال زما واز د دلبري ډیو سوابي فریکوئنسی باندې لایف ته تاسو واز د زمنګ د سوابي یعنی د حیدر مومن هومیوپاتیک هسپتال برانچ آواز اوري کوم چې په سوابي کې جہانگیر روڈ شامنسور مندر سے سر بالکل نزدی حیدر مومن ہومیوپیتھک جن اسپتال دے زمنگ دا ہسپتال او پی ڈی کلاو دا تاسو داسی ہم نن ہم رات لی شی او تاسو زانتا یعنی پا لائف نمبر ہم اگستے لی شی زمنگ دا سوابی دا ہسپتال دا ہیلپ لائن نمبر جگم دے گا داسی دے سی ایک اپڈیٹ موبائل زمان لاس کے دے آسما بچے مالا ٹائم ٹو ٹائم میسج رکھوا چی آواز میں ریڈیو دلا ٹھیک دے نبی جی بھائی خانی توائے چی صدا پا رزانتا سافٹ ویئر اپڈیٹ کے رانی باندی رانی سر خو ڈیرا گٹ جب بالکل رانی بالکل دن اغبا اعظم انا ماغا بالکل دنر لور دادا سیدا ساسو کالز 0300191999 آوازونه اوریدل غواړم کچر ته خستا آوازونه پکې راشي چې دا سینه می خوشی زما سره نیکسٹ کال دی او نیکسٹ کال ګورې سوق دی بلډونا کلینیک اکنی کریم ان بلال جان دی تا خپل پروگرام کې هر کلی وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام څنګه تاسو خی ٹھیک ٹھاک یې دالا کرم دے ستا سوغد واگانی دکھ میں چتا سوزان لکوئی اللہ تعالیٰ دستا سوغٹ دعا گانے قبول کے زمان سردا کا ادو ادو آواز چاہ دے فاطمہ فاطمہ فاطمہ فاطمہ دکم دے سواب ہی نہ کنا فاطمہ مخ کی چرتا زمان تاثر خبر شوی بچے کنا فرسٹ ٹائم اثر خبر کی گی بینڈائی یاد ہے نا کہ سب پکے
2: میکرونی
0: پکے بل اچھے دام بھی نہ میں دکھوا خا نور داسی اگر فائدہ مند سی سے اگر وجود تو فائدہ اور کہ داسی سنیش تدر کر کے سنگا
2: پہلا ونیان سپا کیو پہلا
0: میکرونی دکھوا خدا میکرونی زمنگ دی وجود لسا فائدہ اور کہ مطلب خوراک صرف پارا تاسو خپل معصوم توب بللو خپل پیغل توب مو بللو بڑا والی طرف روان شوی بہرحال عمر دے سمر دے فاطمہ
2: بھائی
0: 18 سال مان بد ادری میں شکش رہے گا مشرا
2: استعمالی بلے رزی لاڑو نو مارکیٹ تنو دکان والا ویچ ڈرا شوی دا نو
0: ڈرانا دش ڈرا چکل کی گی پروگرام زما کل نوری
2: شروع شو دے زاورم ما کال نو کڑے چتا ملا شو نو
0: پروندی پروگرام اوری دلیو

0: زه پټرایو کوم نو زما کال نه ملاوي
1: بخنه غواړم مې پرون دی پروګرام اوریدل یو کنه
0: سی پرون اوریدل
1: پرون پروګرام کې ما د ویل چې را روانه زمنګ ډرا ده یم دا مې نه دی چې زمنګ ډرا وښه ولا مایل را روانه زمنګ ډرا ده نن مې مو چې را روانه زمنګ ډرا ده خوشاله
0: گی
1: سنگ تا پخپل آواز باندې مین نه کنه دبل چ آواز در باندې خنه لگی صرف زما آواز در باندې خلګي زچ ریډیو ترا شمړه دي خوشالي جی خوشاله ځان سر خان دی را خان اسې زما پروګرام کچر تاوري داسې غلي غلي دي کله خان دي
0: ستاسو خبرو سره ولاو خان دوم
1: اخنه زما خبرو سره خان دي کنه د اوریدونکو چې کله کال را شيغي سره خان دي
0: ستاسو بس خبرې خولي
1: زما خبرې خولي خوشحالی خبر دا بہرحال فاطمہ نے علاوہ ستاسو پکلی کے ستاسو چم گاون کے نور دا سے خستہ خستہ توری پود توری توری پرے دا خستہ خستہ جی نے کئی ماں پی جی نہیں کنا بلال بھائی سوال بالکل خانی.

0: سنجره
1: اغه اواز فقط بس الله دي خير کبار لساسو د ټلیفون کول هوسنا ډیر ډیر مننه کوم
0: ورګ یو کوشن مې
1: بالکل کوشن ته خوشالي ګم تاسو کول شي ام
0: بیوټیفیکس
1: نه جی جی
0: دا هغه د مېری د پارا فوري
1: شي ا مای دی د پارا کنه چې موږ دا ویو چې دا د مای دی د پارا دی تاسو دا خبر په دې زبان کټ کوم او تاسو دې خبره کې بل خبره اټ کوم زما دا سدر سلور کالا مادی اسیډیټی به مال کېدل کنه صرف دے استعمال حسنا دا ٹیلیفون کو لڑے رمن نکم ایک نمبر بوتل تاسو کا چامخ باندھے تیر سری ہوئی کا نا آگے باندھے لگولی سے دانو باندھے بالکل ملا گوئی او دغه دویم نمبر بوتل تاسو سحر غرما ماخام دری ټایم پینزلس کتری لس کتری یو ګټوبو کې شامل ول شي او تاسو هغه سکلی شي
0: نه نو لا غیر کوم مطلب د مېدی د پارغن هغه د تل زدا شي د سکین یې نه لګي راي سکین کلیر دی صحیح ته خوري شي
1: نه نه دا ساده په کول ټایم کې هغه نه پدې سړو نو دغه یک نمبر بوتل تاسو زما د شنی غیان دا زما د مل پیک نه دا اب مل پیک چاونه دا د خوري تاسو کال مګنل تاسو سره نه سلیکټ
2: معلوم ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا تجربے دودھ ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض جوڑوں کا خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ
3: طول مسلمانانو رونو تا خصوصی اطلاع اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با دا ہر کال پشان داز اللہم منزلی کی گی خپا عقیدت او احترام سرا پلسم ستمبر دا زیارت پورز و دا جمعہ وارے کی پشپا باندے زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاہ باچا سے چپدی اجتماع کے با دا ملک نموڑے علماء کرام و ناتخوانان برخ اخلی چپا حقی کی مہمان خصوصی بھائی حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نوشہرانا پیر مفتی گوہر علی شاہ صاحب چار صدی تنگینا پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشہرانا لدین علاوہ مولانا احسان اللہ صاحب دا پیخورنا اور مولانا فضل علی حقانی صاحب اور شیخ محمد خان صاحب دا چوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئی دے سرا سرا مشہور نعت خوانان چپکی ذیشان حنفی مقبل جان صاحب ایوب شاہ صاحب اور نور مزید یوشمار نعت خوانان با نعت خوانی کوی دا تاسٹول مسلمانان تخواستے چپا سیرت خاتم النبیین اجتماع کے بھرپور تعداد کی شرکت ہو کے اور ثواب دارین حاصل کرے زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے نتاسٹول پکار دے چہ دے فیضان نا فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے مزید دا معلومات دا پارا دا موبائل شمیرہ دا 0334-9040-877
4: ویلے مالے دا شارجہ نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار دوبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دوبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
6: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر ڈبلو

سمرا بہترین دغه غیګ به ور سمرا بہترین دغه زندگی دغه سر مبارک بولا په دغه پتون باندې خو ور دغه سر مبارک به ورلا لکه تاسو سوچ کې اکثر مونږه یني کې لکه کنه بچا یو مه چویر غنا مونږه ډډ ولګو کنه نو بالخ مالخ نه ویو د ملګر ته یک دغه پی ویو غزا وکنه نو مونږ ورله پدی خان ور دوی سره دی زه تو خطر کړی دی شو غانو کتون کو خالی ماسی گانی سنگ دی بیماران خلق سنگ دی زمونگ دا سوابی مالدار خلق سنگ دی زمونگا دا مدرسو خویند سنگ دی اور زمونگ دا مدرسو دا خویند سر سرا زمونگا یعنی کی دا مدرسو دا خویند سر سرا زمونگا یعنی کی دا سکول والا خویند سنگ دی زمونگا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا سکول سر سرا دا کالج والی سنگ دی اور دا کالج سر سرا مری گیا ستا پیس دا خلق ہاں دا دردون سوداگریم وائی سمر غم پکا سو گرانو کتن کو زمونگا مشران سنگ دی بڑاگان سنگ دی بڑیگانی سنگ دی آئیں گے نوکر پیشا حلک سنگ دی زمونگا مزدورکار حلک سنگ دی لکڑی زیاد گرمی دی زیاد خود اخپل زان پکا لاشو نیم لیٹر ہے بوتل لارو چی مال مال بکی دو گلاس سرا کا ویا منڈو والا ور لہر سرا اتور ہو چکمی کولڈنگ سین وغیر آج راوڑو رو لہر سرا مال گم بکی چال نور سی تاسو دمائی سی جنو تاسو دکالو نو تاسو دمسکانو لگن مردان مطمئن استاد کامیابی ورور دی ورغه زما اسمت دی ورده اسمت د کامیابی د بار زلې گیم ورده اسمت د کامیابی سره سره زوی مچ اسمت ستوره د جهان شي ستوره د جهان خبر دکړي دکړي دکړي مطلب مطلب دی دا چې اسمت هو زلې گیا ساړی له شاته شکریا دا کوما واو زبردست اله کو د سکو بوتل و د سکو وای و خرچه کوم خرچہ کو مگر نام لیکو شلا رسی وڑو لے خبر کی وا گوری کنا زگور درو در دغه وای ما دغه سره سره مشا تا ول دی زما مین دی سنگ دی زما مشران سنگ دی زما کشران سنگ دی تا سو بیا کچالان بخڑی دی یار.

درازی ٹور اللہ علیہ وآلہ وسلم علی درود شریف پایور ٹور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی درود شریف نہ بعد اسماء الحسنا و اسماء الحسنا زکڑی پو شوند مان ہائی پڑک وائی زان سر وائی راز دکڑی ہاں رازی شور جو بن ور پروگرام کی گپ شپ لگو نا تور مکان دا نات واقع تاسو اور دلی دا مدنات انداز کی تاسو نہ اور دلی دن مولک شانتی دن مولک شانتی خمارو مبدینات باندې نادر باندې اور مها تاسو ول دا اسماء الحسنا واوری.

تو هاي لاندا خودر ته موي وو څنګه چللې ګامړیان مو څنګه دی ور د ګامړیان سره سره روټي بو خړلا وی ظالمانو ځان ځان روټي خویا وی لکا تاسو دا سوچ نه کوئ چې اسمت بای بای یوی بچی نه باچا ته روټي خویا اکثر څه پدی ورځ باندې روټي مکل نه کله ونه فرما لکه چې زبر ګام کې وبو مو اس کما یا چې پکې اس کما نن پکې چې نشته دی را نن بس چې یو ګلاس کړه ته وبای هیو ګلا جګره نو چت کوی مونږ روټي لږی خورګنا نن په پته لګی چې ما قسمت روٹھی اشتہ روٹھی نشتہ دے زلہ دے خیر گرا ہاں سو گرانو کتن کو دغی سر سرا خبر مسکول ننز پو موٹر سائیکل داروانو ماچ زبنن پدی بان ری سات بہترین خبر کو ما زبنن پدی بان ری سات کل کل خبر کو مر تا صبح ہم بھی راضی تا صبح ہم مون سر خبر کو یا اعتماد چ کوم دے دام خراب ہوئے ہاں جب انسان پتا بن اعتماد کی پتا بن بھروسہ کیا بغاد رشتو حوالے سردار بغاد سید کاروبار حوالے سردار بغاد سیارے دوستی کی دا بغاد

بكل دغه ټول توای می چې تاسو کندی مرته له سره راشه ان شاء الله په لګور ځکه به تاسو ته په لګو په شو باندې بهترین دغه دګي د ډاکټر خورشید سیف دلاسا بهترین لا تاسو ته تر لاسه کیږي شفا بر کبیر ابو جلال کې تاسو آزمائش کول غواړي تاسو اسی الکی مشکته چې په سیر نه ډیر خراب شي وي دي ډیر په سی سمون لګی دي نو بالکل تاسو کندی مرته راشه کندی مرته کې په لګو په شو باندې بہترین علاج ہو گیا یوزل بھونگانے سس سکھی یوزل بھونگانے بھروسو کی بھونگانے اعتماد کی شفا ور کی رب جو جلال زمون ڈاکٹر صاحب اللہ تعالی ولا بہترین اخلاق ورکڑی دی کلی چتا سو ڈاکٹر صاحب دکی نے مستا سنی منی بیماریں چگو می دی کنے دستور کو دا ڈاکٹر صاحب دی خندا مندا دی خبر سرا

سوگرام کتن کو استاسو میسج نا اور استاسو مسکان شروع شو دین ما سرا چکم پہلے نے میسج دے کلا کتاب بر چکم میسج برو تے دا میسج وستر اگلے دے لاندنے چکم پہلے نے میسج دا گلا نی برتی دے ہم پہلے نے چکم میسج دے وچی اسمت بھائی استاد امید زما خوا خا خدے مو دس خلق نو کر میسج نیر کڑے وے ماشاءاللہ اسمت بھائی خدے ہم زمان

الله توبا مړی مدي خدا ته سوي در شي خبر دم بکو ګړلا خو جستا واز د دیرو خپل دی بهر حال کې ریشي زما واس کلی وی لا پتا سو باندې خپلی لګیا شو ګرام کو تن کو میسج نه شامل مړ ما ور دو بوس کلی د خندا د وجنا صحیح وی چې صحیح سلام اسمت بھائی آواز لنک شو ہاں سمیرا سنگھ کی آواز لنک تھی صحیح اسمت بھائی خپل آواز کی نعت ہوا یان تاسو دا ڈاکٹر او دا اعتماد خبر کولا خا اعتماد واو زبردست سمیرا ستا تعلیم تزما سلام علیکم السلام سیدا ارورا مہی پر خام کے مایا مردا سے ارورا ما پروگرام کی میا دوا کنا آوازو کی دی ستاد اسمست علی نظما سلام دے وعلیکم السلام وہی چھ آواز سم نائس تے کنا نائٹ نائٹ وایا نات وای دا نات سنگ لکھ این اے جی اے ٹی تلے کلی دا خسر دے خاور شا این اے این ڈبل اے ٹی را زیر نات کنا ہا ز باندی پو ہم دام جون جان جون جان جون جان دا تا سمجھ گئی سلام رور جانا علی نا دا سوابینا دمرا نمبر دے دا مور نمبر دے خدا مور نمبر دے خدای پاکا موبائل را پکڑے السلام علیکم وعلیکم السلام اسمت بھائی تاسو سنگھ ہی آواز او کے دے چھوٹا لاہور نہ بھول جا میسج کر دین پلیز کال می بیک کیوں میں پیچھے کال کر بل میسج راغلے دے اٹن میں 68 نمبر راغلے دے او 24 نمبر راغلے دے پلیز کال می ہاں کیوں میں صحیح وچ ہیلو وچ نہ می دولت نہ می دنیا پکار دا مال د خپل مور او پلار دعا پکار دا نو ته لړ چې نو خاور برته دعاګانی بیو کیو دا رانی وی خان هلو برو سنگي اواز او کې د می رانی برام سوابي رانی سنگي خي رانی مکرجی خي برابر هي خان وی چې ګل کپی بای سنگي خاتا میسج چکر دے وچ ٹک ٹاک وچ ٹک ٹاک ٹک ٹاک ہیرو سنگھ ہی شو سم اخلی دا امی سنگ دا عائشہ سنگ دا بائی دوارا تکوا بیمار ما سمیرا علی در لو سدر کی امین سم امین اور لکی چا دے کی کی میسج دا لیکن میسج جڑ ما ڈیلیٹ کر دے ہاں صحیح میسج ما ڈیلیٹ کر دے اوگے دے کی کی تپوس کر دے نو کی کی ماشاءاللہ خدا وے عائشہ سنگ دا عائشہ یو قصہ در تو زکوما عائشہ چې کوم دی رکنه ابل زو زما د عائشہ کډ داس یو زیو داس رکنه ماشاءالله سکول ته مو کې نه ولیدا او سکول ته مو کې نه ولیدا رنگې کته رنگې پورتا ابل ملي شوري شوري ولا کاپی نه واغسل پلار ولا داغ نه به کون را لګل دی نو چې محمد لا ماشوم دی عائشہ در ازیه رکنه او زما مور ټیچر ته ټینچر وي ټینچر زما مور ټیچر ته ټینچر وي رکنه زما مور دا خبر زل تر یاد ذاتی زما مور تعلیم معلوم نه دی کړي کنه نغه ټیچر چې کوم دی کنه اغا چکم دے غلا نات کم دے را صحیح صحیح صحیح صحیح

لکه دا ظالمان خو ظالمان خو الریډي ویره کنه لکه دوی به څنګه دا کاڼي دا راغستل او څنګه گزار به زموږ نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې خو دوی پړې مبارکې د وینې نډکې شو ویره کنه اې د تایب خلکو ز سردارې دو جهان یما معمولې پګټو ز لیونې نه یما زینبی اخر زمانی ما دیو برت سنگ سوال کڑے وی دیو برت سنگ مطلب خبر به ورت کلی چم گزار لک تا سو سوچو کہ کنے انسان پتا با نے زور وری اور ہا پتا با نے گزار کیا او تیا اگ تا سوی نے رکنا استا بی وسی وی نو لک تغل تک قسم د تخرو م سڑی داڑے سم راڑے چودا چ پچو چو و جاڑا می رکنا لک اے د ٹائپ خلقو لک دی تم گوری چ واس کلی د الفاظ تو گوری دی تم گوری دا اسمت سوئی تاسو نا تو گوری کنا اے اے دا تائب خلقو ز سردار دو جہان یما کو دا ٹیم کی زمانگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاس وقت کڑے وے خیرے کڑے داوی ہیر مطلب ہے دعا گانے ہیرے خدا کو قبلی دلیا نو دا غرون بے پر آولتا کڑے وے کو لکا اخلاق اور داسی لکا سلوک کو لگا کنا لکا سمرا صبر اللہ تعالی او پکی ور او مطلب ور چولی سمرا صبر پکی او چ لکا اے د تایب خلقو ز سردار دو جہان ما معمولی پگٹو ز لیونے نی ما ز نبی اخر زمانے ما معمولی پگٹو لکا تاسو سوچو کہ انسان پتا گزار کئی ستا پہ پانی وس نہ رسی نستا دغل گڑ سویا تو پخپل بانے پخپل ددی جواب تا سر پخپل بانے موجود دے رہا

وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. انتهائي محترم معزز حاضرين مسلمانان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معطر سیرت داغید درسن و سلسلہ روانہ دا. اللہ رب العالمین دی زمنگ استاد و پجن و پسحت بانی سر تورسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا د مدینے راغلی صحابہ چه سد پاس او یا کسانو دو بگی زنانوی نبی علیہ السلام سے پا منا کی ملاقات و شدش پی او طول و سر بیعت وکا او د ہجرت دعوت ولورک. نو شیطان چکل دا طول حالت ولی دا نو ٹنگ نشو بے صبرش او سم دس غر تو خو تو یو آواز او چغه وکړه د مکی دی خلکو ته، ځکه شپه ده او ټول خلک وده دي او د شپې اخیرنۍ حصه ده. نو په دې وخت کې خلک په دې خوب کې سم ور ننوتي. نو شیطان یې چغه وکړه چې یا اهل الجباجب هذا مذمم والصبات معه، ولې کورونو والو ویل دا دی مذمم راغلی دی نعوذ باللہ، او سبات و سردی سبات جمع دا سابی دا، او سابی بی آغا چا دا پاغ زمانہ کی وی چی آغا با دا پلار نکا دین پر خیو وقت بی سابی وی، لیکن ان سبا او دا خلق بی دین ہوئی وی دا بی دین شوئے دی. ویل دا سبات و بی دین و سردی نعوذ باللہ و مسمم راغلی دی دی مکی مشرکانو با نبی علیہ السلام تا محمد نوی بلکہ مزمم بے وطوی پذان سرا مزمم، او دا مزمم دا ذم ندے ذم بدی تا ویلے کی گی. نو مزمم آغا چاہتا ہوئی چی دا غیب بدی بیان شوی، بدی بیان شوی و خلق بد ہوئی، او محمد دا حمد ندے و حمد ستائلو تا ہوئی. نو محمد آغا چاہتا ویلے کی گی چی آغا ستائلے شوی پا ہر زیکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے چکلے نکہ دا نومی خودا کنا محمد نو در ناشنا نومو دا دیرو کم خلقو دا نوم پا غزمانا کی. نوی دا غط شاویلیو عبد المطلب تا چی دا سنگ ناشنا نوم دکی خود سوکی نپی جنی، وی غوی چی سوف یحمدو فی الناس، مولا محمد نوم کی خودا او دا محمد نوم دا استائلہ شوی دے با دیر زر پا خلقی کو استائلش خلق بے صفتو حلیبت اللہ جوڑ کم اغ سنگ چاگن ایک فعلینی ولی ودن نبی علیہ السلام پا نم بنیم اقشان محمد تجور شو صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام صحابہ طبیب گور تاسو گو رہی گنا دی مشرکان ما تا کنزلی کئی، خو کنزلی اللہ زمان پا کم طریقہ راولی دی گورا دی ما تا محمد نوی و دی ما تا مزمم، کنزلی مزمم تا کئی، حال دائی زخ مزمم نیم زخ محمدی ما دی مشرکانو جبی و کنزلی اللہ زمان پا دی طریقہ بانی راولی. دغا ابو بکر رضی اللہ عنہ زل سے جتب بتی دا ابی لہب و تب، اللہ وی حلاک دی شدوان اللہ سنہ دا ابو لہب و تب او حلاک شو. او دا ولی زکر مخ کی تیر شو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صفاد ریت خطے و آوازی وکو ویلی خلق راشے خلق چراغی نبی علیہ السلام والا دعوت ورکو، وی ابو لہب کانی را واغستو پا نبی علیہ السلام گزارے وکڑی. اول ویلی جی تب لکا سائر اليوم ستا دا پارا دی طول ورز حلاکتی علی حازا جماعتنا دی خبری دی پارا دی منگ را جمع کرو. نو آغا جی پا کم الفاظو پیغمبر علیہ السلام دا خیرے کرے وی پا اقا الفاظو کی اللہ صورت دا پا بارا کے نازل کو چی تبت یدا ابی لہبین و تب، پا کم اللہ سو جی تا پا پیغمبر ونی گزارے کرے وی دا دوانا لا سنو دی حلاک و تباشا او تب اللہ وی بس حلاک شو تباشو. نو بس اللہ در بد مرگ بانے مڑک
نو کله چې دا صورت نازل شنو ابو بکر رضی الله عنه وی زناستما وی دا ابو لهب خزر علا د ام جمیل بنوم باندې ووډر خطرناک خزاو ولغه چرالن ولکان وسرو اول ما ته وی چې ملګری دې څه شو ورسم بقاروا ول نبی علیہ السلام زما خوا ته ناست خو بس الله بلندکړه نبی علیہ السلام یې ونه لیده اول بی وی چې دا محمد نه دی مزمم دی نعوذ بالله اول تو شیرونه مو وی چې مزممن ابینا ودینه قلینا و امره عصینا دا محمد نه دی نعوذ بالله مزمم دی نو صحابه وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو چ اللہ په دې طریقه باندې مشرکانو کنزل زمانہ اړولې دي چې دې مزمم ته کنزل کې او حال دا دی چې مزمم نه بلکې زه محمد ایمه صلی الله علیه وسلم نو ابلیس یو چغه وکړه چې ان مزممن والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم والمزمم دل تناس دی او ملګری وسره دی او استاذو خلاف منصوبه جوړ کړ جنگ استاذو خلاف کوي نو آواز کله وشنو عام خلق واورید او خلق حیران شو چې دا آواز د کوم طرف نه راغی به ولما تحقیقات کړی دي نو یی دې

نم جو از ابن میو په مینا کې اوسېد خطرناک شیطانو. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د اواز واورید نو اواز یې ورته وکړ واپس ویل اما والله یا عدو الله لا تفرغن لك زما دې په الله قسم یې د الله دشمنه تا ته مې الله یو ځل پاریغ کی زه ګورو به ګورو. نبی علیه السلام دا معجزه وه چې د الله پیغمبر به شیطان نیوه باقاعده نیوه به دا د نبی علیه السلام موږ شیطان نشو نیولی خو نبی علیه السلام به باقاعده نیوه. دا قدرت الله پیغمبر علیہ الصلات والسلام نے ور کڑے عدو اللہ دا اللہ دشمن ول اللہ می قسم الا اتفرغن لکا جب تا دزان مزگار کا مزا. شیطان مختلف شکلوں کے رات لیش گور دا مولا پر شکل کے مر شیطان رات لیش چوز دی مولا پر شکل کے ولان لو مسلی تے کئی کنا گور دا شیطان بارہ کے ہمنگ تے دا زمون دا عقیدہ دا کنا چی دا جسم ناری یتشکل باشکات باشکال مختلف دا یو ناری شکل لے دا ورن اللہ پیدا کرے دے. وخلق الجان اللہ وی دا پیریانو پلار او نکو دا شیطان پلار او نکو دا اللہ وی ما دا ورن گرم ورن میں پیدا کرے دے. نو دا یو ناری جسم دے چا اللہ دا ورن پیدا کرے دے یتشکل باشکال مختلف پا مختلف شکلونو مانی تالا رات لیشی بس دا قدرت اللہ دا ور کرے دے. ملائکو بارا کی زمان دا خیال لے او دا عقیدہ دا چی دا یو نورانی مخلوق دے اللہ دا نور و دا رنا نا پیدا کری یا تشکل و بیشکال مختلف پا مختلف و شکلون بانی تالا رات لیش. دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی و مخی درس کی ویلیشیو دحیت الکلبی رضی اللہ عنہ اغا پا صحابو کی دمر خیستاو چی ضرب المثلو خلقو بدا اغا خائز پا مثال کے پیش کو جبریل امین بچراتنو اکثر با دحیت الکلبی پا شکل کرا گئے صحابو با انہ پی جاندہ نبی علیہ السلام با او پی جاندہ جدا خو جبریل او دا قشن پیرام گوری دا مولا پا شکل کے مرات لیش دو جن علماء لکلی دی وی کتا دیو عالم خبر واوری او ناشنا دا بانی ولگی لگی وی دا خبر تحقیق با کیا گوری بی دلیل با خبر نمانی کچر تا مستند خبر او ٹک دا او کنو نو منگ دا دلیل تابیو گوری منگ دا دلیل تابیو یو عالم نو یہ ناشنا خبر واوری دا نو جب کم عالم ستا دیر اعتماد دے دا غب تحقیق دا غب علم دا غب تقوی ورش دا غنہ دا پوسکو دا خبر سنگ دا جی ویدی خبر دسے موی جب لانی عالم بیر دو ملین بنا جنگ ہے ورے خود دسے ہوئے ویجی دی مسئلے سے سنت شتا یو زی کی میں واو رے دا نو اغب تبے ہوئی جا آو دا خبر یا سیدم یا غلطا دا نو مختلف و شکلنو کی رات لیش پا دی منز کی عباس ابن عبادہ ابن نزلہ پا دی صحابوں کے و صحابی ہو اغا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل ویل والذی بعثک بالحق تا اللہ پیغمبرا پا اغا ذات میں دی قسم میں جتے پا حق بانی را لے گلے ان شئتا کتو والے استا اجازتی نو لنمیلن على اہل منا غدا بالسیوف ویل کستا خواقی اجازت دی گنا نو سبابا دا منا پا دی خلق کو استا حملو کو پا تورو پا حملو کو استا منا دا خلق ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل ویلنا ان لم نؤمر بهذا من تلا موږ د الله د اډر او د الله د حکم تابع موږ ته د الله طرف نه حکم نه دی راغلی د جهاد او د جنگ کولو لہذا تاسو به توري نه استعمالوي. په دې کې صحابه جنگ کولای شو وګوره د عرش لپاره خپل موقع په موقع باندې کار کول پکار دی به موقع به کار نه کې به وخت به نه کې زمنگ طالبانوں کی خبر مشہور ہے کل شے ان بے میچ ہی وہ بیٹی میں دار شیخ پل ٹی میں بیٹی میں بہن کیا گور ہے گنی پتی مقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو ویلو شور شے مینا پتی خلق بنا غن وج نہیں خنا دار شی دے پار خپل وقت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گور دین پس بادشاہانو تخت دی وقت نہ لے گل خوش کل مدینے تلاڑے اگر پس چکل لگ مضبوط چھو بدے مکہ کی بے باقاعدہ بادشاہانو تا خطنم لی گلی دی مختلف بادشاہانو تا خبدی وقت کی نزکا چی کمزوری و بدے وقت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل چی تاسی پو بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خودی سو چونکہ مکمل خبری شوی دیو لدہ ہجرت دعوت ورکو او نبی علیہ السلام تی دا عاہد و لوز و بیعت و آغست چیز درشم گوری تاسی ما بنی ہر سو قربان ہوئی زما حفاظت بکوی زما سر بودری گئی پدی کہ حج دا موسم ختم شو او دا صحابہ کرام چون دا مدینی تروان شو

لكن زي بدر بجنگ نو بس ساستو بس دعائے کولا ویلکم مالا اللہ دا بل مراکل نو احد بجنگ چکل خلق پشاشو گنا نو دے او کتن دے نپی جان دے ش خوری دے گتی زمارور دے طول بدن رٹے پٹے نسی زن قربان کڑو نو کو صحابی دا خبر کڑو وا کہ غیرتو اڈیر دو غرونو پشان کلک او مضبوط خلق من کی ناغشن یقین شتا دے نو مغش کڑے نبی غیرت واقعات چ گوری کنا تب اشتہ حیران شی دا سن خلق نور گوری زمون پشان انسانانو خواہ چھتا چھ غٹ غٹ نو چھگنی بس غد سی دی دغن سرون لگی دلو یا گن دی سی بلشان مطور خلق واسا خاص طاقت واسر نا بس ایمانی غیرت و حمیت و طاقت و اللہ تلا ورکڑا عمر رضی اللہ عنہ سرا بس کو کنا عجیز وی پر ریڈیو بیانے چلی جی زبس بکو دا نور صحابو دا حجرت واقعات تی او بید نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرت واقعات دا دیر مزیدار دا او تاسی بتا سی کوئی اخنی خوش روشوی دے کسا شک نشتا ہے او خیر چی صحابو منی ورکڑی دی نون پا دی اخنی کی درس لنشورات لی سیدیس قربانی دا خود سخو لگ اخنی با دی وشی نزان دی خوب نرین سادر تاویل اک پیان سادر دا زان پا موٹرسکل میں رازی رو راشا خیر دی تیز مرا دا نگو وقتی راشا دا اللہ دا دین تاو دا پیغمبر اللہ سلام دا سیرت دا پارا کل گئی خنی پا مونگ بانی تیر شنو انشاءاللہ دا با عبس نئی اللہ بے زمانگا پا خیرت کی پکار کی نیو خود دعوات مر کوئی خلقو لا یخنی دا خو بہرحال چونکہ اجر و ثواب ډیر دے دا اللہ دا دین دا ازدکڑی دا پارا سڑے سمرا سخت پا زان مانی تیر کی دا کم دا گوری دا دین دیر قیمتی دین دے دا صحابو پا خپلو وینو پا خپلو خلو پا خپلو قربانو منگ ترا رسولے منگ تا تیار ملاو دے پا کتابونو کی سیر پا اوری دل غاڑی منگ شد اوری دو مقام نشتا دے نوزگاری گو دنیا نکا نا دل خام خاتے مورکاوی سی نا سبحانک اللہم و بحمدک اللہ رب العالمین عدد خلقی و رضا نفسه و زینة عرشه و مداد کلماته اللہ منگ چی سوی و سمواورید اللہ پا دید عمل کرو توفیق راک اللہ زمانگ دا ناس تقبولک رب لا یزال دی مسلمانانو خپل کارونه پرخی دی خپل مصروفیات پرخی دی الله ستاسو پیغمبر د سیرت د زده کولو د پاره راغلی دی الله مونږ ټول ته د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم حقیقی مینه را نصیب کا الله دغه صحیح امتیان هم جوړ کا الله خپل خالص او مخلص بندگان هم جوړ کا الله زمونږ په هر عمل کې اخلاص پیدا کا دریان او مساتا د سمعت نو مساتا الله رب العالمین زمنگ دا کمزور عملونا اللہ پخا عمل بانی قبول و منظور کا اللہ رب العالمین استاد دین پوہ و سمجھ رترا نصیب کا اللہ رب العالمین استاد دین فقاحت رترا نصیب کا استاد دین بانی پوہ کا استاد کتاب بانی پوہ کا بغید عمل کو لو توفیق راک اللہ استاد حکمون و استاد پیغمبر پر طریقوں بانی زمنگ شکلون خیستہ کا زمنگ کرونا پہ خیستہ کا زمنگ معاشرہ پہ خیستہ کا اللہ دے ټول مسلمانانو په زړونو کې د اقامت دین جذبه پیدا کړه الله رب العالمین په خپل جون باندې موږ ته د دنیا کې اسلامي خلافت راوخایا اسلامي حکومت راوخایا الله زمونږ په حکمرانانو په زړونو کې چې د کافرانو کومه یره پرته ده الله دا یره د زړونو نه وباسه الله ستا یره او ستا مینه او محبت په زړونو کې پیدا کړه الله صالح حکمرانان په موږ باندې راوله الله د فلسطین مسلمانانو مدد وکړه الله زمونږ ټول حافظ ناصر شه الله رب العالمین مسلمانانو په جهادونو کې خیر او برکت واچو الله کافرانو چې سمرا ټکنالوژي را جمع کړې ده الله پغی باندې استعمال کا الله د مو د بمونه پغی باندې استعمال کا الله مسلمانانو د کافرانو د ظلمونو نه خلاص کا الله زمو بیماری په صحت باندې بدل کا الله رب العالمین سو قرضداري دي او قرض نشي ادا کوله الله قرضونه د خپل غیبی خزانو نه ادا کا الله رب العزانا زمون په کورونو کې چې کوم اختلافات او بیتفاقی دي په معاشره کې دي الله دا په مینه او محبت باندې بدل کا الله په اخوت باندې بدل کا الله زمون زړونه یو بل ته پاک الله زمون د مدرسې چې جماعت د کوم منصب روانه ده الله چې څومره مسلمانان په کې تعاون کوي که عرب دي او که عجم دي الله دې صدقې خیرونو او برکاتونو ته ورسوا الله دا په خیر سره سرته ورسوا الله زمون د مدرسه د خیر او د رشد او د هدایت مرکز جوړ کا مسلمانانو د اتفاق او د اتحاد ذریعہ وګرځوا الله د خپل دین د علم چینه ته روانه کا الله رب العالمین مونږ چې سوبری په دنیا کې ژوند دی الله د شریعت او دینم پابند وسات الله چې کلم رخصتې د کامل ایمان سره رخصت کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا رحمت.

0: باقی که دا چا کپڑی ویش لی دلی نوی ور سرا
1: جی
0: آنو باقی که موس کولی شی سو خبر نشته
1: صحیح قدرمند ہو یکی نن تاسو پوشیو جی او کاکا جان تو با هم چکم دن پوشیوی اکرا از دکم کم خبری بکوی جی لکه چکم دن نو ضروری خبری بکوی زما دا خبری مطلب دا دے چی یو سوال بکوی نور لو موقع ور کوی دیس از ډیر زیات خیال بساتی کالر ګورو سوکرا از دکم زرا السلام علیکم جی
2: وعلیکم
1: السلام مشر تپوس کو آواز دے راضی گڈو بیزو کے زکات شتے صحیح ٹھیک تے ڈیر منانا شکریہ جی جی مفتی صاحب
0: اول خو سوک چھ تپوس کوئی نو استاد آواز راضی خ بس سوال کوئی بیا بیا ہیلو ہیلو مو کوئی بس آواز راضی دل تک کہ دے شتا است آواز نہ درزی چھ کلا تاس نہ راضی ا دی کال کٹ کی خو چھ کلا دل تا آواز نہ راضی باقی تاس آواز نہ اوری بس پل سوال کوئی ہا جی خبر اب اسی اگدی بہرحال دویما چھ دا گڈو بیزو کے زکات شتے نو بالکل گڈو بیزو کے غوامی خو کے ہم زکات تے او خانو کے ہم زکات شتے دے دین صاحب نبی علیہ السلام ذکر کرے چھ چا سرا سلویخ گڈی بیزی وچ ہغا سرون کی وین پائی کی یو بیزوی بیا تر 120 پوری دغه یو بیزوی بیا چ 120 شی 120 کی شین بیا و دو بیزی ورکئی دا نصاب چھ دینو دا زکات ای پشان نی دا بدلی
1: جی
0: 40 پس یو نو پکار خدا چھ 80 پس دو رات لی
1: جی
0: یا 100 کی دونی می رات لی لیکن دا سینہ دے دا 40 پس یو بھی زوی بیا تر 100 پورے دا یو بھی زے 120 پوری می چھ 121 شین بیا دو بھی زی شھا
1: صحیح یقینن تا سو پوشی وی جی بل کالر گور مو سر سوکرا ز کم زنا السلام علیکم جی السلام علیکم تپوس کو جی بچے آواز کٹ کے گی تپوس کا سگنل نشتے جی ہم بیا بیا کم دن دا خبر منکو چی مہربانی کوئی چی کم زی کہ سگنل پوری نو آل تنا آل زین چی کم دن تاسو رابطہ کوئی کانٹیک کوئی خود تاسو نا پوئی گی نو بل کالر بگور منک سر سوک راز دکم زینا ان کو سمرم زما مشران دی کشران دی دی یا دین علاوہ چی کم دن نو پوری چی خبری کیے گی رسول پاک خبری کیے گی دین علاوہ چی کم دن قرآن خبری کیے گی احادیث و خبری کیے گی نو دا ٹوک ٹکالو پروگرام نہ دے اور ٹوک ٹکالو بنا کوئی چی کالر گرو منک سر سوک راز دکم زینا ستا پوس کال واری اسلام کال کٹ شو جی بل کالر گورو سوک راز دکم زینا 0938 3284 95 ز طاہر زمان او ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب کالر گورو السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تپوس کو جی
3: سید
1: ریڈیو لگوی تاسو جی
0: حجی لس شل دیر شو یو کم سلویخ تو بیزو کی زکات نشتے دے حجی چھے سلویخ بیزی شی سر دون کی سر یہ دی ان په هغه کې بیا یو بیزه زکات وي دغه سی غوان او می خو کې چې کله د دیر شو نه کم مینه زکات پکې نه وي چې کله دیر شو غاګا نشین بیا په دې کې زکات وي بل دا خبره چې آیا موږ سره پی سی د نو دې سره د غوانو قیمت په ځای کول شي کنه نو د غوانو می خو یا د غوانو می خو زکات او د بیزو زکات دا نشي او ځای کول خپل کې نه د خوانو او سره ځای کول شي او نه دا پیسو مال تجارت سونه چاندي سره ځای کول شي دا نصاب بیل چلی کې او سړی سره پیسې شته چې هغه باندې زکات راځي خود غوان او بیل نصاب پوره کیږي که 30 غوان وی ور سره غوا می خمکس یو پوره حسابيږي دې باندې وا زکات راځي کته دینه کم اند غوان می خو زکات به نشته دیغه عموما دا کور کې چې پایو ما ویل ساتلی 200 غوان او دا په اخور لویږي نو په دې کې زکات نه وی ښه
1: صحیح ٹھیک تھے جی قدر مند ہوتا سر ابھی تک کولی شی جی تاس کانٹیکٹ کولی تھی تاس کانٹیکٹ کولی شی جی 0938 3284 95 0938 3284 95 تاس پدی کانٹیکٹ کولی شی جی کالر گرو منگسر سوک راج زخم زینا ستا پوس پکوئی السلام علیکم وعلیکم السلام شکریہ جی مفتی صاحب دی سوال تج کم نن لگ تاسو وہ کہہ دیجیے مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنے دو مردوں کی لڑائی تھی جی اس میں ایک نے اپنے دوست سے تمانچہ مانگا تو اس دوست نے کہا کہ میرے پاس تمانچہ نہیں ہے حالانکہ اس کے پاس تمانچہ تھا اور اس نے قسم کھائی ہے کہ میرے پاس تمانچہ نہیں ہے صرف جیسے
0: ہاں جی دیتا یمین غموس ہوئی پر درو غمان دی قسم چھے تمانچے ورنک رادائے خوخو اکڑا دی زکا چھے تمانچہ

0: د تصویری او بیام جیب کې خیمو زم کمر سکو ندی ته مجبوری وای
1: جی
0: نو چې کله استراری حالت راشي نو هلته کې بیا ډیر سیزونو حکم بدل شي د عام شناختی کارډ
1: جی استراری حتی فرهاد علی حکاری صاحب تاسو پوه کړی جی اوس یقینا تاسو پوښی جی مفتی صاحب دا خبر وکړه چې شری لګج کم نه نو به ضرورت نو په ضرورت په وخت کې کم نه ته تصویر جی کم دینو کې شي جی بل کالر ګورو موږ سره سوکرا کم زینا اسی به سچ کم دینو دا سی ٹھیک نہ دے صحیح نہ دے نیکسٹ کالر گورو سوکرا از دکم زنا 0938 3280 495 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ
1: تپوس کو جی
2: بول دا جی کی بول ہتا ہے تیرا کھڑے دے
1: سنگ جی
2: بول ہتا ہے تیرا کھڑے دے
1: جی
2: بھائی تیرا دے بدا دی طریقہ کھڑے دے کہ پر اسلام کی یو عیسائی چھ دے نہ مسلمان کی دی
0: سنگ جی
2: یو عیسائی چھ دے نہ مسلمان دی شی کرے جی
0: ہاں جی
2: ولی یو مسلمان خپل دین نشی پر خودی چې هغه عیسائی شي او د دعوی لپاره بیا دلایل ذکر کړی دي چې لا اکراه فی الدین او فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر
0: ہاں جی
2: دا آیتونه په دلیل کې پیش کړی دي چې دا موږ ته دا هغه جواب راکړي
1: سید جی ٹھیک تے ڈیر منا شکریہ جی چتا سر علی شامل فی جی مفتی سے
0: ہاں جی اول خطا سے دعا یا تو نو دغی وضاحت و اور بیا وتا صدا غین بعد دو احادیث دغی سوال جواب اوری قران کی دی لا اکراہ فی الدین پر دین کی زبردستی نشتے دے مفسرین دغه وضاحت سروی لا اکراہ فی قبول الدین د دین په قبولولو کې به زبردستی نشی کولې پچا به تماچنک دی چې ته ایمان راړه وجه دا ده چې ایمان د خلی ویلو ته نه وای د زړه تصدیق ته وای چې دا غزړو مې او تک په دې مسلمان دی نه ځکه ایمان د زړه حصہ ده تعلق ساتي نو په زور باندې ایمان پچا باندې قبولول دا جایز نه دی صحیح شه دیمه خبره دا ده چې تاسو په قران کې یو آیات وی چې فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر چې لګ آیات تاسو ول دا اصل کې تاسو ته دا خیال لاغې چې ګینې دل تعالی جل شانو فرمای چې کسو کې ایمان راړي نو ایمان دې پر کوي نو کفر نه دی دا دې چې آی دې راو مخې قران کې فرمای چې د خلکو ته وای قل الحق من ربکم چې حق دین ستاسو در رب فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر خو خدای دا کدا ګیلاس ماته او کنه ماته خو ګوره کما ماته کنه تاسو رزق
1: بیا به خیر نه
0: د دې څه مطلب دی چې دوی ورته چې ماته مات کا بیا مات کی بیا وای چې ما ته وتا ویلو چې مات کنه او پسې خبره یاد ساته چې کما ماته کنه تعالی وډو کی ماته نو تک کسي الله جل شانو فرمای د دھمکی دا
1: لکه تنبیه ورکړه
0: دا دھمکی دا چې چرته ایمان راړې نو خو خدای زور در باندې نشته دی کفروم کو کفر دی او بیا وزتا کو متا دوبارہ خطرناک غذاب دا تیار کرو انا اعتدنا للظالمین نارا مونږ د ظالمانو لپاره اور څنګه دی اخات بهم سرادقها پدی باندې بد اورونو کناتونو چار چاپیرا نه یه تک ری وای استغیث و یغاس بما ان کل مهلی اشو الوجوه دا سوره کاف کی دی چې دای کله او بغواړی نو دای له تمبا پیتل وی دی کی نو مخونه به هغه وخیبته پاغي کی پریوزی به س شراب ډیر بد سکل به وی دای وساعت مرتفقه او دا ډیر بد آرام گاه دی یعنی دا آرام د فرج دی کمزان لخوخی دا انتهایی بد دی دی آیات کې اختیار نه دی ورکړي بلکې ور سره د دھمکی د چې ګوره کفر دی وکړو نو
1: دا حال
0: بس سزا ملاوی گی دنیا کے درمان دے زبردستی نشتے پخپل خوخا اختیار دے کہ ایمان راڑی کنا راڑی
1: صحیح
0: خجی نو دا ایمان پا قبل ولو کی اختیار دا اللہ تعالی اور کڑے دے کو قبلے او کو نہ قبلے کو قبول دے کہ جنت تا ورشی کا نہ قبلے نو جہنم تا وزی دا خبر ہے خجی بیا یو سڑی ایمان راوڑو
1: جی
0: دا حغین بعد هغه مزودس نه کوي یا حغین بعد هغه وای چې زه واپس کافر کیږم عیسائی کیږم دته اجازت شته نه نه دته اجازت نشته احادیثو کې صراحت راغلی چې کوم کس ایمان راړو بیا د هغې نه بعد ور واوړي
1: جی
0: کفر طرف ته ور واوړي نو د تبا ټیم به ساس کو کده د چنا ز په ایمان خوشاله نیم او زب عیسی
1: جی.
0: نو دی به قتل کول شي د دم او اوس کزه د غي قانون نه منم دی مال سزا را کوي کنه برا کوي
1: را کوي
0: اوس ورته وایم چې زب دل ته پاتې کیږم زب ځان ته امریکا نه وام لیکن زستا قانون نه منم ساده په خپل جبه کیو ز د پاکستان یم
1: جی
0: یو بل کس انڈین دے یا ہر سوک تیزا امریکی والا دے حق دل تا پاغا ماندی زمو قانون نا نافذی چی تبا موس کے تبا دا کے تبا دا کے نشتے دے حکا اگا وی چی زبا یا قتل کے ساسو نزا عدالتی راڑے شریعت تے آخوا کئی چی دو عدالتی چی کم زمو سزاگانی دی یا زمو گا قانون سنگا دے اگا پا دی ماندی نا لاغو کی لیکن اگا زمو دے ملک ترا گئے و زمو دے ملک نیشنلیٹی واغستا نو ملک ترا دے داخلی دل خدا اگا پا خوخا ہوکا رازی پاکستان تا ہوکا نرازی کتا پاکستان نیشنلیٹی اخلی ہوکا ناخلی ہوکا نیشنلیٹی واغستا
1: قوانین
0: اوس وای چې زستا قانون نه منم نو اوس پرته وای چې دا به غدار دی بیا

0: کیت کولیم شی تر پانسای پوری مور کې پدی ما د چری چا اعتراض نه دی کړی
1: جی جی
0: دا سی الله قانون کې غټ غټ لیډران پانسی کړی شوی دی چې هغه وی چې موږ ساه قانون
1: نه منو
0: نو چې کله تاسو خپل پاکستان قانون کې کچا وی چې زړه 73 آئین نه منم نو پدې باندې دومره غټ کیس کې چې د پانسی کولیم شی او دا یې څوک نه چیلنج کوي ولی چې تا وی چې ز پاکستانی یو د پاکستان قانون منی او کنه ته پاکستانی نه نو پتا اس مان نشته ک منی ک نہ منی من یو مانا ک نہ منی نہ مانا تک ک حساب دے چ تر سو تے اسلام تے داخل شوی نی ستا خو خدا ک منی یو مانا ک نہ منی نو مانا ہو کنا چ کلا داخل شوی اسلام تا نہ دل اکرا دای بار ک ک منی یو مانا ک نہ منی مانا ہو ک چر تا داخل شوی
1: جی
0: نو اوس پتا دا منی چ ک دی زینا اوس پتا مان دی قران حدیث ٹول احکامات لاگو کی ک تو موز نہ کہتا رو سزا در کول شی
1: جی
0: ک تو زنا کہتا رو سزا در کول شی ک تو غلا کہتا رو سزا در کول شی ک تو واپس مرتد کی گنو طالبہ سزا در کول شی ز ک چت دل تا داخل شی خپل فرمان دی زبردستی نہ کڑے مو تخپل شریعت ویلا اکراہ فی الدین ہو ک داخل شی نہ بیا اکراہ فی الدین شتے شی عیسائی دل ترازی نورادی شی مونږ په پابندی نه لګو کرازی راشه مسلمان شکه نه مسلمانې کې مونږ سره هغه مسلمان شی بیا واپس نه شي چراله تا اوه چې زستا قانون قبلو اوس وای چې نستا قانون ته نظم نو بیا د تلو لانیشته یو ځل داخل شي د دې ټول احکامات په نافذی کې او د دې په احکاماتو کې یو داده چې د واپس لو والا سزا قتل دی
1: صحیح
0: بغیر دودی کې دفع وای کې
1: صحیح صحیح یقینا قدرمند ہوتا سو پوښوي جی دایره اسلام ته چې څوک داخليږي نو اج ګمدنو بیا دین اج ګمدنو تل نشته چې اوزی با نو بیا وج ګمدن کې سزا ده جی برګ اف جی ریکو پولیسی تاسو کانټیکټ کولیشي 280 او دغه رنگ کې ګمدن نور مؤمنات مؤمنان سمرن داغي ته هم ګمدن لکه په حملاويږي کالر ګورو 09332804495 سوک راځي دکم زنا ست پوس کول غاړي السلام علیکم جی جی السلام علیکم هلو السلام علیکم تپوس کو جی ډیر مننه شکریہ جی بل کالر به ګورو موږ سره سوک راځي کم زینا په ویخ به نه راځي جی په ودو به نه راځي لګ په ویخ به راځي ودو به نه راځي صحیح دی مانا ګډو مفتی صاحب تاسو کوم نه راځي په لګ په کوم نه ویخ به راځي په ودو نه راځي کالر ګورو جی موږ سره سوک راځي کم زینا ست تپوس کول غواړي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام څنګه
1: خیر دی تپوس کوي
2: شکریہ دا خبر چلی گی کہ دا خلق کم سے کم آئی ابراہیم علیہ السلام پہ مزو ناستے ابراہیم علیہ السلام نمرود کمنے دن نسل مسار نئی خبر ادا سے چلی گی جی
1: صحیح جی تو پر ریڈیو لگو ہے برکہ مفتی صاحب تاسو لا جواب درکې جی شکریہ
0: ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور تو غرزو وقلنا یا نارکونی بردم وسلاما علی ابراہیم ام اور تو حکم وک چې په ابراہیم علیہ السلام باندې سلامتی حوالے یخش چې ساړو ورلا نکی بقایا ادی تب نور خلق وردن نتل لو پاغي مور اثر نکو یاد ابراہیم علیہ السلام لور ورته ورود انګل داسې مونږ چته هم روایتو کې نه دیلی دیلی نو اللہ علم چدا سوک بیان نو دا غین لگ تپوس پکار دے چتا تا سو کم زائلی دلی دی مون خو چتا ونی لی دل
1: صحیح بل کالر گور جی مون سر سوک راز دکم زینا 09332804495 السلام علیکم جی تپوس کو جی
2: ما فو جی دی دغه فضل اعمال کی واقعیه اور دلی ویو زلی
1: جی
2: اواز درجی
1: راضی استا سو اواز راضی مسئلہ بیان کیجیے
2: مخلوق بدکار دے یو چیزن ظالم بادشاہ دے یو چیزن تصویر جوڑ کے دے تصویر جوڑا ان کے جی

0: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم با د هر کال په شان داز الله هم منځل کیږي خپه عقیدت او احترام سره پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعه واره کې پښپه باندې زیر سرپرستی ابو قاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې په دې اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او نعت خوانان برخه اخلي چې په هغه کې مهمان خصوصي بي حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نوشهرانا پیر مفتی گوهر علی شاہ صاحب د چار صدی تنگینا مدنی صاحب پیر سباق شریف نوشهرانا د دین علاوه مولانا احسان الله صاحب د پیخورنا او مولانا فضل علی حقانی صاحب او شیخ محمد خان صاحب د چوٹا لاہورنا بخصوصی خطاب کئ د سره سره مشهور نعت خوانان چې پکې زیشان حنفی مقبل جان صاحب ایوب شاہ صاحب او نور مزید یو شمار نعت خوانان به نعت خوانی کوي د تاسو مسلمانانو ته خواسته چې په سیرت خاتم النبیین اجتماع کې بھرپور تعداد کی شرکت وکړي او ثواب دارین حاصل کړي زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب او مولوی ثابت شاہ مزری صاحب پتہ مدرسه خانقاہ میاډیرے ثوابے نو تاسو ټول پکار دی چې دې فیضان نه فیض حاصل کړي او باقاعده تشریف وړي مزید د معلوماتو د پاره د موبایل شمیره ده 0334-9040-877
1: لڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پہ استعمال کی اور پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی آیا تاسود مخت کلا د پارا ڈیری فارمولی استعمال کری حس مزے اور نکڑلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ اور خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پارا دا مزید معلومات د پارا 0-393-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو کی

तीसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दोखपल बीमार दपारा नंबर वक्त 331-94-94-1 है बेखबर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई क्यों زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران خپختن میں حیار لری کنا د بازار پشور پس مزئی فرق پی جنئی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچ زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولی چی مونگ صرف د زعفران نم نخرسو مونگ د فارمولی فرق اڑان دکو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش اے نم تم گوری ما تو گوری او فار ملے تو گو رہی یو نم سل کریمونا یو رنگ زعفرانی نمی دادا کنمونا ٹول یو شانتی وی نمونگ با فرق سنگ کو فرق پا دبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زعفران پا لکلو کی هم نوی امدا وجه دا بلڈونا یوازی یو بل زعفرانی کریم بازار تنی دیر دا پارا یو زانگڑ انتخاب دے نو بلزل چه سوک در تو یواز پختا مرمولا هم زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش مونگ دا نمونو پا مقابلو کی نیو مونگ دا فارمولی پا فرق ولاریو بلڈونا زعفرانی

0: کریم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپل علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه ډیر په اسانۍ سره ترلاسه کولای شئ. یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ. خکلا یوازی خیستا مخ نه دی، اصلی خکلا هغه ده چې مخ مو وزلیږي. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش، کوم کې چې زعفران ایز اینټی اکسیډنټ استعمال شوی دی او د کریمو د پاسه به تاسو ته اصل زعفران ښکاري. نو بیا یوازی د پوستکي پاملرنه نه، بلکې ستاسو د خکلا او د مخ د ځلا نوې پیژنګلو. بلډونا زعفرانی کریم، بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یو شپه استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں. آیا تاسو د مخ ته ښکلا د پاره ډېری فارمولې استعمال کړي، هیڅ مزه او نکړلا؟ خپل بے رنگ مخ، خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ د بلډونا گولڈ کریم، بلډونا گولڈ فیس واش، بلډونا گولڈ سیرم او د بلډونا بیوٹی کٹ د یویش پی د استعمال سره خپل مخ گل رنگ کئ، خوش رنگ کئ او سپین رنگ کئ، او هغه هم د معلوم فریچی سوتری. د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه، بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو پخار سوابی کی.
1: او بالکل جناب، ستاسو پخار سوابی کی دغه سوابی وال مو چې کوم دی ځان را رسولې دی جی، د سوابی والو سره سره ځان مو چار سوال را رسولې دی جی. دا مخال زما आवाज کم کم زه کوم اوریدل کیږي، یې چرته چرته کوم اوریدل کیږي.
0: بلی بیماری
1: آیا سوک د چار سدی ریډیو اوري، آیا سوک د سوابی ریډیو اوري،
0: د مونډا ختمول غواړي نظر تر
1: نو زما سلامونه زما سمډی رمینا خپل ځاننو باندې قبول اور منظور کیجی. منډه منډه میزان د حیدر مومن د اسپتال د پیښور خار د اسپتال میزان را ورسولو او دغه
0: جنرل
1: لیسنر لا دغه اوریدونکو لا دغه مینوال لجی، نو آیا تاسو زما انتظار کولو کنه مکولو جی؟ یو ځل بیا چار سدوالو دماغ بدر له خرابو مخا ځکه چې سحر راغلی مو زلا دوباره راغلی ما، نو زما سلامونه زما سمډی رمینا درواخلې. یا سوابی والو تاسو ته مکنا
0: سر بابا
1: یا چار سدوالو ام تاسو ته ما زما غور غوټولو تا زما لتر بسم ډی ډیر سلامونه یعنی السلام علیکم اے شام، السلام علیکم اے، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: سوابی
1: امید لرم چې تاسو ټول باروغ جوړ خوشاله سو کالو د صحت پجامه باندې وي د ژوند د هرې غړی د هرې سات نه بس بلا خوندونو سبلا بلا یعنی عبدالباسط مومند
0: 31-93-94
1: بالکل لائیو اور بالکل براخر آس نیک پڑھنے کا دو ایف ایم 93 دو ریڈیو دلبر دو چار سدی پر فریکوینسی باندھی دو دی سرسرا دو ایف ایم 94 دو ریڈیو دلبر دو سواوی پر فریکوینسی باندھی تاسو زما غک زما آواز بالکل لائیو اور بالکل براخر آس تو رہے امید لرم چی تاسو ٹول باروغ جول خوشحالہ سو کالو دو صحت پجامہ بانی ہو بالکل ٹک ٹاک میں خاجی تاسو زما آواز کم کم سے کیا ہو رہی یہ چرتے چرتے کیا ہو رہی یہ کدا لری کدا بر کدا خیبر کدا اشنا غری یو کپنا دوری کدا غری نو
0: پی خور سر
1: زما سلامونه دروالی جی خاجی رازی دو پروگرام باقی دا غاز
0: تاسو
1: نن دو بودو رز دا دو 2018 کال تا سپتمبر دا میاشتی یعنی دو نخمی میاشتی نن نهم تاریخ تے جی او زما سر زما دو سٹوڈیو پا گلے کی ٹائم دل یولس منٹ دا پاسا دری بجی دیو پا دی ٹیم کی تاسو زما آواز دو مختلف ریڈیو سٹیشن نا بالکل لائیو اور بالکل ابر آخر آست ہو رہی یعنی تاسو دا آواز دو خپل قربا دو آر جے عبدالباسط مومن دو رہی جی. آیا تاسو تاسو کھوی لکھی گی دا پتہ بالکل ماتا نشتا دا بتا سو مات ہو آئی ماتا دو ایلو دا پارا زمنگ چکم دو سٹوڈیو دا نمبر دے تا می در تا انکڑے دے جی تاسو مات زر تر زر چکم دے ایو یو میسیج راولے گئی خواہ یہ سوابی والو تاسو تاوی مکنا اے چار سدوالو ان تاسو تاوی مکنا زر تر زر چکم

سو زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو او خوږو اوریدونکو تاسو ته دا یاد وی چی زمنګ د پیښور خار اسپیتال سره سره زمنګ د حیدر مومن د اسپیتال یو دوه برانچز نور هم دی چې یو برانچ په سوابای کې دی په دغه سوابای کې په مین جانګيري روډ باندې په شامنصور کې د شامنصور بابا مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال تاسو زمنګ خپل اسپیتال دی کم ته چې حیدر مومن هومیوپاتیک جنرال اسپیتال لې لګي د سوابای چې سمرم خلک زما आवाज اوري په دې ټیم کې اېد مرغوز والا اېد ټوپي والا تاسو ته وایم کنه اېد شوملو د شوملو کلی والا د کسنو می دی هغه شوملی د شوملو ډنډ والا کسنو می دی ها نو د شوملو کلی والا تاسو ته وایم ها د دې سره سره اېد پنچبیر والا اېد شامنصور والا د دې سره سره د سوابای چې سمرم علاقی دی اید زیدہ والا تاسو تو بے مگنا تاسو زماد آواز ولی ناو ریسا ہاں اید سوابی والو تاسو تو بے مگنا گورا ایم وڑو تاسو تو بے مگنا یہ چار سد والو تاسو زماد بخیال بیقی ہو دشویے جی دا والے ہاں بس کئی جی راویخ شید خوبون موبون نسن جوڑی گی ایکٹیو شے ایکٹیو زماد گورے ہو دے لگی خواہ ایکٹیو لیسنر میں خوخ ہوئی ایکٹیو نبیا ایکٹیو شو مالا دخپلی موجودگی احساس راکی چی آیا تاسو زما آواز کم کم زی کی ہو رہی جی چرد چرد کی ہو رہی دا لائف کول دغا آغاز شروع کم جی زغوانا مچیر پنن پر روشام کی دیر خبری اکمو دغا اورودین کرزان سر انن شریک کم چی آیا موتا دا سوابی دسی می دیر کالو نرازی کی آیا دسی می دیر کالو نرازی پو چار سدوالو تاسو تو ایما تاسو پا دغی خپل چار سدگی پا مین مردان روڈ باندی تحصیل چوک ہو دو کلاڈیر چوک تر منزا گل بہار نمبر دو زڑی برفخانی لاری سر بالکل ٹچ ہو دغل تہ حیدر مومن میڈیکل سینٹر دے زمنگ دا اسپتال درے برانچ دی یعنی یو پا پی خور خار کے دے یو پا دغی سوابے کے دے یو ستاسو زمنگا پا دغی خپلا

چار سدے کی دے جی کم چی پو مین مردان روڈ باندھی دو تحصیل چوکو دو کلاڈیر چوک ترمنسا گول بہار نمبر دو دزلی برفخانی لاری سر بالکل ٹچ حیدر مومن میڈیکل سینٹر دے حکم کی چیز منگ دو پیخور خاص دیر قابل قدر قابل احترام ڈاکٹر ڈاکٹر سوکھ اختر منیر مندوری سے موجود ہوئی دو پیر دورتی نوالا تر دو جمعی دورتی پوری زمانگ داغ اسپتال کلو ہوئی نتاسو کولی سی چی بغیر نمبر اسی دغل تے ضرورت نشتی کیو دغل دے چار سدی اسپتال کی دنمبل دنمبر غسلو سو ضرورت نشتی دے تاسو چی کم دے ڈاریک ورتلی شیو زمانگ دو دغی دونو برانچونا یو کلاسک ہومیوپیتک علاج تر لاس کولی سی دو سوابی زمانگ چی کم دے سوابی برانچ دے باغی کی زمانگ دو دے خور خواہ دیر قابل قدر قابل احترام ڈاکٹر ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی سے بہت دو دیسر اسرا ڈاکٹر اجاز مومن سے بلت کی موجود ہوئی سہر دو نخو بجو نوالا تر دو مازگر پینزو بجو پوری تاسو کولی شی دغه د ثوابی چی سمرم خوش علاقے دیو اغوی وی چیرا منگ دیر وکڑی دیلو جی منگ دیر ودر دیدلو خلا ترو سا پوری زما در دورک نشو جی زما دا میدی مسئلہ وارا نشولا زما دا دماغو مسئلہ وارا نشولا ما بلائی لاجو نوکل خو سمجھے اونکل جی بس کئی جی جو خطا سا بار بار دا یو خبر حکومت جی پر ڈاکٹرانو بدلولو بانی کار نکی گی اصل چیز طریق علاج بدلول دی جی بس کئی لگا مکمون لرا گئی ہو دغا طریق علاج بدل کی انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال بدلا صحت در کی خواہ نہ بیا دا ثوابی یا دا ثوابی سر نیزی نو زمنگ دا ثوابی دا برانچ ایڈریس آنسر یاد ساتھی پو ثوابی کی پو مین جہانگیری روڈ باندھی پشا منصور کی نشا منصور بابا مدرسی سر بالکل دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال دی جی دا مزید ڈیرو جات معلومات دا پارا پو سی پر 331-93-94-1 پردگ نمبر باندھی کو یاد لرئی سوابی اسپتال کی زمنگا ڈاکٹر حیدر علی مومن سے وہ دا ہفتے پورس باندھی پخبل کی نکھا یعنی ہر ہیلی پورس باندھی زمنگ دا بے خبر خار دیر قابل قدر قابل احترام ڈاکٹر ڈاکٹر حیدر علی مومن سے بو اگر پخبل باندھ کی نہیں کسو کوئی چہرہ زد ڈاکٹر حیدر علی مومن سے اپنے علاج کول خواڑ منو تاسو بداغی دا پارا زیارت پور رضوانی نمبر رکھ لیجی یعنی سبال د زیارت رز دا تاسو بس سبال د سحر د اتو بجو نوالا تر د مازیگر پنزو بجو پوری کال ور ملاو کئی د ہفتے دو رضی دا پارا بزان نمبر والی کچر سو کوئی چہرہ زد ہفتے پور رضوانی تلل غواڑا ما او زد ڈاکٹر حیدر علی مومن سے اپنے علاج کول خواڑ ما نستاسو پتہ کی سوابی کے با ڈاکٹر حیدر علی مومن سے وہ د ہفتے پور رضوانی پخبل بانی کینی نتاسو سبالا د زیارت و رز دا زمون چکم دغه د اسپتال دی یا تاسو خو ډایرک دغل تور شي تاسو له نمبر درکی کچری نیوی او تاسو دغه اسپتال نه لګلری ورتلې نشی نو زمون د دغه سوابی د اسپتال ہیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتي 0-331-93-94 او بیا 1 یعنی 0-3-3-9-3-9-4-9-4 او بیا یو پر دی نمبر بانی کال ور ملاو کئی سبالا دو سہر دو اتو بجو نوالا تر دو مازیگر پینزو بجو پوری تاسو لبا دو ہفتے دو رزی نمبر در کیو تاسو بیا دو ہفتے پورس بانی ڈاکٹر حیدر علی مومن سے بلو ورزی جی یاد لرئی دو ہفتے پورس بانی گورے بغیر نمبر بالکل مورزی اولی چی بغیر نمبر اینو گوری خواہ صرف اور صرف آغا کسان بکتل کی گی چی چا دا زیارت پا رزبانی نمبر زان لغستی زیارت رز دا خبر داد چی تاسو سحر دا اتو بجو نوالا تر دا مازیگر پنزو بجو پوری زمانگ دا اسپتال یعنی دا سوابی پا دا غیب اسپتال پا دا غیب نمبر بانی کال ور ملاو کی پوسی پر 331-93-94-1 پر دا غیب نمبر بانی کال پر دی نمبر بانی تاسو ماتا میسیجو نمبر آلی گلی شی او پر دی نمبر بانی تاسو ماتا کالو نہ ہمرا ملا وہ خلیشی جی لٹس سی گورو چیز مک سرا تو دی پروگرام پہلے نے جی لکی کارڈ سوک جڑی گما تو بس ول والی لٹس سی لائیو کالر اپ شو وی سم شور دے ور سر کنا ڈیر جت شور دے ور سرا مہربانی کا اے سما وازور نو دغ شور چکم تھے لگزان سر سی سوری دغ شور نو لگزان اس لگ محفوظ دے تشی جی علیکم جی ستڑے مشی پخیر علی سوکھ کے دکھم جینا ساسو آواز کٹ کے مہربانی کی دا سے چیچ کے لگو

0: ستاسو آواز کٹ کیږي، دا څه وجه کیدی شي؟
1: ہلو
0: ہلو، اس کی آواز ٹھیک شو ڈیر جا چھوڑ دے در سر ادا والی خبر کے
1: گوہاٹی
0: نا، د گوہاٹی نا راشه کته ودی گدی سور لسم شرم څنګه خې هم نا برابرې طبيعت کې خده یره د زور منشته دې بس کې جی د زړه زور منشته تا بچ بچ کم دې زه هلو هلو کوم ډیر بخنه غواړم خه هم نا د گوہاٹی راځي بل لایف کول رخنه مچ سما سره سوکر شو ګوره یاد لري چې ما ته سو کال را ملا وخینو ما سر گلندی جون دی خبر یو کای خا چې شور در سره نیوی هو خود زړه خبرې کولې شي هغه کسان کال را ملو کای او یاد لري هغه کسان کال را ملو کای چې زما سره غره پرون خبرې نه دی شوی خا یا نن کچری ما د یول سو یاد لسو بجو چې کوم پروګرام دی هغه کی ما سره چا خبرې کړي نو هغه هغه کسان دی کال نه را ملو خي او چا سم پروګرام کی خبرې ماشاءالله تاسو ری ماشاءالله تاسو زمونږ ریګولر لیسنر یې ها نو څنګه زموږ پروګرامونه زما د ماته ګوډي خبرې په تاسو باندې څنګه لګي خوري ماشاء الله ماشاء الله زبردست لګي زموږ د خبرې زموږ د خبرې دا پتا باندې خې لګي ها ماشاء الله موږ سره مزید سیوا کو ساسو دغه مینا دا زموږ د پاره ډیر زیات ضروری ده موږ غواړو چې دغه لیسنر زموږ سره دغه مینا ساتي او ان شاء الله موږ برته دغه خپل خپل پروګرامونه کو نو څنګه زموږ د خبرې د پتا سو باندې خېلګي الله مو عزت کو آیا درته چی جی جی
1: بالکل
0: حسیله کی ته ماشاء الله ماشاء الله ته مشر کنه دغه بل مشر ده ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست واہ واہ زبردست زبردست
1: خدار
0: ماشاء اللہ دوانا برغی خوندی چی کم دے زعفرانی کریم استعمال ہے ہاں
1: ریگولر
0: شیمپو استعمال ماشاء اللہ دوانا جگڑے خونه کو یو نا چا در سر کم جگڑا تا جگڑ مارا دیر کنا آغا جگڑ مارا دا میں ہوئی جگڑ مارا دا کنا جگڑ مار دا نو تو تکڑی پہ جگڑ کی کنا دا دربانی تکڑا دا لکاغور سر جگڑ کی آگا در سر جگڑ کی خوٹی چرا نور تو جگڑ مکو ہاں بالکل جگڑ مکو جگڑ کچھ کم دے نور خلق کی تاس تو پتہ دے جگڑ چوک کئی کنا زبردست زبردست خدارت ہوئی چی زمونگ دغا بلڈونا کی تاسو کم پروڈکٹ استعمال ہوئی ہاں ماشاء اللہ نسنگ تاسو زمونگ دغا بلڈونا زعفرانی کریم نا مطمئن کہ نہیں مطمئن ماشاء اللہ ماشاء اللہ نسنگ مہوش تھی مطمئن دہ کہ مہوش تھی نہ دا مطمئن زعفرانی کریم پیغام ورکوي کنه نه ورکوي ورلا جی جی بالکل ان شاء اللہ ضرور بہتر لیگو خیر سر دگا تاسو کم علاقہ یاد رکھ لیلا ان شاء اللہ غندل کورون سر خان فارمیسی دا غوی تا بے ضرور در لیگو ڈیر مہربانی میں ہوئی چکال مراد را ملو کلو ان شاء اللہ دگا سے بما بار بار کال را میں ہوئی تا مخی زما پا خیال تاسو زما سر پا پہلے زلبانی خبر کی گی کنا
1: بالکل
0: بھائی ماشاء اللہ زبردست زبردست ڈیر زیاد خوشحال شم چکال دیرا ترا ملو کلو چاہتا سلام دعا کول غوالن خوگ آواز کیو لے گا

0: ஹலோ.
1: وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ جی, ډیر مهرباني, تھینک یو. دا اوس موږ سره دوه برغي خبرګي برغي خويندې زموږ سره په لنوي جی, دغه دوه خويندو ډیر مننه مهرباني, تھینک یو سو ویری مچ جی. راځي تاسو ماته کال را ملو کی جی, پسے پر 312 88 150 یعنی سے پر 3 یو دوا ات یو پنج سے پر لڑسی راضی گرو چی زمون سرا دادی پروگرام یو بل لائف کولر سوک رجیو اما تا بس سو ویل خوالی خوتا ستا دیدایا دوی چی منگا دغا لویو شاندار ڈرا شروع کری دا بلا ڈونا زاپرا نکری مخوالی سر جی چی پاگی کی منگ دا سلویخ تو لاکھ روپوی ناما تقسیمو نو آیا تاسو سان لزمون دغا بلا ڈونا زاپرا نکری مغستی کنن نمو دیا غستی جی, آیا تاسو دا دغا سلویخ تو لاکھ روپو چی کم ڈرا دا دغا گواغی کی مو چی کم دے حصا غستی کنن مو دا غستی, آیا تاسو دغا کوپنی جمع کری دی کنن مو دی جمع کری ہاں یا چار سدو آلو تاسو تو ویم کنا ایسا وابی والو ہم تاسو تو ویم ہاں ایتا پی خور والا تاسو تو ویم کنا تاسو دغا کوپنی جمع کری کنن مو دی جمع کری ماتی ضرور وائی کچری نم بھی جمع کری او تاسو نا دکانداران دغا کوپنی نا جمع کری انو گرے پدی پی خور خار کی زمانگ اسپتال دی تاسو یغی تراؤڑی یلتا بیدر لے جمع کی کچری نوی نو پچار سدہ کی زمانگ اسپتال دی تاسو یغی تراؤڑی یلتا بیدر لے جمع کی کچری بیام نوی نو پا سوابی کی زمانگ اسپتال دی نو اغی تیور اوڑی دغا کوپنی چکم دی حال تا جمع کی جی اولو گورزو کی دا خیر اسرا زمانگ دغا لویو شاندار اڈرا پا کم کی چی دا سلویخ تو لاکو روپوی ناما تقسیمی گی چی باغی کی دا ٹول نغٹی نام دا عمری مکمل پیک کی جن او دا دی سر سرا دا ٹول نغٹی نام مہران موٹر کار او دا دی سر سرا موٹر سیکل واشنگ مشینونا پرجونا دا سرو زرو والی دا سرو زرو میخا کیو دا سی گن شمیر انعامات پا دغا لویو شاندار اڈرا کی تقسیمی گی نو بیا زر تر زر چی کم نیزان لے دخپلی علاقی نزدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور تو ورشی اورتو آئی مالا بل سنے جی وے مالا بیلڈون زابرانی کریم راکا خان دا قیمت پلے خاصر اڈیر جا ترزان خو دا کوالیٹی پلے خاصر اڈیر جا گران کریم بیلڈون زابرانی کریم جی صرف و صرف پیوش پا کی بتا سو دا پتہ لگی گی چی واقعی ما اصل کریم لگول جی داغی خصوصیت در دویم خو رازی ما سر یو لیف کولر را روان دی چی دا سوک دیو دا کم زینا داغی لیف کولر طرف تا ورزو لائٹ سی لائف کولر آب دا شو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام, سنگ سے بخیر ٹک ٹاک کی طبیعت کے خرے
0: شکر الحمدللہ مہربانی خوشحال شی اللہ عزتو کا دامو سر سوک پہ لائن باندی دیو دا کم زینا میر بہادر لالا خیران چو مچیرا پرون درو بجو پروگرام کی دماغ کالو کو بیگا دماغ کالو کو اس دم کالو کو او داخل دا گیلے کے چیئر کال نہ ملاوی گی کنا نو جو خیران دے مچیرا دت پیسو دم مم پیوے کا سنگ چیتا کال دیرا ملاو شو دے ہاں خبر دا چکم دے مینی سر تعلق ساتھی یعنی زڑ سر تعلق ساتھی مونگ سر مین دنک چکم دے ساسو دا کال مونگتا پاسان سر ملاوی گی ہاں بار بار دا گلے پوری زمن کال نے ملا میر بہادر لالا چکم دے دمک سرا چکم پروگرام کی گور وہی کال را ملا گور میر بہادر لالا پخبل ویلی وہی داور سر زما زلنس دے دے زما اور سر مین دا راضی جی دگا مین دا سم دو میر بہادر لالا پشانتی ہو خائے مونگ تک نا مونگ تک کال را ملا کئی سنگ میر بہادر لالا زمنگ دا پروگرام نہ زمنگ دا خبر ہی دا پتا بنی جی سنگ لگی ہاں
2: زبردست
0: مہربانی اللہ خوشحال کا سنگت سیدھا سب پکور کی استعمال ہی ہاں

0: ملاویگی نو
1: گورم
0: ہے
1: نو کال پاسان ملاویگی کپا گران ملاویگی دا خبر ہے دسی گل محمد ماما تالک چلی دکڑے دے ہاں معلوم کرے بالکل ٹال دے اور چولے دے دار چی زما دا پروگرام داری پہلے سے بانے اور مخری چرتا اور دلے ہو گل محمد ماما ماشاء اللہ ماشاء اللہ خلا کے زمان سے ردی پپیل زلبانی خبری کی گی کنا نہ نہ مڑ ماس نہ نہ مات پتہ لگی گل محمد ما سما سر پپیل بالکل بالکل مہربانی خوش ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتا زمان پروگرام زان لے ریکارڈ کوئی ہاں زبردست پروگرام ریکارڈ کوئی ہم ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست ڈیر مہربانی گل محمد ماما چتا سو مات کال را ملا ایسے گل محمد ماما ساسو پتا کور کی زمنگ دا بلڈو نہ استعمال ہی کرنے نہیں استعمال ہی ماشاء اللہ نو سنگ مطمئن دی خلق نہ من دی مطمئن سیشے بلڈونا
0: زعفرانی
1: ساسو دا علاقے دا کاسمیٹکس دکاندار رات نو مواخ لے کتا سو یاد ہوئی
0: بس صحیح ابھی آپ معلومات کم دا دیتے
1: ان شاء اللہ ان شاء اللہ ضرور گل محمد ماما ٹیم را سر چکم دے ڈیز یاد کم دے میسجوں نہ رات پاتے چاہتا سلام دعا کول غانن خو گواس کیو لگا شاب سمی ڈیری خبر ہی کہ رشتے ہوئے نظر ہمیں نہیں گورے ہاں پٹناک بھائی تاسو چی ہوئے اس کو سما ڈیر گزارش ہوئی تھا مال سم خاندار راضی خبر کو مگر اس کو سما ڈیر گزارش ہوئی تھا راضی جی تک میسج نہ ہوئی چی باسط با کل راجی چرتا تلے دے اگر نہ راجی ماما پخلی گلے دے ہاں تو ادی سر سر چکم دغه میسجونه راغلی دي السلام علیکم باسط مومن بھائی آوازو کې دی 94 باندې څنګه تاسو خانی د سواوی خانی د ټوپی دا مخال زه بالکل ټیک ټاک مخا ډیر مهرباني تھینک یو سیری مجی تو ادی سر سر څنګه باسط بھائی سم یو مس پروچی باسط با کل راجی چرته تلې دي اغه نه راجی ماما په خلی گلې دي خان تو ادی سر سر چکم دغه میسجونه راغلی دي السلام علیکم باسط مومن بھائی

باسط مومن بھائی آوازو کې د 94.1 څنګه تاسو خانی د سواوی خانی د ټوپی دا مخال زه بالکل ټیک ټاک مخا ډیر مهرباني تھینک یو سیری مجی د دې سره سره څنګه باسط بھائی سم مس پروگرام مو دې رمشا تمي سلامونه می وایزا بلټونا فرام تھینک یو سیری مجی السلام علیکم عبد الباسط کلیئر دې می انوبا وفا فرام سو فرام ملک فلو را خام ډیر بڑول آوازو کې د شو احسان بوئی برازی نزخو احسان بھائی بلے کوئی کل راجی کنا ابھی بس ماں بخیل پہ 10 تاریخ بانے آر جے منی روال ایم کنگ یا داری سے لکل یار نا پوئی گا مہا میرے بھائی سلس پروگرام دعوا دیر مربانی سیڈ بھائی سلامون میں قبول کا تارا دا زارا حیدر فرام رستم تارا تڑی موشی دا دی سر سر سلام بھائی سنگی سو کاشپ خبری کوم دا سوا بھائی نا آوازو کے دے دیر مربانی کاشپا تینک یو سویر مجی سلامون این ویلکم بھائی تنزیلہ دا پلان خار نا ڈاکٹر بھائی احسان اللہ تا سلام وعلیکم سلام تلی موشی تنزیلی دیر مربانی دی سر سر آئی ہیلو باسد بھائی سنگی شو آور مسو سم نائز دے احسان سر سنگ دی کل بر آزی بسٹو بر سوگنا دے احسان دا چوٹا لاؤنا بلکل رازی بہا بدس تاریخ بانی احسان اللہ دے با واپس کل رازی نازی چگر زی تا سو موویل پا دس تاریخ بانی برا جی خان شبنم یم سوابین کسی دیلی کلی دیر مربانی سلام سنگی خی ز سہر دا سوابین یم سہر دلی مشی سلام مامو سنگی مامو ز علینا خبر کم دا سوابین تینکیو سویری مجی علینا دیر مربانی مامو ساسو دا انداز می دیر خوخ دے خبری کوئی اور سرا خان دے دیر خوان کئی دیر مربانی تینکی سیر مجی جی بلڈونا بلیچ بسو دی دا پا اویا روپای بانی دی خان سلام عبدالباسد بھائی ہواریو خوبا کی لیکا وکنا احسان اللہ عباسی تلی بکل رازی ڈاکٹر مریم سٹار فرام پشاور دلی مشی مریم دیر مربانی تینکی سیر مجی دی سر سرا اوکی دیر مربانی تو سیلی کلی دیار السلام علیکم ہائی ہیلو ہاو آر یو آئی ایم وفا فرام باجوڑ تڑے مشو وفا ہینا دشوے ڈیر اگلی سلام ان کئی وعلیکم السلام تھینک یو سیر مجی دی سر سرا سلام رور سنگئی سنا ارمان دو یار حسین زما رور نست سدی لکھ لی نا پوئی گا مہا پانی تھینک یو سویر مجی چاچا تک ہم سجو نا مختارا لکھ لی دی چاچا مختکال راملاو کو راگا ٹول لسنر لگنا بلکی ڈیر جاتا من نا او چاچی زما آواز پا خاموشی سر واوری دو دا خاموش لسنر ڈیر جاتا من نا کم او ڈیر جاتا شکریہ تھینک یو سویر مجی انشاءاللہ نیکس پروگرام کی بزمنگ استاد سے ملاقات کی گی چرت جہوں میں خادبات و بریالی اسے

0: ټول مسلمانانو رونو ته خصوصي اطلاع. اجتماع سیرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم با د هر کال پشان داز الله منزلی کیږي خپا عقیدت او احترام سره. پلسم ستمبر د زیارت پورز او د جمعه واره کې پښپا باندې زیر سرپرستی ابو القاسم حضرت مولانا سید محمد علی شاه بچا صاحب چې پدی اجتماع کې وا د ملک نوموړي علما کرام او ناتخوانان برخ اخلي. کی په هغه کې مهمان خصوصي بی حضرت مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نوشهرانا، پیر مفتی گوهر علی شاه صاحب د چار صدی تنگینا، پیر قاری بشیر احمد مدنی صاحب د پیر سباق شریف نوشهرانا، د دین علاوه مولانا احسان الله صاحب د پیښورنا او مولانا فضل علی حقانی صاحب او شیخ محمد خان صاحب د چوٹا لاهورنا بخصوصی خطاب کئ. دې سره سره مشهور نعت خوانان چې پکې زیشان حنفی، مقبلی جان صاحب، ایوب شاه صاحب او نور مزید یو شمار نعت خوانان به نعت خوانی کوي. بیا تاسو ټول مسلمانانو ته خواست دی چې په سیرت خاتم النبیین اجتماع کې بھرپور تعداد کی شرکت ہو کے اور ثواب دارین حاصل کرے. زیر نگرانی سید محمد قاسم شاہ باچا صاحب اور مولوی ثابت شاہ مظہری صاحب. پتہ مدرسہ خانقاہ میاں ڈیرے ثوابے نتاسٹول پکار دے چیدی فیضان نہ فیض حاصل کرے اور باقاعدہ تشریف اڑے. مزید دا معلومات دا پارا دا موبائل شمیرہ دا 0334-9040-877.
1: ویلی مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938 273265

حاكم جان ولي نشت دي چرت تلي دي چرت ندي تلي فكوم ترب تلي دي فكوم ترب ندي تلي نبلکل جناب داخو زندگی دے زندگی کی چکم دین انسان تا ہر قسمہ چکم دین سنزی مہت رازی بیمارے رازی دین علاوہ نور سبلا دیر زیادی خبر تر پر زندگی کی رازی کرا نو بہر حال داخو دے زندگی دے جون دیا وحی سر سہیدہ بہر حال زما گرانو خوگود رنو کدر مندر ان کو خبر تر بکی گی ستاسو لائف کال ورسر ورسر ستاسو ماسجز دب ہم دے دغه پروگرام برها یعنی کہ حصہ جوړو ٹھیک د کنا خو خیال کوي ګوري بیا می د نظر نه کوي اگے جی لیڈیز اینڈ جنٹلمن بالکل جناب پروگرام لایو ان براہ راست منگ سر د سٹوڈیو پر گړای کی ٹائم 13 منٹ اور 5 بجے یعنی کہ 14 منٹ او 15 بجے منگ سر د سٹوڈیو پر گړای کی ټایم شو دے روز کوم ګورو دابو یعنی کہ د شروع روز دا صحیح ده کنا اور سپتمبر د میاشتې نه منی ټا کال 2018 بالکل جناب تاسو پروگرام ته میسجونه را لګی زمونږ د میسج زما یو طریقه کار دی ها ما هغه یو طریقه کار دی په غیر کې سر چې کوم تاسو پروگرام ته میسج کولی شئ 0319 1517 094 صحیح لیکن 0938-283-495 بانتا سو پروگرام تا لائف کالز کا ودشی 0938-283-495 خلوگی انتظار بکوی چکل ستا سو یمچی لائف کال را ملاو کے نبیہ بتا سو لائف کال کوی صحیح لیکن خلتا سو منگتا میسیجن رو لگی وراتا ہوئے چی آیا دا اکیب جان دا غاواز تا سو را اوکی دروان دا کد اکیب جان دا غاواز تا سو را اوکی نی دروان جی زر تر ماتا میسیجن رو لگی وراتا خوالی موجود گئی احساس مال را کے صحیح دا دا سی دا کدر من دردن کو چی دارا تو ہوئے چی زما زما دغه پروگرام زما دغه خبرو سره تاسو ته نری نری شور خونه درځي اصل کې زمونږه الیکشن ترانسمیشن کې نری شانتي مسله ده نو زه به پوره کوشش کوم چې خپل اواز چې کوم دین هغه تاسو تر سماعت پورې هغه کلیر در رسوم خو بیا هم چې کوم دین موږ سره الیکشن ټیکنیکل ایشو داون دا غي د وجه کې زمونږه اواز کې الیکشن ته شور وي نو ماته یو میسج وکړي چې ماته پته ولګيږي چې آیا زما اواز اوکې روان دي ثوابي والو ته زما اواز چې کوم دین کنا زما اواز اوکې نه روان نو تاسو ماته چې کوم دین میسجونه راولېږي او رات دخپل موجود گئے احساس را کے صحیح دکھا درمند اور ان کو خبر زیر بکی کی سوالا ڈیوی زیادہ رازی ہا وہ رہے

0: da جلسینا ګور اوس په متا ستو اوس په یو را پیدا کیږي پته نه کی چې دې کوم ګډ کې پټ شوی دی کنه یا سبب والو را ویښ شه یوازې سبب وال نه یادوم ګدون وال هم یادوم مردان والا چار سدی والا نوهار والا کنه جناب بیا با اوس مال چې کوم له بلا ډیر زیات ځایونه دی کنه اوس مال ټول نمونه سره ځي بس چې څوک څوک आवाज اورینو نو ریته مچ یو میسج وکيو خپل موجودګي احساس مونږ ترا کې جی اوکے جناب قدر مند اردوونکو پروگرام کے ساتھ لائف کالز وہ ہم چکم دینو آج پروگرام برہا یعنی کہ حصہ جوڑوں میں شہیدہ 0938 2484 والے ساس بیک ٹو بیک لائف کالز جار پروگرام حصہ جوڑوں میں پروگرام لوم بنے کالر سوک راضی ہو رہے چرتنا تاسو لائف کال کولے شی ہاں 0938 2484 پروگرام لوم بنے کالر جی السلام علیکم خیر دل الحمد للہ تاسو دعا گان جی سوک ہو رہے چرتنا سوک خبر کوئی آواز دے پہ پہے پہ پہے راجی جی سو خبر کوئی تاسو بشرا خان د سوابینا بشرا خان تا پا پروگرام کی سٹڈی مشی پخے راغلی او ہر کلے وایما بیمار شوی او مکنا بیمار شوی او مکنا زکه تاسو زما ته پوس کړو چې ګوره راشد دې بای ته پوس نو کوم څه مطلب لکه دا بای چرته ورک شوی دې به هی پته نه لګیږي په کومه علاقه دی او په کومه علاقه نه دې پروگرام ته ناراضی تاسو زکه زما ته پوس کړو ها صحیح اصل کې زه سحر ما جزو کوشش کوم سحر پروگرام لزان را ورسوم ها ټایم میو لګی دا بس راتله من بیا ټایم نه وخت تو صحیح دارا ته وای کنه دارا ته وای کنه چې پروگرام ته د سره وړي دي صبر سره شریکه پروگرام وعلیکم السلام وعلیکم السلام اوکے جی نیکسٹ کالر آپ دے شو 0938 2484 دا ریڈیو دلبر دے ساکب جانے میں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام سٹڈی مشی بخیر اگلے منگ سر پلان سوک تے اور چرتا نا زویا منگ سر پلان بانے دا زویا تا پا پروگرام کی سٹڈی مشی بخیر اگلے اور ہر کلے وایا ماں طبیعت میں بیا خراب شی کا نا عائشہ بس بالکل دخ کا خبر دا خسنگ تاسو خی طبیعتوں نے خدی حالات واقعات برابر دی الحمد للہ بس تاسو دعاګانې دی پروگرام اور پروگرام ته سنگ لگے گی زمونږ بدرنگ شانتی پروگرام
1: پروگرام
0: کو خدای خدای روم مډیر بدرنگ دی لکه ته پروگرام کی شریک
1: ہے
0: پروگرام معلوم
1: بیمار
0: تاسو څنګه بیمارانه زه پروګرامونه اورم نه هر یو پروګرام تکال کوي تاسو

0: اوکے جناب ویلکم بیک یوزل بیٹا سولو کو درمن درن کو تسلیم شی پخیر اغلی او هر کله غا آواز اف ام 94 ریڈیو دل بار سواب ګور چم سره پلیف کال سوک چون چونکه دک شان ټیکنیکلی شروع لغه دی سایت شو مسل بهانی سره ګور چ بلان سوک. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی جناب سٹڈیا مشی پخیر اغلی او هر کله د توای مسوک ور چرته نه آواز دی کٹ کٹ راضی آواز دی کٹ کٹ راضی سگنل زایت اشا
1: اوس تے نا جی
0: اوس گزارا اکڑا گزارا اکڑا سنگے تا سو خیت بیت خلے
1: خیر دی الحمدللہ و دی جا سن مل اللہ نو یس سلام سپر الحمدللہ
0: بس تا وی چھ پتہ نہ لگی چھ اکی بھائی بانی سے چل شے چھ بی ہی زانی غیب کڑے دو پتہ نہ لگی ہاں
1: او بھائی مانگ سکھو بس بیا مانگ تے پتہ لگی دالن مانگ کرو او بی بی
0: مطلب لگا گندب کی چکم دینو گو زیادہ حبگان دا سا پورا چکم دینو دس بارا روٹای والی دی خوالی دی دی دکر حبگان دا سا کن زار اختیا خبر دا
1: نو یار بھائی دا خو کوای پا یو وجہ رشتیا را پا یو وجہ دا رو دا چالا غم یو رزو نو خوی نوم بیا با اخت گزارا کئی یو پا او خوی نو بیا با مخت گزارا کئی نو دا سی خبر دا چی اصل کی چونکہ کالز ډیر زیات را روانو او زو ته به هیوز گار شوی نیما او بلا هلک به د شانتوس گیلی کی ها بالکل بای تشکر ماستر هو تشکر څنګه مې ته جنو ما کړیو خو ایستره پای ما روانه سپتی څه بلې څه نه بیا لري را سره پتی
0: صحیح صحیح بس د هیر سره اوس راغله لمه ها
1: سپر دی الحمدلله دې ته جلاله
0: ډیر مننه جی. ټانکیو.

0: باقي جناب رازيها اكيد جان ده هيره سرارا غلي دي دي فيم 94 راديو دلبار صوابي د استوديو نني خپنيغا ګورج موږ سره په لايف کال سوکرا جي ود چرته نا السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سٹڈیا مشه په هیره غلی او هر کله د توای مشوک خبرې کوي د چرته نا پروگرام اور سنگ درته لگی ہاں
1: شکر الحمد للہ بھائی پروگرام سنگا بیمار
0: ہوئی بیمار ہوئی خاصے بیمار خپا ہوئے نو بیمار خوز نو تو ولی خپا ہوئے پروگرام تم چکم دین سارا کھا گلو جی دیکھو جی پروگرام تراجی ہوں شکریہ تھینک یو ہاں اوکے جی رازی ہاں ساسو کے جانے میں جی گورے صبر نو سوٹا چیز 284-495 والے بیک ٹو بیک ساسو لائف کالز گرو بلائن سوکچا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وکیب جان بھائی تا صبر اسکولی پروگرام کے حل کلے پکے راہلی و سلام نروان دکھو
0: دیر دیر مندنا دیر دیر زیادہ شکریہ دامون سر پلین بانے سوکتے ہو دے چھر دنا
2: جی حارس خبر کم دا پنچ پیر نا
0: ود دا ہوں منگ سر حارس دا پنچ پیر نرالی حارس ہاں سنگ یہی برو باری طبیعتون خادی
2: خیر یعقوب جان بھائی وستاس بیمار ہوئی تپس کال میں تکڑا کو وستاس چت کرنا پسند نہیں تھا سم اترو پوری کے سنگا
0: ہاں لگا تھا سم کال کڑے تھا سم گیلا روڑے دا
2: بالکل میں تا دور دے کال کو وستاس چت کرنا میں تھا سم اترو پوری بیزی بھائی یو یا بوزگار نہیں کنا
0: صحیح بس چونکہ کال ہسٹری میں قتل نے چچا چا کال کڑے دے او بلا چکم دینو پسونو کال راغلیو او هو چونکه دا سیدا چې بیخي ورته وزګار شوی نه مچ مطلب کتلی مو چې کال چا چا کړی دی
2: خا جی
0: خا خا نو څنګه کې بدن دی خیر سره ډیر زیات گزاره شوی د مخ کنه او بالکل چې کم دین واه ټیکې ما او ان شاء الله نور بم چې کم دې تاسو ته واګانو سره ټیک ټاک پښما او درته وایې کنه چې پروگرام اوري پروگرام دې څنګه لګی دو
2: بس پروگرام خو ورو پروگرام اوري دې کول دې او ډیر زیات انتظار ورته موږ سارم کو پروگرام ته خو سهار تاسو پروگرام دا ورنه رسیدې یو وسو موږ وی چې کام خا پینځه بجې کې دې چې کې بیان بای دې اسی کنه
0: صحیح ټیک شو
2: نو یو شعر دې کې بیان بای کنه نه
0: د دولت او نه د بخت کمی دی ښکلي بلها دي خو د وخت کمی دی
2: نه د دولت او نه د بخت کمی دی ښکلي بلها دي خو د وخت کمی دی او زه هم په ډېرو زړونو باندې راج کوم
0: زه هم په ډېرو زړونو راج کوم
2: زه هم باچا یم خو د تخت کمی دی او خپلې پښتو دا تازه داسې راټینګ کړی یم خپلې پښتو دا تازه داسې راټینګ کړی یم ګنې دا ستا خو راته سخت کمی دی
0: خپلې پښتو درته زه داسې راټینګ کړی نه یم خپلې خپلې پښتو درته کلک کړی یم ګنې نو ستا خو راته سخت کمی دی
2: او بل وی چې راسه زما په خوا کې کښېنم
0: شکریہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی تھینک یو

0: اوکے جی. اور رازی نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام عقیب جان صاحب. عقیب جان سنگے
0: خیر دے الحمد للہ استاد دعا گان دی سو کور چرتا نا
1: عبد العزیز خان راجا عبد العزیز
0: خاستڑے مشی پخیر اغلی او ہر کرے درتا وایا ما
1: سنگے عقیب جان
0: خیر دے استاد دعا گان تاسو خیر طبیعت خدی
1: الحمد للہ
0: جناب آواز ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی آواز ہو رہی ہے

0: گرج بلانی سوک چوری چرتن. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کجان جدن چتنگا لے تاسو خیر
0: خیر دل الحمدللہ تاسو دوا گان جی سوک اور چرتن
1: تیرا مننا ممتاز بچا ایڈوکیٹ خبر کون تک دینا
0: ہے یہ ممتاز بچا سب تا پروگرام کی سٹڈی مشی پخیر اغلی وایا ما
1: تیرا مننا شکریہ.
0: سنگ تاسو خیر طبیعت خدے
1: خیر بس اللہ لاڑا پایا
0: الحمدللہ ساس دعا گان دی پروگرام اور سنگ درت لگی پروگرام
1: پروگرام نور در بکا لران نواری جو دقا وقت میرے روان کو
0: خا خا خا ریڈیو دی اسو لگا ولا کان
1: آو کان ما
0: خا داولی اوزگار نوی کسنگا
1: دادا بس کو بارو ما وسرالم کورتا
0: خا خا خا خا صحیح سب شرک بوی راسر پروگرام کسی
1: روڑی آو رایو کالر روڑی را گینا مند دی ما شرے نوی مکرا ما سنگا دا اسمان تا خطے دی خطے نا شما
0: جی جی جی
1: اشنا سا محبت کو مثال دا بڈے چالو اشنا سا محبت کو مثال دا بڈے چالو آسمان کی نہ لکھی ہوتا لینا ترنگ نو بس مل تمام خلق دور ور سے وار پار رہا صحیح
0: صحیح صحیح صحیح ڈیر ممتاز بچا سے تھینک یو ہاں
1: ڈیر مننا السلام
0: علیکم وعلیکم السلام

0: اوكي جي نيكست كولر اب ذا شو
1: ورنوي يار تر هغي کلی تمرازا مرازا يار تر هغي کلی تمرازا.
0: السلام علیکم.
2: السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پخیر علی لاسن می ماتو
0: دا ولی لاسن دی پس ماتو باجو گل
2: مالا تلیفون کوما کال دته دردو چتم نا غانی دی نمبرم نه ملاوی.
0: وای وای وای وای باجو گل دمر غسرا غلی لکا مطلب چاچا مونگ کال کرے دے او مطلب ماں اٹینڈ کرنے دے نو اخی نہ بہانہ غوارم چونکہ مصروفیات اخیر وجہ ماں چکم دے نو کال نہ بھی اٹینڈ کرے او بلدا سیدا چاچا میسج جنہ کڑی دی غوی تے ریپلائی نی میلو شوی نہ ٹول نہ بہنا غوارم چن
2: کہ تاسو ته خیر علی وی ما او تاسو ته پوس لرا غلی ما قبول کی او ما می ته تاسو سره خبر یو کما تاسو تم غزا لکان کڑی دی ٹیلیفون چن دی اوچت کڑی رنگ درتو اچھا اوچت تو نہ خبر یو نہ.
0: صحیح صحیح صحیح. ډیر مننه باجی گل. ډیر ډیر زیات شکریہ. او باجی گل څنګه پروگرام در سنگو لگی دو
2: پروگرام کو دوم نہ خپل رستا پروگرام به یو خلق پتا پہ انتظار ہی سرگیم سپینیش میں لاسونا مات تو او دا طول راتی لمبر نمیلا بھی کی دسے غصر آگلی دا موبیل مات کو ما
0: حالا تم مات کا باجو گل دا موبیل تزمہ کی دلوی دا خلق سنگ مات ہی کنا چھ مطلب زگور ما زگور ما چھ تدا موبیل مات ہے او کنا تدا موبیل نمات ہے تدا موبیل مات کا لگو
2: نظمہ دکان دی کنا زبا کی موبیل خرسم کنا زمہ دکان دی مازان لکھتے بات
0: خبر بس کوم خبر نہ دارا تو چتا دے چار جا موٹر سائیکل سکو
2: اچارج والا موٹر سائیکل تا پولیس والا موٹر سے بعد موٹر موٹر وے نہ
0: آو
2: تا کی کی نی ولے دے اسا سڑی
0: نا سجا لے کر چارج والا موٹر سے گل دے موٹر وے روان کڑو سو
2: آ پ موٹر وے دتل میں سوا دے تا نال سڑی دا نوا دا تو علا گبانی بس بس تے کٹ کو ما گھر انا پٹ شفٹ
0: نہ نہ سبر کرے بتا دسو جی چپ موٹر وے والے موٹر سائیکل بوجھے ہاں
2: نمبر ہی راتم بند کری دیا کڑی یا موٹر وے والے سڑی نہ دے کر نمبر ہی بند کری
0: خا با جی گل ڈیرا ڈیرا منو پروگرام تے کال کول تھینک یو
2: خا خا بڑی کتنا وی خر چستر کی دی وڑی دی کچرے گتی وی کھولے بجے ما
0: واہ واہ
2: چستر کی زما یاد تھی
0: ڈیرا منو ڈیرا ڈیرا بس چیک ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیرا زیادہ مہربانی تھینک یو

awesome messages. The program is scheduled, Maji. Maji salam, aaj awaaz okay de Noor da gandapna. Wa alaikum assalam. Noor de ramana. Salam bhai sing hai. Ozi tabiyat sing hai. Haseena ya ma awaaz okay de ramana ji. Salam sing hai bhai. Sahar Noor ya ma sawab energy. De ramana de shukriya, thank you. Salam bhai khada chita surale ma tasu dir miskule izo tasu hamosh listener ma ikra jan da sawabaina bhai ma tasu dafara dir dua gani kade we habai dir manna dir dir jati shukriya thank you shukr da bhai chirag li sama hapam bhai sange us radio hond ko dir jati shukriya thank you salam bhai khada chita surale ma tasu dir miskule ستاسو حاموش لسنر ما اکرا جان دا سوابینا بای ما ستاسو دفارا دیر دواغانی کڑی وی حبای دیر مندنا دیر دیر زیادی شو

تا یادونه نوی او داسې کېدی نه شي لیونی سړګیا چې محبت وي او دردونه نوی منها هان د جلسې نه ډېره ډېره مننه شي اوکے جناب ٹائم را صرف مکمل تو گوانے ختم دین شلا کہ جنو پاک کلا کمر گدر گنت نکلو وجود کی ساگانے غڑے جرا غڑے دی یو زل بیا ملاقات کی گی ہم دے چینل نہ ہم دے پینل نہ ور کے خپل قدردان خپل مہربان ار جے عقب جان جدن لے اجازت دا لو اللہ پما

چې قاری عمران صاحب سره ملاو شو، کوشش پکو چې هلته مونږ د عمر سره ملاو شو، کوشش پکو چې د ډیرو ملګرو سره مونږ ملاو شو. وجه دا تاسو به د خیر ټلیفون کال کوئ په 0316-322-42-46 خیر بندې نمبر به تاسو ټلیفون کال راځي د خیر پروګرام ته، په دې نمبر به د خیر تاسو مسیج پروګرام ته راځي د خیر خبر ځان سره پروګرام کې شریک کړئ. څومره لسنر چې زما آواز وي، چرته چرته زمونږ آواز وي، د خیر د صفات کاسمیټکس آف پاکستان کم پروڈکٹ ہم دیجیے داغے پر الحمد للہ دخیرہ منگا یو کوشش یو کاوش شروع کرے جی چی دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چی سمر لسنر دی کم کم جے کے زمنگ آواز رسی دخیرہ نو ان شاء اللہ دخیرہ دا فائدے نڈک پروڈکٹ دیجیے زبار بار خبر کو مجھے یو خبر زما ٹول عمر دفارہ ٹول لسنر تا درخواست جی چی تاسو دا سے پروڈکٹ سلیکشن ہو کے یا دا سے پروڈکٹ انتخاب ہو کے جی چگا دا نقصان پہ زیبانی اب دا تاوان پہ زیبانی تاسو لگا در کے ابل تاسو دا فیسو چکم فائدہ داغا تاسو لدر کیجی ځکه چې نن سبا پیسې ګټل هغه کافی ډیر زیات ګران شوی دی، ډیر ګران کار دی، لګنه کافی ډیر زیات ګران کار دی، تی سخت دی، دغه سخت مراحل نه راته ردل تاسو بابا تاسو رور تاسو خاون هغه په دومره سخت باندې تاسو لپاره پیسې ګټي او بیا چې کم دی اب دغه باوجود دوه زمنګ چې سمره خويند دي سمره رونه دي هغه دې داسې پروډکټ انتخاب کوي خایستار چا خوخت دی کولا در چا خوخرا یو سړی ته بیماری رالا هغه ته کسوک ډاکټر وخی کسوک ته طبيب وخی هغه لازمی منډه وخی خو ضروری خبره ده انتهایی ضروری خبره ده ټول لسنر د پاره ده چې تاسو د یو داسې پروډکټ سلیکشن وکړي چې سوال تاسو په یو ځای کې موجوده وي او دا خبره بار بار کوي چې کاش ته خاطر جان د خبره منګ منلې وي کاش په دې خبره باندې منګ عمل کړی

ډیر جت کم دي د ثوابې د سیمې زمونږ بلها ډیر جت خلک پروګرام اور دومره خلک زمونږ پروګرام اور چې ساده نشته دا ایمانی خبر کوم ها دلبر ریډیو چار ساده به دومره خلک نه وري څومره چې ثوابې دلبر ریډیو ثوابې چې څومره خلک وري کاغذ زمونږ خوين دي کې زمونږ مې دي کوم شران دي کوم کشران دي مړه زیاده دا ک باجا بام خیل دي ک ټوپې دا ک دغه نه لوا گڑبڑ دیجیے دغل زمنگ آواز ہر زیت رسی جی ہر زیت ریشو مختلف قسم علاقے زمنگ آواز رسی الحمد للہ رکھے گن خلق دغل زمنگ آواز ہو رہی خور سڑے میسج اوکال نہ ٹھیک دا پروگرام پہ خاموشی کی ہو رہی گور آسان فارمولہ خیما دنیا ہس پتہ نہیں لگی دنیا ڈھیر جاتا کم رضا ہر چاہتے ماں بہر ٹائم مانے اللہ تعالیٰ تو بہو باسا او دا, دا مسلمان ہی پلار مانے روانے دل پکار دی پر یہ شملو کیم کہ وہ انسان دے او ڈھیر جاتا اللہ والا سڑے اللہ والا خلق ڈھیر کم ملاوی کی ہاں ڈھیر کم ملاوی کی بازار کی قاری عمران سے دغنم دے شملو کے شیر علی مارکیٹ دکان نمبر پگم کے قاری عمران سے نہ سکے جو ہر فور تم ہر عرور تم مشر تم ماں چور سے کنا دزان سر او کاغذ جوڑا دزان سر او بالپین جوڑا قاری سے پتے قاری سے پتے رہتے وہ زیپا لکھا پر جو پکور کے مشکلات تھی خورکیم دادا کے رشتے نے کی گی بلا کسی قطاری دی انسانانو پر جون کے مشکلات دی تکالیف دی ٹک دا قاری سے پتے رہتے وہ زیپا لکھا وہ دعا ہم رہتا کبا او دے صفات پروڈکٹ تھی مولا وڑ وڑ بچی دی دعا ہم نے تو کی اب انشاءاللہ زمانگے کوپن شیٹ شکم دے اگبا قاری عمران سے بلا ہم رسیم دو شملو کے امو پی جانے شیر علی مارکیٹ پی جانے دکان نمبر پگم پی جانے چ التا بکم شخصیت ناسی التا قاری عمران سے ناسی زما پکیا سرا دا زانو نو ٹائم شوی دے اور دا زانو نو ٹائم چکم دے غشوی دے جی نو دس کار بو کو من بنات لے کو موز بکو پشری کے بانے موز کو بیا گور سسن دما اکثر گیلے پیدا شکا جس سسن می سجو نہ زکہ دا موز دما کنے شامل ہوا چتا سو بیا خپل خپل میسج زو اوری چکل موز ہو کئی پ بہتر طریقے سے زما پروگرام نے دوبارہ راشی پروگرام ب ٹیون کئی دخیرا او زما آواز ب دوبارہ واو رہی کال کوئی کال بد شامل کما کا میسج کوئی میسج میسج بل شامل کم ٹھیک دا نمبر سر یاد ہو ساتھ 0316 622 او بیا شوخه سید جی

0: اوکی جناب صفر 316 242 44 تخیر بدر ساتون کی زمنگ آواز سوک سوک اور چرتا چرتا زمنگ آواز اور دل چی رائس کریم لا بالکل نہیں در غریخا رائس کریم گوہاٹی نے زمنگ خور کی دا ہمیں رد گوہاٹی نے مت میسج کل چی رائس کریم راغلی کنے نہیں جرا در غلی جی رائس فیس واش تا تقریبا عمران صاحب سلام علی 10 ورش جی او داغی نظم دغه فیسواش چکم نه اغاز ضرور تلاشه کی ټیک دا قاری عمران صاحب سره زمنګ رایس فیسواش چکم نه قاری صاحب که زمنګ आवाज وری مونږ له دلګ ریسپانس را کی چی سیرم او رایس فیسواش او دغه نه علاوه زمنګ چکم سن بلاک سره ملاوی کی نه ملاوی کی خیر ټیک اوکے جناب دخیر زمنگا خبر اترے کافی ڈیری جاتے پاتے دیجیے دمرا لسنر زمنگ سر ملگری شی چھ بلاڑی جات مختلف قسم سیمون امنگ تو میسج ذرا روان دی مختلف قسم سیمون امنگ تو ٹیلی فون کال ذرا روان دی اللہ تعالیٰ دی سسو ڈٹو لو قدر ہوگی داغی شام نگاٹ ہو جدار جی چھ زما سرا ڈیر قابل احترام امین افریدی پروگرام کی ملگرے دے وہ امین جان دب دخیر خپل پروگرام کی سکھ سلی مشی وائم زما بخیر سر سیدھا دویم زل جی چھ دا زمنگا پروگرام ترش امین جان بخیر و سلی مشی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امین صاحب سنگھ تاسو خیر سید برابر دے
1: خیر الحمدللہ والا وتاسر مشورہ کوم

0: judi ka o madano gina par patul da tula area ke vesera pakupan ka bichi kam na kata sari bal chala mangana work tik da mangda wayu ke te vite mad wale dukandare zamang garuri ma program pagas kwel ta samaruna di jama dukandarane samaruna di kana le kamale hausala da mina har sara kadi di tik da no aga ehsan chi kam de aga jama pasar ko gadi gi no bas da mubaraki de khal ko da pare che kupan chi chi kam de aga unta ta melavi gi khira sumra lesan chi samang program uri tapor sare atam ke ma start ke khabar kadi da خیال بهم ساتي زمات مستر چې سوال ما ده ګيله ونګي چې رامین ګورې مونږ د اسس ګران نا
1: ان شاء الله مې خاطر به کا خیر مطمئن به استاد سره مو زمونږ نا
0: وقاست سلام وکړه به اجازه تواله
1: او اتاس به دې سره په لاره کې تا لو وقاست سره کو مش دې خو چې خیر
0: الله دې خیر وکړي الله دې خیر وکړي الله دې راغوي وقاست امين دې رضا ته باندې ځلګي خوشاله سي ډېر ډېر مهرباني چې پروګرام ترالي شکریہ جی زمنگ سرا انتہائی قابل احترام سو کچھ زمنگ سرا امین افریدیو یار زمانے حسیب تخواست ہے روزانہ پروگرام کی تکال مکوخا قابل احترام معشوم ماتا گرانے روزانہ پروگرام کی کال مکو داخل شام گھٹا ہو جاتا ہے روزانہ پروگرام کی کال کو انتہائی ذہن چاہیے بدرنگ ہوتا کہ عمل لے سکا چیز منگا ڈیر اڑی دن کی داسری ڈیر اڑی دن کی داسری چاہیے غواڑی داغی خواہش تھے داغی ارمان دے چمنگا پروگراموں نے کھیلا شو منگا پروگراموں نے گیچ کم دے ٹیلی فون کال کو زمنگا آواز ہم خلق اوری حسیب زمار پر ڈیر قابل احترام دے معشوم دے زمون سے رخ پلمین دے باہر کے زما اور تخواست تھے چھ خیر دے اب تک یو پیرا یا دوزل کال کوا روزانہ بنیا سر پروگرام کی کال مکولی وجہ دار جی بل لے سنم غواڑی چر پروگرام کی کال کما یو بل ور دن کے خورکی یا روڑ غواڑی چھ زپ پروگرام کی کال کما پروگرام کی خبر دے کما باہر کے دخرا دادا رخ پلمین دا نو وزدان دے اللہ کامیاب کو اللہ دے خوشحال ساتھی دے خیر اور دن کو دست پرما یو بدری نہ پرلو غفر دار جی چی پندو بازار کی زمزم پلازا کی چار نمبر دکان وکاس کاسمیٹکس سره زمنګ د صفات کاسمیٹکس اپ باقی پدغه باندې تاسو لپاره یو بدرین افر سبا ورځ لپاره سره په لګې دلې خدای وکاس دکان چې کم دی هغه په کم ځای کې موجود دی زمزم پلازا پندو بازار دکان نمبر 4 جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خبر ہے
2: کنا
0: خبر بالکل
2: بس زمان خواه خانه بلکل می در سر خواه خانه داغا با مورتا ورکا و پکی بده ایتا با داغا مروانی بکنی چی کوپن با ورسا پکی توار کنی
0: مغیه نه بیغه موسا او بکاس سنگی سید مزا سنگی ری حالات واقعیت
2: بس شکر ده خواه خستا جون تیری گیا و رازم خواه پا من بکر نو تیره شولا دی سپات را نکم پکی ماشالله خلیل خر شولا او بس داغا ده دکان کیه و بس وست خیر سر رابنده وی نو ده سپات نم خواه مطمئنیو او ده ریزلت نم مطمئنیو و ده سیر نم خواه ماشالله دیر مطمئنی شکر
0: ده بلاک ده سن بلاک کرا داغی تاسو کې دغه قصه وکړه چې څنګه لري
2: لاول می خاطر جامې په خپل استعمال کړې ماشاءالله ډېر زبردست ریزلټ دی قدر پیو ما داسې سند لا کړل رېخ په 300 له موږ یې لښته لو پینو هم خاطر کو کنه
0: ماشاءالله
2: کوالټي د 2000 د 1800 تر 300 پورې کوالټي برابر ده چې په کم په خلک په دی نه په پټ ټاک ورو غاړي کنه په 3000 او په 2200 او په 2500 ان شاء الله دې 300 سند لا کړو دې به ته خریدا ته خریدا پاس کړم
0: هم دا چې دا زما جانان هم دغه خبره ده خدا کوم چې دی وکړل کنه دا من خلکو ته دا خبره کوم چې ما کوم فارموله خو دلا او دې ریزلټ نه کوته زمين نه یوړو مين لري راوړې کته سره وکاس نه وړې وکاس ته راوړې کریم ناس نه وړې کریم ناس به واپس راوړې خوستا په دکان باندې صرف زمنګا وټامین سي سيرم کو پنچټ کې ولې شامل او ټیک دا
2: نه
0: مې زه خو ارچا ته دا کته سره مثال په اصلي دی او په دې وکاس ډیلیوري کې چکم دې کنه کم سه کم 1800 2000 دونیم زو روپۍ به ورکی
2: اندر سے

0: 1-0-0 والا
1: خاطر جان باید ورمړو نه کښه مړی راځي د باغوانو پورې د تنځ دی بناتی کړي د پندوی علاقې دا رندو کوم دی زمين څوک دی ډیر علاقې چې دي تر مازه ډیر کړي دي کنه نور پور راځي صفات پړه کړل او خوشاله دي کوم مطمئن دي رزلټ ورته لاله دي
0: خوشاله شي ډیر مننه وکاس ډیر زیاته شکریا زویا چې پروګرام کړه له موږ سره شمولیت وکړو جیو چی ناراضی پدغه دنیا ناراضی داسی او سوک لاړو چی بیا ناراضی نکی گیارانو کوشش مکوی سر سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مهربانی ګوډی کامیاب اوسئ سم او ډیر ډیر خوشاله اوسئ خیر بلاری چت میسج تاسو پروگرام ته راغلی خیر هغه وزن سره پروگرام کې شریکو خیر ما چې څنګه ذکر کو دو امین افریدی دکان متنو بازار دکان نمبر 4 باسین 100 سره بالکل نږدې بنی سي خوا په خوا منی امین جان سره څنګه تمام ته تمام پروډکټ ملاوي دغه نه علاوه د پندو بازار زمزم مارکیټ او وقاص کاسمیټکس څنګه پروډکټ ملاوي دغه نه علاوه شوملو کیمپ په شوملو کیمپ کې اشیرالی مارکیټ دکان نمبر 6 قاری عمران سب څنګه پروډکټ ملاوي قاری سب سلامونه امینا
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قاری سب سنگھ خیر صحت برابر دی
2: خیر به تاسو خیر صحت هم خیر
0: د الله تعالی ډیر لوی احسان دی په دې وخت باندې لاک لاک شکر دی د الله تعالی خوشحال
2: روسی سرا کڈے گجرانو کلے دے بادشاہی دا میاں کلے دے شو انڈے سپرو دی منصورے دے شیرالی کوٹو گواٹے او چار باغ ملک آباد دا ٹول علاقے الحمد للہ منگ تو 10-15 منٹ کے سڑے رسی نے شروع موٹر سائیکل بعد
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ او قاری صاحب سٹار فورس نے موجود دے کہنے لگے خیرہ
2: او جی ماس الحمد للہ صفات کو پروڈکٹ
0: بس زبردست زبردست اور انشاء اللہ دے خیرہ رائس کریم ہم دے ورز دو کے درشی دے خیرہ خبر نشه که ان شاء الله را بشی خوسم خپوما چاول چاونی ناراضی که څه څه کړ دین نور زمګ پروگرام دراغلی ډیر باندې خوشاله شي سلام بھائی وعلیکم السلام آواز مو اوکے دی ریډیو

అని. దిస్ ఇస్ మీ మరియం ఫ్రమ్ తంగి. డే రమణ గుడి ఖుషాల్ హౌసి. సలాం ఖాదర్ జాన్. వాలేకుమ్ అస్సలాం వరహమతుల్లాహ్. డే రమణ గుడి ఖుషాల్ హౌసి. అస్సలాం అలైకుమ్ భాయ్ సింగ్. వాలేకుమ్ అస్సలాం. ఐ యామ్ వఫా ఫ్రమ్ హోరు ముఫ్తియాబాద్. డే రమణ గుడి. వాలేకుమ్ అస్సలాం. ఖుషాల్ హౌసి. అస్సలాం అలైకుమ్. వాలేకుమ్ అస్సలాం. మమ్ము హౌ ఆర్ యు? ఫైన్. మమ్ము హలాత్ సింగరి خرواندی او بالکل برابر رواندی دی خیرا که خنی دی روان مامو پروگرام دی عزت کوله دی سماره طرف نا ټول لیسنر دی دی سلامونه دی سیز می ڈاکٹر روحانی او فرام ثوابی. سلام علیکم. السلام. تھینک یو. سلام خاطر بھائی سس خورد گندپ نا بھائی ڈرا بکل وی دی خیر ان شاء الله دی رزرو وی دی خیر خاطر بھائی مونږ سره 30 دبی. وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا وا دا خورد 30 دبی دی جمع کړی دی خیرا کامیاب اوسی. سلام بھائی سنگھ. وعلیکم السلام. پروگرام ڈے ٹائم بعد اورم. دس از می آر جے شانی فرام لجل. ډیر باندې ګډه خوشحال اوسی. مهرباني. حاضر. وعلیکم السلام. کولا جان ابي جی خلانو پروگرام درغه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. تاسو سنگھ زو برابر من خیر زو کرن تعبیر ما راو رسید مقاد مرغوز د بھائی. موست ویلکم ٹو د سو. وعلیکم السلام بھائی. ما دتا انتظار کو ډیر جات بھائی. आवाज کلیئر دی 94 باندې بھائی. تاسو خبرې بالکل تاسو خبر ته بالکل ایکټیو ناسی ډیر ډیر مننه. ډیر ډیر زیات شکریہ کرن تعبیر ما چکما فرمولو خود ځان لپاره ضرور اوره. سلام خاطر بھائی. وعلیکم السلام سنگھ جی. تاسو خی برابر رکھرا بھائی. تاسو تا ڈالے دان دا دوین دا دا رسیدی کی ولا کے پے پویگم نا میسج تا پا جی بدر کمانے نکلے دے. فاطمہ غزل ډیر مننه بھائی. زمانہ رائس فیس واش کریم اور سن بلاک روڑی دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انتہائی کولی دی. فاطمہ غزل وچ ساسو دا پروڈکٹ دا گارنٹی والدی. سلام روجان. وعلیکم السلام. آواز دیو کے دے پروگرام دی زرف کولے دے. لالا جان زما خو رکی پروگرام تر غڑی ثواب نے. سلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام لالا جان. دعا گانے زوبی خان. زوبی فرام ٹیلبن. سلام قبول کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈیر مننا. السلام علیکم بھائی سنگھ. وعلیکم السلام حسیب یما دا باجانا. ڈیر خوگی خبر دیو کڑی. ڈیر مننا. ڈیر عزت خوشحال ہو سی کامیاب سی حسیب جانا. سلام خاطر بھائی سنگھ. وعلیکم السلام. سن بلاک رائس فیس واش اور کریم مونږ جانتا روڑی ہفتہ مخکی ہاں روڑی مجھے سم کلی دی کنا ریزلٹ ایرا کو تو با ماشاءاللہ ڈیر مننا. در ازڑو شیخ آواد نظم گا پروگرام در آگڑی در گرنٹی والا خبری بکم بچی خواہ. سلام بھائی سنگھ. وعلیکم السلام. انگا پشو کیا دا وکنہ کوپن چا سر جمع کو کوپن نام جمع کو کوپن جان سر سنبھالو ساتھ چکل مو ویل بیا بوڑی پٹانی گل جمع گا پروگرام در آگڑی. سلام بکر. وعلیکم السلام ورحمت اللہ. ڈیر مننا گوڑی خوشحال ہو سی نازیا نور د سوابای نظم کے پروگرام تر اگلی وچ پروگرام سونا ہے. سلام قبول کو. وعلیکم السلام. ایشالوی چ سلام کی کوئی کرا زم کے خور کے چکم دغه دو کم جن اگلی. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه. السلام علیکم سنگ جی. تاسو نازیا نور دو ملک آباد جدون نا پروگرام ډیر زیات نایس ته اور حسنا تم سلام وایا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر ډیر زیات مننه. امین اللہ جی کنا بس مختلف منگ پہ چیئرمان کرے دیا کس طرح اور کچھ ہر چاہتا ہے عزت کامیاب سے عزت خوشحال ہو سے ان شاء اللہ دخیر لنڈ اور جو کہ بس منگا پروگرام پہ بل ریڈیو مانے دلتا بس دشپی شروع شو دخیر ان شاء اللہ. ان شاء اللہ ڈیزر دخیر بس بیا نائٹ پروگرام او ہلا گل او ڈس ڈوز دخیر ان شاء اللہ. ہاں خاطر جان خپل ډیر دعاګانو ساتای چې هر چاته کامیاب شي. دا لوایلا مومان. ټټا اینڈ بای بای. ګډ نایټ.

0: خصوصی خطاب کوي. دې سره سره ایوب شاه صاحب او نور مزید یو شمار ناتخوانان به ناتخوانی کوي. بیا تاسو ټول مسلمانانو ته خواست دی چې په سیرت خاتم النبی اجتماع کې برپا. مزید د معلوماتو دپاره د موبایل شمیره ده 0334-940-877.
1: ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه
2: زه اوستا کالو د پارا شارجه ته سنگلار شما
1: او هو پمینا بازار دبئی کی د شارجه جولرز دکان دی چټه چی د دبئی او د شارجه ټوله ورایټی موجود ده شارجه جولرز پرپرایټر دی برادرز فون
0: 40 877.
1: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
2: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
1: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز

آیت نمبر کی دو خبری دی یو داری چی صدق و هاد الاخبار دا کم خبر چی اللہ ورکی چی کافران با مغلوب کی گی دی با وجل کی گی دی با قیدیان کولی شی او اسلام چی دی نو دا با غالب کی گی نو دا خبر چی دی دا رشتونی دا زکر چی دا خبر اللہ تعالی پا وحی سر ورکری دا وحی چی دی نو دا رشتون شیر پدی وجہ اللہ فرمائی چی دا خبر چی دا صداقت والا دا او دا خبر رشتونی دا دویم داری چی سم الکفار یعنی کافران پدی خبر اگر که خبر رشتونی دا کدی پوئے دے نو عبرت بے حاصل کرے وہی دا

0: الله فرمائی چا تعمل نامہ پخیل آسمان ملاو شو خپلوان ما سرہ آسان عصاب شو طریقہ رہا پخیل آس او پگس لاس کی او بلا طریقہ دارا چی زورن بور کئی آگے تا چی مطلب دارے اللہ تعالیٰ سوئی فیہم ماذا عجبتم المرسلین دا باور توائی لما فعلت و کیف فعلت دا کار دی وقیقہ باندی نکڑے لے خو پدی صورت کی دا وزن خبر دا پدی وجبانی رانا چی پدی صورت کی دا اتباع دا پیغمبر خبر
1: قول اللہ حی علی الصلاة مؤذن و منستر تراشی حی علی الفلاح کامیاب ہے تراشی
0: کامیاب ہے مونگ پہلان پوئی گو ننو تی چی مثال لکے او سڑے پختون دیا پوردو نو پوئی گنتو تا لگیا ہے گا اللہ فرمائی والوزن یوم اذن الحق اورا دا شان دا مخ کی خبر اس پیران ٹوکے کئی او کل قیامت غواڑی کل وی چا کمی خبری کوئی ونضع الموازین الموازین پا دے کے دو اقوال دا اہل علم دی یو دا چی دا موازین دا جنت چی دینو دا دی دا پار بجودا جودا تلی خان یو او دویم دا دے چی پا قیامت کی میزان یو دے لیکن پا اعتبار دا موزونات و سرے جمع ذکر کرندہ پا کی راجح قول لے او دا مختلف و خلق و عملون چی دی دا با پی تلی لکی گی لکا کتا سو خیال کری پا عرب کی خلق وی چی دیری تلی اغلی او حال داری چی تلی یو دا او دا دا حدیث نا معلومی گی چی میزان یو دے دم ربلوی وی چی یو یو چابڑے بے دا اسمانون و دا زمکی پا مقدار وی او پا دیر معمولی زر ربانی با گورے ام حرکت کئی خان کتا سو خیالی ستا سو ذہن کی بدارا شی چی دا طلب دا با پا ملائک پا وی اے اللہ پا دی که دا چا عملون تلی لکی گی اللہ فرمائی لمن شئتو من خلقی زما دا مخلوقنا سوک چی اغوانما دا اغی عملون با وزن کوما سبحانک ما عبداناک حق عبادتی پاستا لائق بندگیوں نکڑا سبحانک اللہ فرمائی دا ملائک پوئی صبح اے اللہ پارا منگستا لائق بندگی نہ دکڑے مسلم کی داشتا او دا میزان بپیو سبحان اللہ الحمدللہ سر ڈکی گی خام القس اب کی گی دا ترکی خودیشی لحسابی

0: يسقون من رحيق مختوم ختنافس المتنافسون
1: دا ټول الله تعالی به پرز قیامت باندې ټول سيزونه چي دي دا به رامخه طبقي الک تاپ لانی وخت دا کړو ستا لاس په خبري شروع کی ستا جب به خبري دا به بندي کی وق بری خبري کوي سترګې بری خبري کوي خپې بری خبري کوي او دا علیہ السلام زکریا علیہ السلام الله ته आवाज کړو په خپل حاجتونو کې دا خلق الیه نه دي د عبادت لایق نه دي ها او بل مقصد دار چې پدی کې د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام اعمال او صفات چې ده دا بیانې د دې لپاره چې موږ دا غي اقتدا وکړو چې هغه د هدایت او د حساب د اسانیدو ذریعہ ده لکه موسی علیه السلام هارون علیه السلام مختصر واقعي روړی ده او پاغي کې صفات ذکر کړی دي او دا شان ابراهیم علیه السلام بوتان مات کړی دي او مشرکان راوی خکڑی داغی اقتدا دا ابراہیم علیہ السلام اقتدا پکار دا دے اسحاق علیہ السلام دا لوت علیہ السلام دا خیر کارونا بیانی پا دے طول واقعاتو کی دا غفلت نرابیداری دل دی تردی چی پا مصیبت او پا بادشاہے کہ اللہ نا غفلت ندے اغا ندے کڑے بلکہ موسیٰ علیہ السلام دوار رون دے اغت کتاب ورکو چاگی کڑیر کمالو داغی اہل آغسو کو چی آغی کی دری صفاتو دری صفات خان نو اشارہ کئی چی دنے

کریم نہ فائدہ والے اللہ فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ فرقان دا فرقان نہ مراد تورات تے زکہ اللہ دا کتاب یعنی چ اللہ دا کتاب پوجہ دا حق او دا باطل ولی کہ حق او دا باطل پما بین کے سوچو فرق را و دیا اندعت پہ تفسیر دے دا فرقان دا پارا بعض وی دا فرقان نہ مراد معجزات فارقہ بین الحق والباطل دی او دا زیان مراد او دا زیان صفات دی و ضیاء و ذکر للمتقین فرقان ضیاء او ذکر خان او فرق پا ضیاء او پا فرقان او پا ذکر کسے دے نو دا دری والا فرقونے ذکر کردی دی دے کہ فرق دا دے دا آغا دلیلو ندی چی دا حق و دا باطل پا ما بین کس راولی فرق راولی ضیاء آغا مسائل او احکام دی چی خکار دی خلقو تا رنا ورکی او ذکر آغا نصیتو ندی او امثال و واقعات تی چی ایمان والو تا مضبوط والی ورکی او مقصد ور تا رایا دی دا دری والا صفات پا تورات کی او نو دغشان پا قرآن کریم کی پا اعلا درجہ باندے امشتا او سوی لیل

متقینا د متقیانو تخصیص دی زکو کو چې دی پیدا اغستون کی دی متقیان سوک دی. اللہ وی اللہ ندی یری ہاں متقی خدا اللہ نے یری نو دے ولی یاد کو دل تو سوال را گئے سوال دا دے چلے کا متقی خو اسے متقی دے کنا اللہ نے یری نو بیا ولی دے یاد کو نو جواب دا دے چی دے زکا یاد کو چی کل نا کل انسان د خلق د شرم یا د سڑی توبو یا د صحت و یا د معاشری د وجنا پریس کئی نو دل تا پرمائی چی گناہونا پری دی تا اللہ تعالی د سد وجنا دی یری د وجنا بالغیب ای حال کونہم غائبین عن اللہ یعنی پدا سے حال کی چی دا اللہ نا غائب وی اللہ ندلی دلے او یرتی کئی نو منگا تاسو اللہ لی دلے رے اچام ندلی دلے خو بیان منگ دا اللہ نا سکی گو یری گو اللہ ندلی دلے او اللہ نے وہی پرس دا قیامت باندھی یو ڈالا براؤس تیشی اللہ با تپوس کئی تاسو پا دنیا کے دا اعمال کڑو دام دا صد وجنے کڑو گناو نم پریخیو یا اللہ ستا دا یری دا وجنا وہی زم لی دلے وما وہی اللہ تم نام غیبان ایمان نوڑے وہی زی جنت تا نسوی وهم بالغیب وهم من الساعتی دا اللہ نا یری سر دا قیامت نا یر رازی نو دوبارے ذکر کو دا پار دا سیوا تشرائے چی دی کہ سیوا تشریح شی او قیامت دا اللہ دا کتاب سر ذکر کو ذکر چی دا اللہ دا کتاب نا پایدی اغسطو دا پار لو یا ذریعہ دا اخیرت نا یر دا مشفقونا ظہور و اثر الخوف فی ظاہر البدن دا زان سر اولی گئی خواہ ظہور و اثر الخوف فی ظاہر البدن پا ظاہری بدن باندی دا خوف اثر راخ کارکی دل نکم انسان چی دعوی کئی چیز دا اللہ نے یری پا اعمالو کی تبدیلی نرازی نو دا سر جندے دا دا گو جندے کورتے فحاشی اگر اوستی دا اوی چیز دا اللہ نے یری کلستر گونے کابرین زمونگ دا غیب بارک راغلی دی چی غیب کل دا اور دا جہنم اگر با وطا مخی تا بیہوش ہوشو امام احمد پرمائی چی یحیی بن سعید القطان دا دیر عطل من سڑیو وکان کلو بیہی بی اے اللہ مونگ تا دخپلی یری ندمرا راکا چی زمونگ او زمونگ دا ناپرمانے تر منزا پردوا کیشی نو که یو تن پا یو موقع بانی اجاڑیو دا گناہون نا اگر نمنا کیگی نو دا گوری اس حشیت نرے خوا دا اس حشیت نرے نو پرمائی ورپسی وی گورا وهم من الساعت مشفقون نو زمونگ خلق سوی وی توبہ توبہ دا بدو توبہ توبہ دا بدو چتنے زب ورزم پا بدو چی توبہ توبہ دا بدو چی تنے زب ورزم پا بدو دلتا با توبی اوباسی دلتا با توبہ با پردے چلے عبدالرحمن بابا سوئی وی آقیلان خو اشار دستر گو غوانی دانا دان می پا تکرار پوہی گینا گورا سڑی لے اشارم کافی دا اے آقیل وگ انی ستا ماتا مرگین پریدی سڑے خپلی رزاتا ڈیرے ما تکڑی مرائے دا کبر جنوں چی دا کبر نبین قتل ہی چاہتا دنیا دار چی رشوت علی خوشالی گی مخکی نگوری چی لار دا قبرستان لر چی ورشم جڑا راشی قبرستان کے میں خواگ خواگ یارانشتا خواگ خواگ یاران نو آگی تن گوری او دل تا چی مطلب دا بس دل تا بیا تو بی او بازی خلق کوئی نو وڑا لاغو پکر دیر ٹیم شتے نو سوئی دا اجن سوار پا تخ بدر لراشی نا گہان بتال شوایم تا بیا بدتا پتو لگی نو سوئی وہذا ذکر مبارک انزلناہو قرآن تا ترغیب دے و زجر دے معرزینو دا قرآن تا سوک پا قرآن اعتراضو نا کئی دا قرآن کریم عادت تا چی دا تورات نرستو دا قرآن کریم تذکیرہ کئی دا دسنا دا دو وجونا یو دا چی دا تورات صفاتو دا وجنا اسینا چی اس سوک دا تورات تابیداریو کی نو اللہ فرمائی اس با پا قرآن بانی عمل کوئی دویم ناری چی تورات مخ کی ذکر کئی پا طریقی دا استدلال چی اللہ مخ کی دغسی کتابونا رالی گلی دی کدا قرآن رالی گلو مثال د تورات او د زبور د انجیل نه بعد قران نه غنده سره تعجب خبره نه ده.

سامعه اورید ان کے قرآن اللہ فرمائی برکات تھی پیو لفظ باندی لسنے کہہ دی بیمارے پہ ختمی گی قرآن چکم زیل اسلے کی گی التب برکات رازی زل پہ خوش آلی گی اتمینان او تثبت پہ رازی برکتو نے دی او بل مانوی برکات تھی مختصر یو جل کتاب دے دا اسلام ٹول قوانین او نظام پدے کے موجود دے بل برکات دادی چہ ہر زمانے سر لگی دا ہر قسم خلق سر مناسب دے قرآن کریم ٹول احوال حوادث تا شامل دے اللہ فرمائی پدے کے ٹول قسم علم ندی تاریخ پا قرآن کے سائنس پا قرآن کے فلکیات پا قرآن کے طب احکام پا قرآن سائل پا قرآن کے سیاست پا قرآن کے تزکیہ نفس پا قرآن کی سیاست ہم پا قرآن کشتا ہاں دا سیاست نہ گردہ چھو کم خلق سیاست تو نہ کہی دا قرآن کریم برکات دادی چھ یو لاک علماء پا مختلف موضوعات بیان کئی ہر یو بدا قرآن نا دخ پلی موضوع دا پارا آیات پیدا کئی دا دعوتی کتاب دے دعوت ورکئی چھ کلا دا بیان شی انقلاب راولی دا دی پا ویلو باندی ایمان مضبوطی گی ایمان مضبوطی گی گمراہی لرکی گی اللہ فرمائی دا سی کتاب مبارکن انزن کرون افا انتم پر ایک فہمیاد توبیخ دا پارا دا دمر عظیم الشان کتاب دے چھے تاسو تن انکار نشی کولے یا تاسو سنگ انکار اللہ وی تاسو اہل اللسان یہ دخیف باریکات پی جنہی دا قرآن بل سو کے دمر نہ پی جنی پر ایک استاسو شرافت تے استاسو دب دب دا نو سرد دینا چھے تاسو تدا انکار دیر ناشنا دے دا دیر ناشنا تا استخکاری ترجمے تھے ہو رہے اللہ فرمائی قل تورتو آیا انما انذرکم بے شک زیرون تا

0: هضم کیږي نه والو جمع کیږي
1: نو د هغه سره بیا سکیږي د هغه د وجن بیا پاغ کلمو کې سکیږي ګیس جوړیږي ټیک شو
0: ځوانه کې غلط غلط خوراکونه کړی
1: بالکل هغه پکې شامل دي
0: کلمې چې کم دی هغه کمزور شوی
1: بالکل نو خېټه پړسیږي هوا پکې جوړیږي او هغه مطلب بچنی ورته محسوسیږي اوس دا د څه د وجن د ته زیات جوړیږي یو خو د عمر زیاتوالی شو دا خو ما ورته ویل دا عام کامن ایشو ده عام مسله ده وہ سے کم خلق سبزی زیادہ نہیں استعمال آئی میوہ زیادہ نہیں استعمال آئی اوبر زیادہ نہیں استعمال آئی کم از کم لس گلا سے وہ کم خلق پیدل گرزی نا ٹھیک شو جی کم خلق باندھے خوراک زر زر خوری یا پا خوراک کی ڈیرے خبریں کئی داغو پکل موقع وہ گیس جڑے گی ددک کے یو سو وجوہات تھی سلور ددی دو جنا دا مرض چکن دے دو زدہ دام چکل سار ناشتہ کئی کل گرم خوراک کئی کل مخام روٹی خوری دے بہ لس منٹ اور بس پیدل گرزی نمبر ون دو خبر ادا شدے چکلم ابس کی تڑ میں وہ استعمال آئی اور روزانہ بدے کم از کم ات یا شپک دخ عمر چون کې زیات بیا بار بار ته شمتیا زول جن به تر دار چ شپک گلاس وو یا ته گلاس وو دا لازم استعمال شي د په کلمو کې خوشکینه پیدا کی یخ وبم نه استعمال ډیره ګرم وبم نه استعمال نارمل ټایپ وبم استعمال کورا یو ټوټک ځان نه تیارو شي مثلا مونږ ورته سو سومپ سومپ ته دوی په پښتو کې سوې
0: سومپ تاغه
1: کاغه ورته وای کې سو ته وای
0: او کاغه
1: د سومپ کاوه ځان له جوړولې شي او مطلب چکل خوراک کو خوری اگے پسے دغه یو کپ چکم دے هغه استعمال اولے شو ٹھیک شو کبل فرض کا دت بیا پخیټه کی ډیر تکلیف جوړی گی ایسیڈیٹی ورتا راځي میدی تیزابیت ورتا شروع کی گی چکر مکر پہ راځي گیس زیاد جوړی گی داغه د وجنه مطلب دار چنه کی گی د هغه مطلب روزمره جون زندگی ته دی تکلیفی کنه نو بیا او کی دا بد ټونه خوراک بنه کی دا کلو وی یو اهم یادونه چې دی بد شپې نه وخت خوراک نه کی نو موږ زیاتره خلک داسې دي چې هغه د شپې نه وخت خوراک کی چې نه وخت خوراکو کی بیا پسیوم نه ګرځي کنه بیا پس سم دستیو دي
0: صحیح ګران مینوالو تاسو ک وای چې مونږه د ډاکټر سیم نه پښتنو کو نو دا نمبر ځان سره نوٹ کی اوس په دې صحت کالو کې 0330 30 30 703 کسو کو چی بیزی دین خیر دی یو منٹ پس کالو کے 0330 30 30 703 703 0330 30 30 703 بانے تاسو کالو کے دا سٹوڈیو پا نمبر بانے تاسو کال مکوے آغی بانے کال زرا روان دی تاسو زم کم موبائل نمبر دے پدے بانے کالو کے 0330 30 30 703 بانے تاسو کالو کے مینوالو کو چرے تاسو ویچ مونگا دا کم ڈاکٹر سیب ناستے ماشاءاللہ دی خوپو یا دی کدین علاج کے انو دا نو بجو نا درو بجو پورے دا نو بجو نا تر درو بجو پورے بتاسو ورسے نو تاسو با علاج کوئے خو دا نو بجو نا مخ کے بتاسو دا سے تین بار 0330 30 30 703 بانے بتاسو تاسو کال کوئے دا نو بجو پر ځان را ورسوي مینوالو زمانو واخله سپیشل کارڈ بدل در کئ یاد دے هغه بتا سول در کی اه کارڈ باندې بتا ست پیسې کمی اخلي تاسو مخ کې نمبر هم راځي او نو بجو چې کمی ایمرجنسی نمبر دی ګور بچ موږ سره پلان سوک دی دا لا کرم دے دارا تو اے ڈاکٹر سے برا سره ناس سے پختہ نشتا جی جی وای
2: ڈاکٹر
0: نہ زور ور کے کنا دا درد کئی ہاں او دا چې کم دی دا کم سائڈ ترا دا سٹ پمن شاتا خجی خا خا او دا سونا وقت دا
2: دا مخیر آتی لگیا و او سرور ہوگا ٹھیک
1: دی عمر سمرا دی
0: خستا سو عمر سمرا دی
1: یخنے کی تکلیف جاتے ہی
0: دا تکلیف دا تبی تکلیف

0: دنيشت ډاکټر صاحب خودي وی چرور او غټی کین بیا شاته خو بدی ښکاری
1: ته موږ اصل کې د چربی غ ګیلټي وایو لپوما لایم شي یعنی زه به دا وایم چې د دې انسان ته د څه تکلیف نه ای نو ډزنټ میټر
0: یاو
1: دا عام نه هومپاتیک علاج تا هومپاتیک علاج کیږي په الوپاتیک دا علاج نه چې دا بلر کې کټ کې وای دا یې په چربی دا
0: یاو
1: دا د چربی ګلټ نزدی د پاره بهتر دا چې ګور د ټول ناول خو دی به یخ یو بن اسکی نمبر 1 دوی ما خبره دا شو چې غوړ خوراک بنه کې ټیک شو کبه دی علاج کول غواړي نو زمون سره په هم پاتې کې دی علاج ته چې دا برو رو پګلاو شي حل به شي ټیک شو بل ک ان کیس دا سې کیس ما هوټي پی وی او څه تکلیف ورته تنی وي بازي وختو کې دا سې کیږي چې لکه مطلب پاغي کې د جمی کی یا په یخوالی کې چې کله ته یخ شي نو بیا سکی گیا ہوئی تا تکلیف شروع کی گی نو که تکلیف پر تدیوی بیا دے علاج ہو کی خو دے چھ سٹ یاد کنو پا سٹ کے دل تا دیر باری نشوے کھو لے زیمار بدا نیم کہ سڑی نظر نہ لگے تو زیمار بدا نیم خو سب دلت دا لرکوں
0: صحیح
1: زکر دا پا اکثر بازی مونگ پختو کی ہوئی دا سا پا رک باندی نو چھ سا پا رکی نو بیا ڈاکٹر سکی دل آپریشن دیر پا احتیاط سرکی یا تو بس گزارا روانہ ہو گزارا پنجے چیز کار کی دی بچوں کی عمر زیادتی چھ عمر زیادہ دا ورتا کا آپریشن کی
0: صحیح
1: اگر ہومپیتھک کے علاج کے انشاءاللہ تعالی علاج بے ہوشی کے خیری
0: انشاءاللہ
1: بے ضرر علاج بے ہوشی دا پگلاوشی
0: صحیح دے جی گران مینوالو ماسرن ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زے موجود دی پاس سٹوڈیو کے او پا ہر مرض کے چتک سنگ تا اس تا پوسو کے پا اگر مرض مانتا اس سر خبرو کی زینی خبر دا سیو کی چی آغا تاستا ریلکسیشن مطلب دا تاستا دمش ہے تاستا فائدے ملو شی زینی کی دا سی چی آغا تاستا پوی در شی چی آو مال خواب آپریشن پکار دے کنے دے پکار مال کم سے کے علاج کول پکار دی پخپل مرض بانے پویا شی چی کم سی زون تاستا لنے دی خاغی نتاستا منی کی نو پدی وجہ تاستا امینا والو کو تاستا وی چی منگا علاج کو دو ہومپیتک علاج کو کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج کو نو د دوی نمبر به مخ کې نه اخلي مخ کې نه مین سه تاسو به په دې نمبر باندې ځانته مریض ته نمبر اخلي 0330 30 30 703 باندې په کم کې چې اوس موږ کالو نه اخلو په دې به تاسو نمبر سار کې به اخلي صحیح ده او تین باندې به تاسو بیا کال کوي په دې به تاسو د ډاکټر صاحب نمبر اخلي ګورو بچ موږ سره پلان باندې سوکتي السلام علیکم وعلیکم السلام سوکو رقم زینا
2: مردان نہ خبر کو مجید جماعت نظام گل دور کے پاس ہو وہ کہ تھا مخ کی او توت پڑے دی انہوں نے
0: سر لگے تیز خبر ہو کہ لگے تیز خبر ہو کہ زنگون مین زنگون دے خو گے دا دا پنڈے ہاں
2: جی ہاں جی
0: پنڈے یو خو گے دا گزار دے کھڑا لے ہاں
2: جا لگے
0: سر سر لگے دا لو
1: خطرب تک کس طرف تا
0: سوزا کی سر او دا کم طرف تے گس طرف تے خی طرف اس سے چلے تالے تقریب سرے ہاں تا سوئی چھے تو اس گھوٹا تھا کنا او دا گھوٹا درد کئی ہاں تا سوئی چھے لگا دا سا وینہ وینہ جمع شوئے دا 2005
2: 2005
0: جواب دل در جی مردان نو زمنگ دا ملگر زمنگ آخری کالر ہو دیل جواب پر کٹیم را سر نشت ڈاکٹر صاحب
1: جی
0: ندید اخپا لگے دلے وا
1: اس پر لگے دلے دا اغا پر سیدے وی دا غوٹا شانتی دا ندا دے سکی گی چکلا ہم ایکسیڈنٹ ہوشی یا چا تا سچوٹ ہوشی دا آغی دا وجنی سو شی آغا بین را جم ہوشی آغی تا وی لکی گی ہیماتوما ٹک شو زکا کبیل فرس کا دا زنگونی لگے دلے یا لان دے دا خٹکے لگے دلے یا مخی تا مطب دا غوخی لگے دلے ٹک شو جی آغا کے بیا سو شی آغا بین شو یو رز شوی دو رز شوی ناغی نروسی پی خلق دا غدا پتے نا دا منگورتا سوایو ٹنڈی پٹی یا گرم پٹی گرم پٹے یا ٹنڈا پٹے یعنی یخ پٹے یا گرم پٹے پدی سره چټکو رو کې نه دا په خپل باندې ویل کیږي ٹھیک شو جی بهر حال دا پر بهتره دا چې کورونا ټوټکه ورته خو یو چې دا

0: 30 30 703 बारे में बताओ, सो कॉल करवे 0330 30 30 703 बारे में बताओ, सो कॉल करवे और बताओ सुबह डॉक्टर से नंबर रख ले दा से बना जेबिया तनो नमक की मख किलार से कार्ड बम दता मिलो शी जमानु मख ले नास्तबा پیسے بم دن کمی واخلی او دغ تاسو یو دغو کې چې زمانو واخلی نو پیسې بر نه کمی اخلی هغه سپیشل سیشن کی
1: د زعفران خرسو مونږ د فارمولی فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګوري ما ته وګوري او فارمولی ته وګوري خکلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش کم کچه زافران ایز انٹی اوکسیڈنٹ استعمال شویدی او دا کریمو دا پاسبا تاستا اصل زافران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نه بلکه ستاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران ہر چرتا خو پختن میں دادا آیا ہر زعفرانی نم ریختیا ہم زعفرانی معیار لری کنا دا بازار پشور پس مزئی فرق پی جنئی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچھ زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولی چھ مونگ صرف دا زعفران نخرسو مونگ دا فارمولی فرق اڑان دیکو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا فیس واش ہے نم تا مگوری ما تا مگوری او فارمولی تا مگوری آیا تاسو دا مخت خکلا دا پارا تیری فارمولی استی دا خکلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچی زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی
2: ملگرو دوستانو مشرانو کشرانو لیوڑو جنو کولکانو هر کلید توائیو جی
1: او دکریمو دپا سبا تاستا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی
2: ننننی ورز دا بود رزوا او دا خیر سر لانلا سبالا زما سر دا بلکه اوس دی وقت زما سره د سټوډیو په
1: د پوستکی پاملرنه نه بلکې ستاسو د
2: سودا وخت زما سره د سټوډیو په غړی کې ټایم 2 منټ

0: کوته ورسو د فریکوئنسی ماډولیشن ما سره مختلف لګیا دي تاسو د اواز اوریو دغه یادګرنه یو ځل بیا اندر کول غواړم چې 3 منټه او 9 بجې زما سره د سټوډیو په غړي کې وسلی صرف نن ټولې خبرې نه نه روان دي او میاستم نه همدا ټیم هم چې د 9 بجې دي
1: مالکی او خپل مخکي واضحه فرق دی
0: او ور سرور سرجدنو د ټیم نه علاوه ہلکا ہلکا زکام بلکہ ہلکا نہ سخت زکام میں دیکھو اور سر تھروٹ انفیکشن ہم شوے دے او دا آگے باوجود ہم جدنو دا خیستہ پریز بالکل زما زلن گواڑی جو پریز اور دو کو خو سلور منٹا نہ بجی دا سٹوڈیو پگڑے کے راسر اسلو دی نوڑان دی دا گٹیم زمان نور اوڑی نو میں ربانیو کی تا سٹول خپل پلوانو تا ہوئی چی حیدر علی موہن چی دنو آگا نن دا خیر سر لائیو را گلے دے یعنی تا سر بالکل لائیو براہ راز در سر بالکل مخاطب دی
1: مخمو
0: سو قسم سوال لرے نو اگر سوال ہم کولی سے ہو با باقاعدہ تو گبانے نئے پروگرام زمنگتا سوڑان دی کی او نن پروگرام کے با منگتا سور خبر تری
1: سونو لیڈیز اینڈ جنٹلمین خیس پوری مخن دے اصلی خلا حق دا مخمو وزلی گی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریم او دا پاسبا تاستا اصل زعفران خکاری خلا یہ واضح خیستا مخن دے اصلی خلا حق دا مخمو وزلی گی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریم او دا پاسبا تاستا اصل زعفران زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح
0: زمانے رو ذاتو گرانو درنو خوگو منوالو یو آر بیام دا بیلڈونا زعفرانی کریم کم کچ زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی زعفران دل او ایز اینٹی آکسیڈنٹ دا کی زعفران استعمال لی او پا دیکی ویٹامن ای بیٹس استعمال شوی دیو دا دین علاوہ پا دیکی دا مخ دا فالتو یختونا جے کورس یودا سی زعفران ایکچو استعمال کر کریمانو کی اصل زعفرانی کریم کم کچی دا باہر ملک ایکچو انگریڈینٹ استعمال شوی دی او دیکی دا امونگ دا دیر لوی داوی سر ویلی شو چی 97% زدا ویلی شو مچی خلکو دا ریسپونس گوڈ ملاوی
1: ہر
0: زعفران دا اگے وجہ دار جدی دی سمر ایکچو انگریڈینٹ دی اگا پاکستانی نے دی اگا دا اشنغری نے دی اگا دا کارخانو نے دی اگا دا چار صدی نے دی اگا دا کباڑ نے دی اگا دا کباڑیانو نے دی اگا دا اوریجنل او دا بہترین اور اعلی ترین فارمولیشن دا بارا دا بیلڈونا نوم بتا سو یاد ہوئی بیلڈونا اس پوری لا ترنا نہ پوری کوالٹی بانے کمپرومائز کلم نہ دیکھڑو بیا پدی وقت کے بمنگ کمپرومائز سنگ گولی چی دا خوز منگ یو ڈیر اہم ترین وقت ہے پدی وقت کی الحمدللہ منگ لانچ کل بیلڈونا زعفرانی کریم کم چی صرف یوس پکتا سو دا احساس در کئی چوا کئی مخلم کریم
1: اوریجنل اوغا کورنی کچھ چھوڑ تو لکی اگا میرا اوڑی دی دیتے ویلے کی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش زعفرانی
0: یاد دی کریم سرا زمون کم بیلڈونا وٹامن سی فیس واش دی تاسو ہغه استعمال ولی سی اند دی کریم سرا تاسو کم کی چیز زمون دا بیلڈونا اورگینک فیس واش استعمال ولی سی اند دی کریم سرا تاسو زمون دا بیلڈونا کم چ ایکنی فیس واش دی اگے استعمال ولی سی او د دین علاوہ د بیلڈونا انتخاب در سر ضرور بدیو جبانی کوالٹی بانے من کمپرومائز بالکل کول نہ غوڑن بیا در سرا دا بہترین کوالٹی دا بار صرف اور صرف دا بیلڈونا انتخاب ہو گئی بیلڈونا کریم صرف بیلڈونا تلیرو کٹ کٹ کڑی دیو اگئی دا کریمو دا پاس کلنا کل اور چولی خو دا اصل او دا نکل پتہ لگی گی تاسو اصل زعفرانی کریم غواری او دا میڈیکل دا اصول و مطابق غواری نو زانت دا نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا بیلڈونا زعفرانی کریم زعفرانی فیس واش دا نجدی کاسمیٹکس میڈیکل سٹورز نا ضرور والی
1: زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران ہر چرتا خو پختن میں دادا آیا ہر زعفرانی نم رختیا ہم زعفرانی معیار لری کنا دا بازار پشور پس مزئی فرق پی جنئی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچھ زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولی چھ مونگ صرف دا زعفران نم نخرسو مونگ دا فارمولی فرق اڑان دکو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش ہے نم تم گوری ماں تو گوری او فارمولی تو گوری
0: ایگزیکٹلی تاسو مہربانی کی صرف اور صرف صرف د زعفران او مافران په سیمه ګرځي بلکې تاسو دې خبرې ته بس وګرځي دې خبرې ته وګوري چې زه ته لګي مجبل سوق ته نه دی لګي اورې خان دا ته صرف او صرف ډاکټر حیدر علی ممن لګي د نګران او درنو خوګو منوالو دا پروګرام تاسو لایو اوریږي د لایو اوریدلو ډېر ډېر زیاته مهرباني بلډونا کاسمیٹکس پاکستان اور حیدر مومند ہومیوپاتھ کے جنرل اسپتال پروگرام تاسو سپانسر کیو درد دغه د سٹارټینګ نو ویل غواړم چې تاسو کو د ثوابین په ثواب کې په مین جانګيري روډ باندې د شامنسول مدرسې سر بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند ہومیوپاتھ کے جنرل اسپتال مہیروجی د دین علاوه که تاسو د چارسدین په چارسد کې په مردان روډ باندې د کولاډیر چوک او د تحصیل چوک ترمنځ حیدر مومند ہومیوپاتھ کې جنرل اسپتال ورته لګي تاسو هغه نه ټریټمنټ اغسته شي دین علاوه تاسو د پیښور کې چیرې نو په پیښور ښار کې د حیدر مومند اسپتال ایڈریس کو جوړ دې معلوم نه وینو معلومات دا والی چې پیښور کې په مین پیښور ښار ته کله رالی نو دلته به د چانه تپوسو کوي ورته بو وایي چې فقیر آباد کم تانا دنو اگر کم زیکی دا جی تاسو بتانی تا بلکل نو ورزی دا میں موری تانی سر بلکل نیج دی زمانگ دا اسپتال نا دی تو تاسو کو دیر خلق غلطی ہے کہ چمانگ اکثر دا چار سدی اڈکل یاد ہوگا نا نو تاسو کو زیادتر خلق چار سدی تا بیا روانی نو کم خلق چی دا پیخور دی نو کچر دا پیخور خار دا ہسپتال نا زمانگ علاج کو لغواری نو پا پیخور کی زمانگ دا ہسپتال پا مین پیخور کی چکم دا فقیر آباد تانا دا دا دا فقیر آباد تانی سا پا پیخور خار کی دا چار سدی اڈا دا او د دغه چار سدی اډی سره لګي تقریبا د یو منټ په فاصله باندې په دغه مین روډ د پاسه زمونږ د حیدر مومند اسپتال مین

0: خان استاذ
1: سيده اوس کو بو مو بو اوس گیا ہمارا تازہ کا استاد جی مینوانو سے پر 9382400 95 باندھ بنی خنی غرا دیو پروگرام کی بچی کم دے اڑی کی نہیں صحیح ہاں او داد چ دی وقت کے ڈاکٹر ماویا چ کم دے غزم پروگرام اوری دا ڈیر مننہ کوم او ڈیر زیات شکریہ دا کوم الان کے غم زپلی ہم دی لگنے ج ڈیر خوبیا ہم چ کم دے دمن پروگرام اوری ڈیر مننہ کوم کامران خان دے کامران سید کامران او ور سر چ کم دے جنگیر خان دے نو دی ٹول زما پروگرام اوری او اللہ دے خوشحال کی اللہ دے قدر من کی خا دا سی چل کو چ کالو نہ ہم روان دی الف خان اورورا او کالز به هم غستل غواړي او مینوال چې کوم ډېر ډېر وخت غوسه دي
2: او جی ګنده
1: خو کم از کم یو ویشت ورځ غوسه دي یو ویشت ورځ
2: بالکل
1: څنګه چې ساتي ای کیس کنه دا درم اپټي پروګرام نو دی یو ویشت ورځ غوسه دي نو دا غوسه به چې کوم په طریقه باندې ختمو او ګور چې څوک دي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشد اقبال کاکا جی تاسو ته او علم خان بھائی ته د کری پروگرام کې هر کله په خیر راغلی او سلامونه باندې کوم
1: ډیر مننه عزتمن شه قدرمن شه پالا ګران شه ودوم روم نه ګورې چې ځان در نه روښی ارس خان
3: ارشد اقبال کاکا جی څنګه یې کی طبیعت هم کله تاسو دی ګران به یو څه خیر دی خیره طرح
1: بالکل ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹھیک ہے ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ بلکہ اوکے یو دا خیر ہاں
3: جی سات پتا مان دے تیرا پیرا مبارک صاحب ایدہ کرے ماں تا کال کرو ماں ویدی گو ماں ارشد اقبال کا کاجی ولی رانا یعنی بیمار دی ماں تیوے
1: دی بس گورا دا ماں دا پارا خدا ہم دا خوش آلائی خبر ہے چھو دو را غٹ سٹار چھو کم دے مبارک شاہ سے زمان بزای پروگرام کرو مینہ والے مطلب دا دے چھو اغیلے مینہ و محبت ورکڑو بدے دیر خوش آلائی مکنا
3: جی بس اللہ تعالیٰ تو صحت در کی اللہ تعالیٰ تو خاص اسی جگہ تھا سکول سکول پروگرام آ رہی ہو ان چتا تو کہیں نہ پروگرام نہ بڑا رہی کنا
1: بالکل پروگرام نہ بڑاڑو کہ پروگرام نہ
3: بس یہ سے دے حال بعد
1: خدا بعد ارے بت نہ سر پڑ لی کو جا
3: بالکل دا ما ملنگ سام ما تا وتے ری دا نہ وے کنا
1: آو کنا دا خوب بالکل نہ وے زما دا انم چخ لینو غینم سے جوڑ کے غی کی ملی پس رے دا کنا مصیبت خدا غ دے
3: ارشد اقبال کاکا جی تا نم سیدا دی غالبا
1: تب یو یا دا سید خیر
3: ارشد اقبال کاکا
1: اڑو شد او اڑے قران جوڑ کو جیٹ رانے جوڑنے کی دا غم دے راذر ہا دا غالب خان
2: او کنا
1: ہم اڑے قران جوڑ کو کنا
2: او سنا او
1: کرا شکال نے کی کنا دا بادرو موسم نے رہے بادرو خون ختم شوی دا نو بس اللہ دے خیرو کی خا حارث جان سے دے روڑی دی جانا نا
3: دنیا دے کوچ کا ان کے پکار دچی پلک بھی سوچ کا ان کے او زمانہ کی بدی لکھوی اے لکھوالا زمانہ کی بدی لکھوی اے لکھوالا ہیرا گیر بت قبر ددی والا او زمانہ کی بدی لکھوی اے لکھوالا ہیرا گیر بت قبر ددی والا نو پکار دچی کل داسی لکھلوی تو پکار نہ چلی کل دا چلی کل بھی پا آخرت کی چپی بیا خوشحالی دل بھی او دو شریف طول نرے تدا پیغام دے تو شریف طول نرے تدا پیغام دے اختتام میں کلام خپل پا سلام دے
1: دیر خو دے دیر خو دیر خو
3: ارشد اقبال کا کہا جیو ہوئی چی دا یو تا مصرہ دا بھی خودے دے زمان دا مور انگور کا او ایزا پا مور گران یم ستا با دیر قدر کرنی
1: واوا واوا
3: او بسو ارشد اقبال کا جیوی زمان پا طول مانے سلام دے او بسو دیر مصرے دے سڑی غم سیوا
1: کرنی آو کنا دیر مصرے دے سڑی غم سیوا کرنی یرا خدا مصرے دے چکم دے کنا رات جوڑ اکڑی حارث خان ڈیر من نہ کہو ڈیر زیاد شکریہ ادا کہو کلا نہ کلا دغا سے راضا خوان کئی خا ڈیر من نہ خا مڑ لے گی سل پیسے دے پہ خرچ کی گن گورا دتا ویم چی ویم خدا راست چی می لے گا کنا مڑ خود بس پری گی دس اڑیا کنا
3: بابا راگے بابا سنگے
1: یلکا بابا دے دا خیر را پاس او خدا سے چل دے جہا نور حسن ڈاکٹر صاحب تب وایو چی ٹوخی دوائی ولور کی چودی کی ویم دا راستی وے کو دشم دا تسوے پروگرام باورم دا خود ما ہارے جان بچے را گلے دے کنا ګوره
3: بابا بابا تاسو ګوره خبرې موږ خیر
1: تاسو بیا ورکړې ټوسی د وای ولا ورکا لبخانه پرې ګنې دې ګوره ډېر
3: من څنګه کې دی اوسه سلامونه لګم
1: بوله ګوله ګوله شاباله
3: تاسو سره تاسو ته سلام او استاد محترم حاجی نور رحمان ته په باجا کې هغه وځو یې غیټ سپیشل سلام عمر تا کاسن تا ځان بای تا ټول مشرانو کې سلام ته مينې د کلوست او په پاډک د سلامونه تاسو سپیشل سلام د لله په امان
1: ډېر مننه ډېر مننه د لله په امان Thank you for the calling. Dera dera manana. Allah di khad lara abad lara. Khushala hosi wa sokala hosi. Minawalo maasara. Obalum da si shakhsiyat mojood de. Chizrum me kwaadi chera da sara si. Oso khabari wa kamzaka che. Hawa iswali mana. Minat ya ora. Che janan. خپل کلبری دی تعالی راضی نہ کنا ولکه داسې پراک

0: کټه پیمان نه دروغ دی اندازہ لګی اندازہ فروډ باندې بتلیو کنه غر کی اسے دا چتا نملی میرا ہو شملہ پہاڑی کی اسے دل یا پمری نت یا گلی کی اسے دلو درد لے لو ہاں
1: پیری
0: وہی قربان ناری وہی پخازو
1: نکلی تم منو تیری ران تو گئے ڈیر
0: ظلم ڈیر ظلم کرے دے ڈیر زیاد ظلم کرے دے راجا سم ظلم کرے دے ظلم ظلم باندھے ظلم کرے ہاں راجا ڈیر من نہ خوشحال ہو سے دخبل زان ڈیر خیال ساتا ہاں ہاں زدہ تمام کا تب آئے خدا سعید تو آیا ترا تو آیا نو زدے ارے
1: نا نا نا ترا تو آیا
0: خدا سعید
1: او دا چل لے جی زمان وقتی سارا ہو رہے رشویرا دا گتا نا کین جان تے دا کڑو کنا تیلی کن کڑو نا می رشویر پر سلام نے کہ نظام چا گئے تا سپیشل سلام دے
0: ہاں وعلیکم
1: تا ٹول کے سپیشل سلام دے کاکا جی دی تا بی بی تا اگے تو سپیشل سلام دے
0: ہاں دے ٹول تے سلام دے ہاں ٹول تے سلام دے
1: ٹول تا واپس تو ابو رحمان تا سلام دے ہاں کم دے ملنگ شاہ تا سلام دے
0: اور سرتاج کا کاجی تا سرتاج کا کاجی تا سرتاج کا کاجی ات کا شاہ سرتاج کا کاجی رانے یہ والا
1: سرتاج کا کاجی تا سلام دے او بلا بلکم یو دے
0: فرمان بہادر خان دے زمنگا پولیس والا
1: امان بہادر خان کا
0: ارمان نہ فرمان بہادر خان سڑی
1: فرمان بہادر خان نو غت دوا سلام دے ما دخلی
0: دا سموسی دے دا امرسی دے کم دے مشہور دی امرسی
1: امرسی امرسی خزوان دے صحابہ نڑی
0: نہ مڑا دے لون خوڑ مشہور دی کنا فرمان بہادر خان من لون خوڑ سره تعلق ساتي خان
1: خلی خوڑ
0: او کنا اغه سره تعلق ساتي خان وعلیکم السلام وعلیکم السلام مینا والو سرتاج کاکا جی زمون غا گوریو دین علاوہ فرمان بہادر زما یو ډیر خمل گره دے تعلق لون خړ سره دے او تاسو پته را چې لون خړ خو امر سي مشهور دي دی خیره ندان سره براډی اور از کخيري دلته اوس پیلال خو غواټی کې ناس دے دا ډیر مننه کو

0: پٹولو یہ محفل سلام دینو اے دامی کلام دے او چی جدا جدا سنائی منو اے
1: آہا
0: یہ چی ارشد خانو یہ کمز تکی اسے گنو اے پاغ زینو یہ دی بی سپر لینو سپر لی ناو وشی گلونا اے
1: خاموشیا
0: چی پوک سن خو ہمیش جا پا دا پا دی کار باندی
1: دیر خوا دیر خوا
0: یہ راز ایچی ونی وکرو پا سما و غر باندی یہ چی پوک سن خو ہمیش جا پا دا پا دی کار باندی یہ زمن گا من خود لالنو او مر جانو ڈک دے یہ زمن گا من خود لالنو او مر جانو ڈک دے یہ پختنو ہسی زال لاؤ کو سمندر باندھے یہ پختنو ہسی زال لاؤ کو سمندر باندھے جی پختن خاموشی آباد ہو پدی کر باندھے یہ منگ براش خوشحالی او سو کالی خیری پمنگ براش سو خوشحالی او تو کالی خیری جی امن راشی پختن خواہ او پخے بر باندھے یہ جی امن راشی یہ پوکس تو خواہ پخے بر باندے یہ جی پوکس تو خواہ مجھے آباد ہو پدے کر باندے
1: دیر خدے دیر خدے
0: رازے چی ونی وکر پس مو غر باندے جی پوکس تو خواہ مجھے آباد ہو پدے کر باندے یہ پخواہ دمینی محبت کسی وجرو کی کبری
1: آؤ
0: یہ پخواہ دمینی محبت یہ کسی وجو کی دی یہ وہ سرسلے دروازہ بنکری ماضی گھر باندھے وہ سرسلے دروازہ بنکری ماضی گھر باندھے کہ پختن خاموشی آبادہ پدی کر باندھے یہ ددا سے خلقو غلامی بیا منگا سلا کہو اب ددا سے خلقو غلامی بیا منگا سلا کہو یہ چی ہڈو زین سوزی گی پا بشر باندے یہ چی ہڈو زین سوزی گی پا بشر باندے یہ چی پختن خاموشی آبادہ ہو پدی کر باندے رازی چی ونی وکرو پس مو غر باندے یہ چی پختن خاموشی آبادہ ہو پدی کر باندے دلتا خودیر مدنیات من پغرو لکی دی او دلتا خودیر مدنیات زمن پغرو لکی دی یہ دارا اسل غواری زوانانو پونر باندی یہ دارا اسل غواری زوانانو پونر باندی یہ چی پختن خاموشی آبادا ہو پدی کر باندی
1: دیر خواری
0: پدی چی ونی وکرو پس مو غر باندی یہ چی پختن خاموشی آبادا پدی کر باندی دلتا دخپل وطن خواری وطا خون نور کبی دلتا دخپل وطن خواری ورلا خون نور کبی میاوی ارمان ورشی چلاشی پسا پر باندی میاوی ارمان ورشی چلاشی پسا پر باندی چی پختن خاموشتی آبادا ہو پدی کر باندی رازی چی ونی وکرو پسا مو غر باندی چی پختن خاموشی آبادا ہو پدی کر باندی
1: ارشاد الا
0: دا گل نبی شاہ دا خزما بالکل محترم دے محترم گل نبی شاہ تا او زوالو گلولو تا جی کما بیانو سلام کوما جانس خان دے اغتا ہم سلام کوما سارا وریدی تا شکیلی تا او شاہ دمال خان دیتا ہم سلام کوما او لیاقت و عجز تا ہم سلام کوما او زمق صدر محترم دا سوابی دمانی رئی دیتا امتیاز خان تا ہم سلام کوم ملک شاہ دا

0: دير خا دير خا
1: خلق بواي واي جلي ونادنو لي ونن يوم او ديار غموك غم لي ونكرما
0: دير
1: خا ارشد يقبال لا ارشد يقبال لا لا قون الدندنو دشمناني او قاسم بھائی دا عدنان بھائی پنانتا کو کہ پروگرام دے وقت کریو چا
0: دیر مننا دیر مننا یو نڑے مننا زمون خور دا زمون غغوری زمون دغه دواگانی دی دغه د فر چلا دی دغه سر نہ سر توری ولادی د حیا او د عزت دا صدر چکم نے تا حیات چکم نے دغه بسر باندې قائم او دائم لري تما خوږی خور زمون د طرف نه هم چکم دے د بین خلوص ڈک ڈک سلامونه نیکی ہلے او درانه احترامات او داس چل کو زما خو گو نیازبین رورا چی دغه طرف ته زو دا سو ته وای د خیره خا خستشن ټپی دی جی او جلیل شبنم او زمونږ چې کوم زرسانګ ډیر زاړه سنگر ده
2: بالکل جی
0: نو هغه اړخ ته ورزو نو مونږ ته به یو کپ کپ چای اوس کو لک دمه بشو خو خیره
2: صحیح دی جی
0: 1 2 3 گو

0: ویلکم بیک یو دل بیتا سول مینا وار تار کلی بخیر علی وسڑی مشی غک دے دے فم سلور نوی ریڈیو دل بر ثوابی ما تو ویل شی جی ساسو قربا ساسو رور پتا سو مین ساسو د مین قدر دان آر جے ارشد اقبال مانیروال پروگرام دے حجرا او جلیل شبنم او در سانگ فواز باندے تاسو خسته شان ٹپی مصری و اور دی او یقینا خبر ہے چڑے خوندونه بم تی اگستی وی اپ ما ہڈیر خیو لگے دی استاد سو پتہ نشتن جی 09382845 مہربانی گرو چون سر سوکتی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام خان بابا څنګه ښه مزکی
0: بالکل جی ٹھیک ٹھاک یو د خیره سوک ته کم ځای نه
1: زه خو د بنیر نو وای زمان خبرې کوم دا د پروګرام نو تاسو یو په بار ربی اول باندې مشي او بیا می تاسو دی فونو کوی چې را خان بابا بیمار دی
0: بالکل لګ بیمار شوی و ما خوشاله اوسې او الله دې قدر من کا بالکل جی جی بالکل ٹول د خیر خدی د خیرا او ٹھیک ٹھاک تھی استا سو دعا گانی دی او زوم د خیر اوس خیر ما بالکل واحد زمان جی جی جی جی نہ نہ واحد زمان سے وہ استا سو دادا کا سے مینا و محبت دا ڈیر لوئی سیز دے واحد زمان سے خبر کوئی کنا ہاں ہاں واحد زمان سے بس دغه استا سو دا مینا و محبت نه دا ډیر لوی سیز دی او زبا دا و ما چې استا سو دواګانې دا رنگ راړي دغه چې دا دواګانې او دا سیز دی چې دا به لالي چي کنه او هر انسان چې کوم دی دا دعا قبليږي خامخه او بیا د خپل مسلمان رور د پاره خو زوا ما چې دواګانو نه لوی برکړ کم سیز بل نشته لکه آمین آمین آمین سم آمین سم آمین بالکل عمدہ سے او پالا گران شی او ساسو ډیر شکریہ ادا کوم خوشاله وسی چتا سمنګ یاد کئ دام زمنګ پاره ډیر لویا خبره ده جی جی جی آمین آمین جی جی ڈیر مننا وائد زمان سے صبر اثر شریک ہوئی جی جی خوشحال ہو سی قدر منش یو نڑا مننا والا گران شی وائد زمان سے ستاسورا تک زمنگ پر ڈیر تو خوشحال ہو دے اور اللہ دی کی چې زمونږ استاد زمينه او محبت چې کم سفر دے دادې الله هم دغه سي جاری او ساري ساتي او دا کاروان دی الله هم دغه سي مخ پړوان دی لري تاسو ډیر مننه کوم او ډیر زیات شکریا ادا کوم پته نشته چې راسو وجه ده د مایک کې لکشن سم مسله را تخکاری او بهرال ګورو چې په لائن باندې موږ سره سوق کیږي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: باجی بول سنگ خیر دا خیر ٹھیک ٹھاک
2: السلام علیکم
0: ہاں پدرو کا باندھے
2: ہاں
0: اللہ دیکھی نو اللہ دیکھی باجی بولو او عزت مند شی اللہ دے خوشحال کا درمند شی خو نن را سره دی ټلیفون په دغه کې حارس کزما غغوري نغه تام جره راشي لغونته موږ ته دی یو مایک لک چانس تون زده او چې دا ولې دا سیدا आवाज موږ سره د ټلیفون په سیټ باندې ډیر زیات کمزور راځي او ناستاسو آواز راځي خو زه وایم چې دغه مایک به بدل کو که څه چلو کو نو
2: اوري کنه خلک چې سترګې دې وړې دي که چېرې غټې دي خو دلې باندې موټورې جانې جوړې کړې په درځي او دا لږ تکم کلي دې ګواکي
0: دا د پېښور دی اوس راغې حارس او دی د پېښور دی
2: الله دې خوشاله کړه الله دې جوړ کړه او امي څنګه کور کې خیر دې ټول ښه دي
0: بالکل ټول ښه دي د خیره تر اوسه ښه اوس دي خدای خیر وکړي د باجی ګل دعاګانې دي راته ټول ښې دي د خیره دعاګانې دي ستا باجی ګل نو تا ته څوک وایي چې زمونږ پروګرام اوره ما اوره باجی ګل زمونږ پروګرام څه لاوري
2: ارشد اقبال د ونې تنګ دي
0: یا خدای داد چې ته اوس کاپی کړه کسه چلې وکړو داد جوړو زما شمس القمر صاحب نه دې کاپی کړه مور بے خکی کنه منگے والا سل اور کئی مازی کر کے بیا بے ملا خوبی سر بے خوبی یا اللہ زما تو بھائی سرپراز گلو نے خود اور درو لے کل چزائے بشی خان نما کنه باجی گل تا اکثر دخلی نہ غاخ پریوزی دا غمو میرا سر باجی گل گھنٹے پروگرام گھنٹہ تھا خوشاله الله دې پرده وساتا ډیر مننه او ما تکم یو سلام دې میلما ته السلام علیکم السلام علیکم خجی دے سائے چھتا بن شوے دے ساپ پوزا باندے اخلی کنا خدای دے خیر ہو کہ اللہ دے والا صحت ور کی بیمار دے السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوک خبری کوئی دے کم دے
3: عمر خبری کوم لزتالے نسنگ جلے خی
0: عمر سنگ بچے خی ٹک ٹاک صحت تے خدے دے خیرہ
3: خیر خیر یت لیت او بجون می شروع کله تروسه پوری کالو نه لګیره اوسو لګیره
0: مو ګور وتا عمر ته سوم کی سبق وای
3: ز جی دا نما غوی بول غلام کو ویل ما زمانه زنیش
0: ها ها ها ها ها عمر خان نو عمر د سوره د بچا
3: دوه سالا
0: ها ها او کنا आवाज د ماشومان او مایک لا تعلیم کې عمر مونږ ته دعاګانې کې کنه زویا ها ها او کنه عمر غره مونږ ته سپیشل جی موس کې کنه غره مونږ خام خا په کې یاد و صحیح ده
3: تر دا اپن لوګ ته موس کې راغوم
0: دي ډیر مننه عمر الله دې له ډیر عمر او ژوند در کې ولاد سترګې روخانه کا ها
3: امين ان شاء الله ارشد اقبال سے بو شوق بھی رو سے چھو دم کی چھا پروگرام کی کینما
0: وے قربان ستا نظر ان شاء الله ولے نظر ہوتا بدار ام خ
3: جو یہ روانی شو یرو لے ان شاء الله تلا کو خدای کل خیر کو کوش مو گزار لب کنا
0: ہا ہا ہا او سدا سویلے شمن سر پروگرام کے سشری کے
3: بس ما ویږي د واسه د موټر وګما
0: ها ها ها صحیح ده
3: بس حارث په پښبیر کې وځو لري هغه د واسه د مو قاسم ته د واسه د مو او صالح وی نو واسه د واسه د
0: سلام وعليكم السلام ډېر ډېر مننه بچي الله دې لوی کا قدرمن شي چې دا وخت مونږ سره پروگرام کې د شرکت وکړو زموږ پروگرام ته د ښکلا راو بخله او دعاګانې کې بچي یاد ساته صحیح ده کنه ډېره مننه جی السلام علیکم
4: سلام سلام پسان منظور کئ د مسافرو او سلام کلام